An grúpaté de féimar a bhíidir sa bhléin ghabhíle agus a cehir agus éad bunaithe trí mlíana remisin iad a ceiliúr a chugna na féad amunaithe a mlíana d'arnó. The trip we took over the mountain hána éir an rianson éir an lúgis go gindir lá an drólín. Is leis a glár tubar a chéol a tán se fi géisteach is mis a cívín á sé cívín.co sé ag rti.ie. Se chuibh Niamhnaí Chara agus Kevin Corbett na tántanis le hórán a bhíoch aige Michal ó Dunín bennach déile an anam Codation Dentation.

An grúpa Bow Brothers nú Bert as a drúr a chuirthe Niall Murphy agus Carl Hayden seamit ar bhailíní agus bhí Sean O'Graham ar gitarna ina dántach mar agus nach das mar chuir ar dóibh Paddy Ryan's Dream, Flowers of Red Hill agus The Shepherd's Daughter. Dá lú agus in ach atá ar album nó an grúpa The Weaving siad atá sa grúpa sa Maeve Ní Bheaglaí, Courtney Rain agus Owen Spafford agus Dáil an Scéal bé siad a seamit i dró iad an na mísa sa ar an 8 lá fiche do mí i gnoch na gaithe ar do lach a gunta an chláir bí go fear amach do bheith meán trí sa lúnasa agus sa dró iar na bliana s fadúin fósa ar an aon a láidíag do bhí na nálag bé siad i mbeile bhúrne. Seo chúibh an grúpa The Weaving.

0: Meg me hjalt as a fed la dal hangen marto mus mi sho i stut you know ket ne ja so naun ma habar rokle asol ma miul o se chu li so lan gan fas de sau khum hel Pushing in and along the swan tables, night and clear. Or knuckles, if any, and our tongue with our hoes, we get a sheep and grin. Or on butler, big barnel, for love only to kind ye.
1: Bara an Glenard a rá na raibh cluistegam nu go gola Tomás O'Dáil a rá éir an albam dúhig ghuinach a féiltíach reint bliantóin agus na háráin éir an albam sa tóca a sa cartlan RTE raidun na gaeltachta éir fóhar na léin si. Bhíon fáin cluistegart galóragam tá sé ar cheandas na fuin a tá ir a rán na dertaí coitínta gomás a cheantar tamildan sail reichnach ma ná dí. Tam se chun slán rágan te gaib éir maidin le ceolbra ó bhaitir Valerie Killian agus Nile. Bet chuibh rist éir Maidnamarach ere kahru tse shede.

0: a begéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tás a begéisteach le scun na mórta gan chraoil ar RT radio na Gaeltachta, agus éis muid an rís an gláir Bord Gaeltachta, chraoil an gláir seo hána. Ní féidir tan go líonar seo gláir faoi láir, cuir is seo cosasart agus ní léifear de heachtaracht.

Kiol, Oran, Nuiacht agus Iratus. Niad na fwysioge chuglán na seachtana idir a seacht agus a chochtar maidan. Niad ag RTE.ie. Tá bhéisteach le gun namórta gon chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus é muidirníos leis an glór an saol ó dheas. Cuilú an chlár se hána. Ní féidir teanghfuil íonar is a glór fí láir, cuid is a cásasart agus ní léfa de heachtaracht.

Déver meister geléid agus ciad fáilte go dtíon siló yes sé súr an tairigh tosnathe go hifigiúil agus scedal an tairigh tosna hensá ar RT radio na gaeltacht do choma agus tá bhríosan bhearrtaíimeis dá réis dua sin a thuairt win in nuamh agus sé sin an leabhar nó Blascuit Band le Leslie Band ben a bhí ina cimeádaí ar na lán in éanach lena fear Gordon sa bhliain 2019 agus Queenie Keane an lánú in istócha atá ansa ar a dréamh se áirithe sé bhí san a chaidir san lán sa bhliain 2019 agus tá

0: rishim lein shachuin agus níl sé sin fiú bhain tóca ach díróm idir seachar sin buidir mí taine bhas catáil gan fel áthair agus díróm idir seachar sin sna seachtaní a ráin
1: Níl tú chum puine rá a mái seach tigam dé tán tú ceúir fel áthair agus is mar sin a tágur míle maith go bhir fad tamás sé agus daró sé an líne agus tamás a muir teig éana óbeaglaí agus Seán Ó Cuingur míle maith go buinig sása bhas a ceúra Nis tá sé hochnomatí féit gan héana agus sifagéisteach leis an céo jaasagus tatriocht take histeach go háirdachas ó chríile Tomás agus an nijin ile ar an múúntaach agus an chaúntaach a dhimmer siad go mórhór an dar le tá locht leúna caide á molle ar fuid na tíide i déit an téiso gur míle maigad sa é éú as de héas go dtí cúige héan a cúig a cúige tí ná deúta gin na cupúí hurtlih peart han sih mar can sih meachta is dal in scéil a bhile go níl cholatí
2: dhéanamh le
1: TP, má bí cuir rudí isteach an na gceann in isegus lí dohénig há si an tucha tréota. Cogur TP fáilte rót is tócha an tún sáilinn chomhaineh chun lairt ar chuairsaí aimsiré mar han tú cá sibh na haim siire le blianta fada ach cén léamh hagat ar an saoir thráin i mach a TP.
2: Bhí arála déal ní me fadí nechar fan mar víos.
1: Ba.
2: Ach tá agus tá athrú take héan na cóirithe.
1: An ba.
2: Agus Im Lian and Ish, a couple of corrupt to gum. I was type she stood on Gunyan and Shasau, a bit of Im Lian. Mar, we in the track, we shall on the Yenach. I guess we on the hip, Ishi on the Vasca here. I guess, if you can tell you, the Pontis or the Marcin, you know, we rode in, I was with the Nice, Sais Nice Nadur, and I'm with the Lebrianta.
1: No
2: plan deba. Yeah, but it is the one to right. Beam should be more than a law, I guess. Beam should not law.
1: Yeah.
2: I guess keen block on the force, I guess keen, I guess, my hash roll lua, didn't I rule there? I will him go tumble on Marvi, Norvis, Vinci here in my water fado, Isam Ladog, said a name should be the brach and the herald, and four go more war. I guess clean him and here do it for his, Lend or paddy wake trocolate. We might none of it all, Agastor Chair, Bishop Bosch, to chair, room lawn. Agas we capin as a slave on the lot. Agas and capin bucus, Agas we spare gorum. We were there and yet they said you'd be in Cartiga.
1: And ba.
2: Agas and son, we didn't kind of spare gorum, Hanamachas up in the carriage, neither than the shack, nechasheno, nechacuno, nechasheva, nechacuno, nechacuno, nechashe. Agas. Ach ni o tu en saura durcha. So vi na shana kora hi gis na shandina. Vi kaunna da sun agus vi tur wale gawa. Ma ha du tachy tacht, ma ha skamla tacht, an os du tachy ma ha taur on din darude. Ag mor vor sa vihiv. Agus vi famlach kachy di draig sa vihiv. A lan family kachy stach. Mi na dŵr, rha sy'n tawn mi cartym lian e, cartym mach sy'n bad nis ydi a ddian i.
1: Droch hwyr hyn marsyn eisiau hyn sy'n y ba?
2: Droch hwyr hyn bai hyn. Agos cwyr hyn ffad aim sy'n bai hyn. Fi cawn yr ysyn ygi nash, nash o mwyr tyg ym hwnnw'n siyn. Dyrach nash, da gi di sy'n ydylltyn sy'n trafbiog sy'n behef. Dyn dys darwyd. Ach Vi kör hi hän igen snä hän dröm snä hän att jag förjul. Jag finna kör hit så vi är nåhimont vi är nåhimont om sånt.
1: Ach nilen tog bråk om morr här barnis.
2: Ni jag men då är heller men visst för det när vi säger något sånt visst namnet. Vore var det vi just skulle ha tränhåna och så stiv och att när det förjul så tid. Hold the weather be next week. Men per ägas vi. Vi såg här att vi fick att få honom till Rålem så han kaffar på att gå dem brott som det är svinkartig. Så när det radio så att jag var och vi det var det och så här när det sitter. A glädjart. Jag är sån sån känner du. Jag är vad ska jag lämna bara? Jag hade vi inte. Vi inte någon borde komma då.

0: hol agus na gol go fol shalo hol agus na gol na dior shini
1: tash of the gage to the RTE radio on the gael tuchta
2: Tás sibh géiseach le scunna mórtaigh an chraoladh ar RTÉ Radio na Gaeltachta inis an cláir
3: leagan cáinte.

0: Gmane jeri bharde agus burgiet falte higlagan kante. Tanid an chéan an chéile mais, Eileen agus Joseph agus Donal agus ta somuid lairach agus tan dachta vile se nón darta vile nón darta vire. Fáas ar na bucáin, in se ta litir in se an o Joseph o Gwyrim as an ártí ar cárna. Agus gélín darta vile dir Joseph nís mesir íst na bheith elvesach. Chola me ar áta fwy gynne alka kínt gura darta vile ar le elvesach. Bíon féachí i mune aldíine agus rúh ar ghíineile a chu sin darta bhuiile is úfásíla Jacob. Ceallín sé bheith úfásach elvésach. Agus tá meabh go bhhacha muid darta bhuiile gúil se gúil chursíos beráta a gin sin de Joseph bhí ghuaidim go raibh míle maithe. Cúpla focal begad linn seo, an focal mór a linn seo ag Joseph ó Gwyrim. An focal gealdáireachta de se. Bhí an focal gealdáireacht ag maithena ar fadó. Scasúil gur éirí gur éirí náirde a bhí chu geiste ag leis. Gealdáireacht. Ó tháinig go leas a geantar sin bhaoine Joseph bhí chuig go me thugut ar chuala túirí a bheith.
1: Níl se amach.
0: Níl se amach.
1: Ní hinle ránach úl se an.
0: Tá sám, tá sám.
1: Ní chéimlím go bhúl se chuala mena se, ní chéimlím.
0: Ceart fina réigiún eile, Eileen, hír in nóhí dínach a bhúla?
2: Ní chuala nechere. Éirí ó hála bhú déirin se.
0: Éirí ó hála.
2: Éirí le héad sin a London, éirí ó hála bhú bhín se London, éirí hála, nó don mór chúis, nó.
0: Bhúl an focal móid éis agé hís an sin Eileen, móid éis?
2: Níl móid éis, nechir ha mór chúis.
0: Mór chúis, dana mór chúis ach sin dana
2: bheith. Dana ó dana mór chúis ach, dana bheith anna bheith sa fada get hén.
0: Lán suas dó hén?
2: Se. Aha. Anna bór chúis ach.
0: Anna bór chúis ach, se.
2: Se.
0: Rúna líbú íl?
3: Íl íl leir agmach. Íl gáta. Státa bein focal dair a tán a híl ín sáid nó. Sáid?
0: Sáid? Sáid? Sáid? Sáid? Na darta grá.
3: Sin eitthvað.
0: Dæjart. Sjænska
3: bæ. Ma pjönti jörst nú leitin.
0: Mísi vígjör imak tóna darta tæmi. Vúr tróru var eða sér íst.
1: Kænt ég sinni móri eða sér út.
0: Sæ?
1: Dinn er léhættag frössin.
0: Dinn er léhættag, sæ.
1: Sýví léhættag.
0: Úl sér snak í sælín,
2: léhættag.
0: Nýl fólk léhættag.
2: Mór húsi
0: tækist.
2: Mór húsi.
0: Mór húsi. Sæ. Tá sé sin aine frosin aidí ó

0: talla.
1: Agus go lán tocht.
0: Agus a bhfuil mórtas tún gan taca a gaiad iad.
1: Níl ach tá tisbach gan dúchus agus dena mít gur decad ag úmpar.
0: A bhfuil ís te?
1: Tisbach gan dúchus is decad ag úmpar.
0: Dead ís te sa? Bhfuil mórtas hún gan taca a gaiad iad.
2: Na cú.
0: Tá. Agus chóla tú hainé hiú sim stawai.
3: Chóla, ní mér ága meidís chóra an vinnig kýran is.
0: Mar rud ag intro de kins mar rehe mór sa Temple Mór dina sain diawl mar agur tira rehe mór mar sa Temple Mór dina sain diawl sa sain smino cien ean gawr sa Temple na
1: fe Bi cawn ele a gwyni le sain ag am a her xina a chur le sin nuar e hen an gawr an Temple ni stadon gudean gohol tóir agus is a bawl na mreach rawr a buntar a cawn don chodóig
0: Ai dead is that sin a bawl na mreach rawr a buntar a cawn
1: Een
0: kaan dan gadoeg. Het is een
1: piece van gadoeg. Bij de handje, ik hou een stag en maak hem dit merk rauw.
0: Ja.
1: Nu ben je wat aan, dan ben je alpeco.
0: Maar het is een te zullen kunnen zeggen weer zonder.
1: Ja.
0: Nou, kun je het niet. Agus is mór éidir agus rud í chlu seas a lá tainne bhain Pauld na mirí ráura nó bád na ngorta dúhan ór a dhíint mar sin.
1: Pauld na mirí ráura bint ar an cáun don chodóig.
0: Nis tuk mú dir eis ar a gusán ar ístin se i grama hed aidín fwy na rud ís nair fad.
3: Tá fóca lín sin agi lí am rúv.
0: Rúv, sá.
3: Bín rúv ar chuína.
0: Sá, sulfur nacha, sulfur. Rúv.
3: Well, sá, wul éan bhíin a wulil eis, bina hílín sá
0: Tá rúh an ghéir agus te nach bhfuil mar chuann tú isce rúh nach chunéis bhí rúh éis le campal. Bhil
2: chuann te fearg nó teas beidir nó
0: leit sin. Teas. Ach ar an topstain sin sulfur ar rúh má chuann tú leacht ar a rúh cupin sí.
2: Cupin,
0: le teas nach chair. Agus sílam go bine, bhil sin an bunús a bhain mé héna díobas. Rúh a bheithir gan é, réim chama.
3: Ré.
0: Sé, ach níl sam.
2: Rúh a gan an nach bhil chama.
0: Mas tu bhil am bhaint ag le rúisach an leagan bhil sad na fóppla na hainim na chi ag sula bhíg mórtí nó cain ta gulóor hainim na chi am sel bhaan adir sa ta rálach agus rúisach agus bodúnsach agus gulóor cíne le mar sin ach bhín fóppla rúisach. Níl is amar ar UBICH a bheal go rúfið a chig eistin sin, níl is am.
3: Tá venom nú sting da cúi go rúf.
0: Aha. Tá
2: hígal sin leis
3: go mar. Rúdala, bhí rúf chaintir.
0: Sá, sá.
3: Níl stoppa chod eol chaintir.
0: Stoppa chod eol chaintir. Go bhaga dí a rúf chaintir ís sin is.
1: Bhúl
2: rúf
0: gúf. Sá, focal mór a gúf hís ag ís sin
1: afhá. Bhín gúf daragair. Agus bhí Yn gwfyd yn tytini, nhw fi yn gwfyd yn mi John.
0: Sa.
1: Ach yn syn fi, a mech yn gwfyd, darag eil gynny chwt.
0: Nes fi tatw cains fi rwf yn eich aidi, nes fi tatw cains fi gawr el bal, agos lwa tw tabac. Naw, na chwyl iag yna le hi sag eich yn chyn, na chwyl gawyd y bac. Na chwyl gawyd y bac ar eich.
1: Bien, bien, bien. Nes fi
0: tw sgwt ymach yn erfad y bel, gael eich.
1: Agos ys le tabac, ys mw a dyrtyrea. Ach, wel, bim gawd rhodd i edrych, le, styrtyr mi alwyd erw, gymyn gawd banor, styrtyr mi alwyd fyna, gymyn gawd ferro rho.
0: Sgw o gyd i erchyn fyna cyfan?
1: Ach, ysdo am gybiad na dyn o go, hwg ysdech e sy'n, mae'r gref ysgw mae'r iawn yn gawd, ach, sy'n ied na dyn o go fi awn, nwyr y fus o go.
0: Cylun se...
1: Ni ti ddo go hynny.
3: Cylun se...
0: Cylun se ffwn môr, ffwn nhw hosach môr o fer hynny.
1: O, strac ffwn grwyg yma chas y llawn.
0: Dŵr.
1: Rai ffa ffen, rai ffa ffen rŵ. Dŵr.
0: Rai ffa ffen rŵ.
1: Cyn
0: rŵ, ta gestyn sinad, rŵ.
1: Rŵ cartyr.

0: géisteacht le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bégéisteach le scun na mórta gan chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus é sin muid in isleis an glór focal a docal.

0: agéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tá géis a leis go na mártaigh an chréile ar RT radio na Gaeltachta inis an clár cóisir cheol. Cruilú an clár seo hána. Ní féidir teanghil í anar leis an glár faoi láthair, cuir is seo cosasart agus ní léfar de heachtaracht.

John Williams tar noia agus tá sin le fuil sin an fuamrian an cinn stoian pís is teoachtaí ar uamrian Superman a dhealar í ar an se erid pís í ínta is a chomú agus d'ibir se ar scannáin mhór eile gur chun seo Star Wars, d'ibir se ar Star Wars, Jurassic Park, Schindler's List, dhealar í a seo speisialta mai. Sgarbi, fuil sé se, cum is gá le háiseacht? Tá sé amuid le í ága do bhannaí.

agus bhín scanan seo speisialta agus mas ruda ná bhhacaún chin seo. Déana sa na granar cáhar na aircann tú ar scanan agus in sinnar a híon tú blianta na dhééis sin agus na aircann tú siar a ríistear í bhín seo go maiid chéanna agus an chuimhne bhíogadar. A caiim a raibh bhíhaine cin seo deras sam Dead Poets Society. Oh, Captain, my Captain, na dúirte. Sigi sí nocht, sigi sí nocht. Tarnigi má Dead Poets Society. Is that special though?

atá go dtíra a bunch an leir a máth agus an pobl faoina ask lecu. Ní bhain pobl chura in nairde go fáil acu fiú i gin fointe sin a bimise a chur fáilte ripú in sin in sa TP agus bigiad a cracan. Dar an áia a chairde muid sa tár, tés agam gúl coidu go dú hinn torsa da bheith géistart am cáncer an tóran is ansa linia. At mai gyrí go rán tseachtra tseo ma ag ahan na le gynia. Tēmisin seo ar an chósir cháil sa tár ar an Tríocha áran gaelige is ansa linne mar gael. Agus mas se bhí geirí áran ar leith a lua go gíiste RTE.ie/chantasaí áran ar na G. Agus dénig í dhéarrod in si gidú cén áran aton agus cén ligan den áran sin, stá i gúl dhéarrod in sin chéanna féin, agus in sin an tríúrod mas mian lat, go tí bhfuil tú málú an uaran sin. Má go leor, dénig í sin, tá copla céad is tí a tá mai gyrí go teocuid siad i lig iste. Ní ar mai gyrí go mea hes a géisiad leis an liste seo an geir is fér agus bé muid a ógurt in sin a mar a clia. Bé ceol ar an RTE an ar gudeachta ar an leher fásta agus bé siad bidir a tarin seir agus a sinim cyn áran na gó acu seo a bheith luaite mar sin beigeat a cracan. Nes ní am a gerí mar dweud mae gymaint siw fy marig ní agus a scawlar na rachlunion siw fy'n liste sin y re o ír sewal ní ro lehed siad na ní ro lehed seo cyrra yn sy'n erif. Ta gylioar ag y fy seo lw rif fast o gymaint seo fásta agus a cyrm ffoel siw rif sin mach rua di ag RTE.ie agus fi crohor y jagwa lyn ni slwyhe agus fi padr y jagwa lyn ni slwyhe fast agus e geisiart lyn gildar trinone inyw agus ta nori ni nwyn e geisiart lyn trinone yw fast agus hol si rhi fast chym gyr hol tasa e ag RNG chedwar agus chyr mohaj cog glacu e adlom yn sio e a ma ta eisiau fi gyrri rhi fast a holw an cynnas fosa dwsa na e holw chyg mach Rua D ag RTE.ie Cos cyd ydy ar nôrin lein Dyr si a gwni Fwain i galen le A chasw ag eirla o Lennard Cyrsion yn sy'n erif Agus dyr nôrin roddi jasa Yla yn sy'n chach drach chan Nôrin gyda mil ymwai Agud hwgsion mychri Hwgsion gyd ydy ar mychri Sio'n gael na talw eich o gydsa Sio'n a fwael ar an album Clw chasion Foxlight I guess what's it show noting tamarinin oh wish na biasra chure warning konyesa de veldrache sho earla I guess foi ni galm lai

Ní mai atáise. Ní mai atáise, ach go dé, ach speciál do mai. Agus nóirín a tharinn airde ar an chéan sin tráthnóna inniu. Agus cormuid faoi bhréid nóirín, cormuid faoi bhréid na máltarín chéan sin fásta, nóirín ní nuain a bhála an chéan sin. Tá spáir, tá speciál do mar sin ná ghlach leis. Agus a gáir, hét svóra a mhíon sin a bhfuil más a gúine mar ghéile áthú ná ghlach leis, go bhfuil se luaite ag duine ná bhfuil se cheana féin. Faoi má hac in seo agam ná ghlach leis, rt.ie/chantasi oran ar na G. Tá go leor a cúteart is te. Cuan na bertrí buí le sin cheáin agus tir cobí duine a bháil seo ón a bhála. Agus ní gé, tá se go hel agus go thomlan faoi liscréid. Ní bhéis a gunne cé hálas de mana luon tú haon de ainm mar runne ón in seo. A deir se fan uair an seo cuan na bertrí buí, deir se corann se na sean leanta. Fan go gasam an microfón seo rubbic. Corinne Shannon Shan Lahenta, a garner, a givnidu, Gizgaheria, Mahan air, a skriu, a Kegolan seal area, Gajonish, a Svejanum and Toranshaw, Clinchton, a Gizandonchen, a Howlu, Galanta, Galanta. Hunger Beckman, Kan Ella, Hanigish Janshan, Gajarella, La Tumultbug, and Lewis, Ramajad, Lishin Kinshaw. Connemara la einu a chum sean o héanaí ar chóglaachí do mar chuid sin dar nóia. Mar cé go nuairú an tóran seo a cheadúir chuig mbíon is fiáin tá se fós harbh céalmhar agus ceart inniu tá áid agus tathaí na gaeltachta ag siúl na sréide go fáil ó Montreal go dí Seattle Cé go bhfuil scíal an bhrisú chrí a hinsint in seo tá ríim ínta tarantse leis an uair an seo. Ní féidir a canú amach leis aon uair a chluistear é agus smuoiniú ar áigean na gaeltachta thar lear ag sichrú síl díobh hen níos mó. Ínta mai, ínta mai. Fáil bhéic muid.

0: Is Misha Derek Ryan. Ish le Johnny Cage or RTE Arna G.
1: Is Misha Johnny Brady. East le Joe Ed Arna G.
2: Bíon feist a ceol tír am ghaib chulí dalún ar RTE Radio na Gaeltachta agus cluisiseb na réalta mór ar a glár an bóthar go Nashville. Más sean ceol, ceol nuí, ólas fwy chuirmachí ceol agus blúdiní ólas

0: faoin na hóranaiche ahananta sa gceoltíre táhait, seo an chláirghaite.
1: Is mi se Mike Denver éist le Johnny Cage ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
0: Se béna réalta sin agus tuile le na chois le chluis san leir a glór an Borga Nashville, sin scan cheoltíre lomsa Joe, chulaí dealún idir an lí sa 11.

0: se bagéisteach le RT radio na gaiisteachta. Se bagéisioch le gunnamór a gon chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muúta na sés an glór túsáte. Cruú an chlár se hána. Ní féidir tanhuií an se glór fao láid, chuidir se costasart agus ní léfar de heachtaracht.
1: Fregéit fáilte go dtí túsáte mis a fachna driscio.

0: Aaron Michael Healy Ray and Luchter Danny Healy Ray, Fina Iri Osmer Aristoy. And will derelish na Healy Ray's mar orsa pulletool aintihe. Trish Gav off in ye unto him lackly, a haran derishacht and a fada, unwillin chahar sawbolte. On Federling Elu, o Erlovis na Goluch di Mora techno liachte. Gleich Gahan, Tassi, Trump, le Netanyahu, agus morun si Rushukele, Erin Ukraine. Dúirt an tacht a dála Michael Healy Ray gur be a ghrathar Danny Healy Ray bachúis lena Éirí as mar Aristóit sa rán tala bhíochta mi Abrán. Ag leartó ar Radio Chiri ar maidin, dúirt Michael Healy Ray gur bunan cáin i Danny ar an rialtas go ma le fógra Danny gur si chan vóta chahaf i gunne muní na léirú sa rialtas gur bunan í chin agus é héin a bhrisa as a fust. Tá an agri polatíochta cún o Sheridan lingan is, chan é seo? Agus scéalta polatíochta eile a le a phlé a chuin. Ba é seo an chéadúir de Michael Healy Ray leir go poiblí fin fá gur éirigh sé as mar Aristóite is léir nach mó ná sásta atá sé fion rud ar fad cead go dtíre go dúirt sé.
1: Well, leir sé an lá deir sé as leir sé ar an 6-1 ar RTÉ freisin. Ach is dócha go bhíon an jo an chéad lár leir sé tríéis mach na bhíon a bhéar an scéal a cúpla seachtain an uas agus aon duna bhí ag breanúir chuirsaí polaitíochta higadar go mbeadh cuid a dó a baint leis an scéal seo. Is minic aon tá trácht ar an chéad dréacht an stair a bheith áscríobhach. Is é seo an tarna dréacht atá áscríobhach Michael Healy Ray mar an 6-1 ar an lá deir sé as dúirt sé gur bé an chúisir a dair sé as ar an lá sin a gur chréad sé nar hiig canarí an rialtais an chuí a rá daoine gortaí an chrúta na bhí á oling acu agus an farg bhí orthu maríal ar chuirsaí brosla agus costais an brosla agus gur bé an jobb a bhí aige mar theachta dála ná a bheith na theachta don phobail. Agus chuir sé i láthair an lá sin agus chuir sé i bhharm Aragóna go ndearna sé héin cinna éirí as an rialtas agus má chuimhníon muid siar an chuir tharla sé bhí sé ag leabhairt le linn am a bhí chur a leatíobh dó ag an rialtas chun muiníon a léirú sa rialtas agus tacaíocht a thuairt san rialtas agus a lár na hóráide sin rinne sé an fógra go raibh sé chun éirí as rud a tháinig in iar a dúí ar cheannairí an rialtas. Anois inniu Lagan eile den scéal an insin dige a Radio Kerry, lagan a bhí níos cuire den léamh a bhí ag trochtarí polaitíocht ar an scéal cúpla seacht nó haon gur bé maríal ar na rudaí bhí á rá ag a chrathair agus a phartnéir sa polaitíocht Danny Healy Ray agus é ag ceistú canaireacht na bortithe rialtais agus é rá gur chóir dóir ras Michael Healy Ray rá gur ceap sé nach raibh sé féilenach go mbeadh teachta dála neasblach ag cur i láí ar fortithe parlamente cad ba chóir dóibh déanamh maidir le canaireacht na bortithe sin agus é go bunúsach ag chur an milán go thuilas go thomláin ar a chraithar Danny Healy Ray gur chail mar a dúirt Michael Healy Ray in Yohei Kiri.

0: Maureen Rowe aige. Agus ma vranim mwch freshen ar na picture agus na fish on a glock wear in law fecin mwch picture I freshen da wak and Jackie a vi mar chorlor aige agus an chui an kinnal an cur láthair a bhí a dhéanamh ag a siúd tíomh muid an dáil bhí an chuma ar freisin gur buinú geteas. Mar sin bhí gach chórán nár pléú seo go mion nár denú éon pleanáil stráitéis a chéir agus thar aon rud eile nár braniú ar na himplachtaí a bhain leis gur cinne gearráicach gar thermach béidir a bhí a gceist bunaithe ar léamh ar an pholaitíocht atá a bhfuil sé léirithe níos ag an aimseir nach raibh sé crín. Sé sin ag an am sin cheap na híle rééis mar a cheap riint teachtaí dála eile, go mbeadh an lámh an nuachtar ag na fórsaí a bhí taobh thiar tas na hagóidí brós le go mbeadh go fad thermach sa pholaitíocht ach anois gur léirí bua iarrthóir rialtais Sean Cain ó ina gael i bhóthóch an an ghaillimh thiar chun tosaí ar dhuine a bhí ranfártach sna hagóidí brós le Noel Thomas ó ar neamhblach, gur léir sé sin nach raibh an phobal béidir chobáil céanaan leis na hagóidí nó má bhí nach mbeadh an tacaíocht a bhí acu is na hagóidí cinúnach ó hí a bhótaí a chaamh i dámháin. Agus thar aon rud eile tá agus bíon na híí rééis agus don cháilir go mis de gcónaíag smaoidir bhar an chéad táchan eile agus cosan na siocháin atá acu agus na leas na polaitiíochtta ag sú le tá acu chosint mar sin stocha ghfuil an tanlíis tá nahíh Michael Healy réanais áirithe agus go gapan sé go méidir go chóir a bheith brand a ríis i dro socr éigen mar éigen marga éigen a dhéanamh leis an réaltas níos ag sam ar chóir go mbeadh aon dóchas ag a maidir leis an bhfuiléon teidlíocht aige ar ghochas Trajan Major Horla le copla seach na nuach béidir gur béis sin an léamh atá dhéanamh aige a chuirsaí polaitíochta.
1: As cead fi na Healy Rays will deire lo mar fórsa polaitiú léintithe mar a dífrig mé in réamh an chláir seo.
0: Well, tá sagan má bhrainn mar siar an stair go raibh chuga na gar thrbh géir agus fuilteach i ggéirí agus bíon as aontais den cineál seo deacair le láh seo le gcónaí tá gach coma air ó na ráiteas poiblí atá ina bheith na dearach ó fhuiláthair nach bhfuil siad ag leabhart le na chéile go roibhinic fhuiláthair agus dúirt Michael Healy mar hampla san agal bhoirn sé ar maidir nach raibh sé tar éis a ghrathair a chur an eolas faoi an mian a bhí aige an taglamh sin a dhéanamh. Braitheann annach chuid anois ar céad a thóir leois ó thiamh dáilinn an áil cheantar an chéad uair eile tá lán caiinte an go méidir go Reinfer Ciri na gá chuid tá dáilcheantar bháil ná na leis agus chuig thiocháin á dabha ag le tathirí an dáilcheantar sin san dáil má Reinter i ngá chuid é ba trí thiocháin an chean ag an dá gháilcheantar agus ba sé deacair dus na Healy Rays péire dus na siocháin na chusin tunnéon dáilcheantar antá sean mar sin go rií nó go seaí duine acu géirí thuí agus duine eile ag géirí háas agus go méidir nach maiid an riochttas céine ag baint leis an bortnéocht fola túúil a bhí acu go dtí seo. Ach freisin tá trí bliana le gáil sa le maid oltáchan agin agus téachchanna chuid táúin sin béidir go méach maithúnas é gan na gceist.
1: Cúpla
0: áhhaintear sé na gceist.
1: Be le feicáil cúpla focail tapí sa le scuide mé leat me eile impplachtaí na nachtrií forréganach a choúla i le lííth an deir a seach na fada na implicí polatúla dois dóf siúd a bim mé leart fi seo again second le ír ard vera vlákli Michal Macdonacha.
0: Well, ní mór an ráiteig na polatúri ag an level náisiúnt a fuig fóil hárla si dar nói a hár ír seachtana sér brink agus níl an dáil ag síin tachtan seo a fi córlar da cárach da chuid ína fálig lárt fi ar maidin an radio an córlar Rory Hogan den sé ádiacht ar fembrog ar an górla cárach agus dúrt sé gur cheap sé gur rau an méidú fi thag ar eicolacht na ngárdí le couple blian o streis cór go mór leis an sáháiltocht sa chahar ach go dárlíon rudí den chinál seo an isis ríis go gur sé ar nóí isteach go mór a rií ach nár cheap sé go raibh sé go gafií a bheith ag denmh idirhealú idir an chuí a bhhí an daoine fiochttaí mar seo agus na statistictí agus é grá go léirn na statistictí gofuil fios ag teach ar an sáháteachta lá clia anis níos sin an facultéirí ba neart le rá ag polaitiúir eile faoi sin ach ar bíon deacrochtaí gcónaíán ó híomh na polaitiíochtta de má hagan méadú nó nóir tharlaíonn achtraí dramatúil agus fuilteachcha den chináil seo am lá clia agus is siad ar nóid na heachtraí mar achtraí a bhaine na cinlínta amach ní álíon scéal le statistictí.
1: Car

0: con cowrilishin mar hopla medu erin lutus a train all of the nagardi medu erin the sparseness a collage train all so as could he ga gake shakto kuik so to ga na multi marshin con medu erin gardi shikana talking satir gritina akaharim la clean.
1: Míl McDonagh a chorlar leis sin féin ar chorla chathrach le clia agus ír ord mhéar na chathrach gur maithagat tá sochta bheiling ar an glór.
2: Chuir téax WhatsApp chuin ag an 9:08, an 9:03, a 5:05, a 5:05.
1: Cad é an tordán dhuidetig is ansa leat nu, cad iad na happanna meán ho síoltas rá leat, an mraithan de chine ar mhoráltacht an cholachta atá ina mun nu an cuma leat. Gur minic gur le bilúnithe fir ar le híd, bhfuil tusa splach chun go féad leat an tuirbhí se go úsáid, nach mbeadh sé go deas a bheith neamhsplach ar gcuid algartam ar an ruthionchur ar do chuid ama agus ar do bhear leinte. Dá mbeadh doras éilithe os do chóir le droimthúirtoibh an siúl fá tríd. Well, le ar cabhair le síochán le Hengus Ó Halún inaltóir Bogarí agus Blagador fhí Bogarí faointe oscailte agus an rogha a thuthaigh sé de aine bheith neamhsplach ar na hol cholachtaí tech. Dír sé ar dús air fhí tionchar na hintleacht de Sirge ar an Arnáil fhí láthair.
3: Well, tá cúpla rudaí gceist. Cé dul síos tán intleacht Sirge a dhéanann rudaí agus tá bunaithe go bunú sa chur sonraí a bhéad. Agus obair sé ar Alina a ghid agus iad úsáid chun ilúint agus gur féidir leis an go bunúsach na rudaí ar a Dr. Generative AI in is nor is teach atá a gceist an rud atá dhéanmhacháit ná an céad focail eile is dóchúla a rachach leis na focail a chuig roimhe a riamh agus tá sé sin bunaithe ar Lean more sunry a sculpture down Nidaline. Agus done a picture, agus done Kjell Maria. This of Yugno Voren would cane, you know, ma tan the three noty shahai on Kadi and Karen nota. So Nilane inslucht a guest, ain inslucht of winning lesson rod, winning shay lesson Hennel Dory, a roundig, you know, Lauren she there, Luch Seher a hort dun Bogar. Now, he higgin Bogari Luch Seher. Ach his fader low treed Luch na ar a haru. Na dolchulach di aru, agus mar hample Tamil Shirvi, five na more egg, chat GPT. Mar vina hintlach di serga agon di a tarant goblins ishtach at Pekesh to vidar a fraggart. Agus rinna dar amach gur bur hafein an lucht gur chorsid luch fragri bíganin sauliach bíganin aistach mar gur chuig sé sin leis an parson a gráidir i gíri cruhu. So sin teimh an na scéal. Ach an rud atá na rialta sí in is búrtha fai buinin sé leis na húrla sí a bhín dína úsáid láin ní glé Word, Excel, PowerPoint. Agus a cúpla cúis le sin, an céad cúis na ní féad leatsa ná lomsa ná fiú an rialtas co-op de Word a cheannach. Ní féad leat a chéhógan ar chias. Agus bíon táil a blíon tú le gheist. Agus cílíon sé sin gwyl costas áard ar na rialtas mar tá siad a cheannach. No, na mílta, no, no fiú na chéadta de mílta co-op in de Word agus gan siad chias a chorra. É sin ná tá siad a gúsáid Google Docs agus cílíon sé sin ná bhfuil smacht acu ar cáhfuil na sonraí á stóráil. So tá rudaí, tá gachrúd fitar fuaite lena chéile, ach an céad dul síos tá sé léirithe ag rialtas ratha Americá, nach bhfuil siad chun clí le maragaí maidir le cá mín sonraí agus cé acu bhfuil teachtartha, so tá sé sin go thult do rialtas sí na hárpa. An tarnadh dul síos tá na cólachtaí fearadh Google agus Microsoft agus Amazon a gearradh níos mó agus níos mó airgead ar daoine agus a ghéirigh iad a glasáil isteach go bhfuil sé anna fianmhar boga go dtí táirge ag an deile. So tá sa rank agus sa ghearmáin ó thaobh na rialta sí de tá si de boga chuig bogairí feinse oscailte agus Keelin Shashin Gwilin

0: Antargar files there in Ashka. Is feder iacas shervishi, is feder iacas taki of technol agus marsin de. Ach, ta galoid an ober an ruddy shaw, ayin of sonorip, agus mas an realtus fein, achorin an chorus of vime, tasco gadirach, arcane reeve refisicule, gwil a quid sunri astoral. A smacht o cair, ta si da sa wail arigid, agus níl si da eisgeha sunri ar hafein.
1: Ach, cachig wil mi funtais da egan no catch egan aon dul an trosin?
0: Well, an rud, an aibis mo na gwil na dehna da blianta da stif a dinaga word agus exal agus yo, na córis al a sio agus ta se pínver Ahru o chorus wang gidi chorus ella, mar few naratashid inanimus ve bunahe ar caidan, bin mion difriachdi a chilin nach naibrin. Go, gagailta reint an olis, na mahong tu copish word, agus maacharin tu shachi libra afuse, ta shan saun gagail fi formadu no mion olis ella, so ta pian agesh le shen.
1: Dúirigh le na bhíniú don éis dóir angus libra áfas d'ir tún sin, sin cinál leagan macasáil word a bheith an úsáid. So, ach é fríin tú oscailte. Is leagan
0: fáin tú oscailte é dhéanan an na fáimin a céan, so tá libra áfas right around din sé na fáimin a céan a le word, tá libra áfas, ní cúmhann go dúirigh cén tánamatár an cuid tá cosúil le Excel, agus tá Urlish Kasuile PowerPoint. So Ayn Rudger Fade at the end of in Harry Microsoft in Microsoft Office Gul to Igiak Arigadaskach me no gach blien is fade at the end of the Libre Office Agus Niakin to Pingin.
1: Okay.
0: Tushker Tografinsha Uskulta Ta Aun is fader le real to she Nafuinshi and Code Hogant. Agus éichor in a rúnt do gadíroch an méid atá uha féin, agus sin láidroch dela.
1: Will sé, will bwail a hacáil níos mó, no níos bwail í, má tátu bain dúsáid as fúin sí oscailte?
0: Gadí seo tán bwail níos lú. Tá lehéidí Microsoft agus na cólachtí fúin sí dúnta a brath air Nach naim seo again dina faibina. Nor a ta na fain si uskulte, ta wad nis mo dina a feichin ter an cod, agus ta an dau chulacht ga naim seo for faibina a wad nis irda. So ta nach cailu leg ag Linus Torvalds an far a chum Linux, no, a stúrig an togra Linux, der se, nor a ta dauhan suila agat, ta gach fout eis gaim seo.
1: Okay, Marcin, on a dridim idro on ein se uskulte on lais a vanhig on an dúlucht leis na cólucht I prívoidach a dín?
0: Well, mar a dúrt me beg se pían ver mar kaffer nós na ahrú, kaffer tralava ahrú agus tá an túfas in eistehe ag cólucht I agus dína einar in Word agus office agus yo ta libra office anagar the word ach ni honan anagar agus dira kasuil so vech ruddy piogan in difriel mata dina eig usaid formadu in will galor tabli teito five na vehaun ruddy marchin ach kaparsinta in ma usaid parsinta ni usaid me wordle nader. Dem leaninish. So, na ruddy yenim fwi laher, ta me gusad rivra gluna Linux, Ubuntu, ta an coed ner filing ailge, shin kaun elidus na buntash di fain shoskilte. Urinti usadim libra office, ach is riv glar hor me, so ta pali ella agamsin na ruddy hasim am yenif a yenif.
1: Okay, mar sin tá tréibh se fada roin ann le tuairt le fis go n-oibríon sé dit se péiscéil é.
0: Well, níhu an domsacht. An cúisgúil le héidí libra áfas ann, caithigh din éigint obair ar na rudí seo. agus tá sé ann mar

0: Guardian le couple nome de nuas so ta she glaki lesk will well tan turisk a hurisku tan skelsha hurisku nis farlahna anish well ta ni khar khintro tin to serm le trump le ve onrek Cain fógul in scéal seo tací amach tá muintir Israel dar nó i muintir, well, locht tacíocht a Netanyahu a sé anna go hárlúir di mar sén go raibh sa is cantana, you know, láidir ach náir úr sé sin. Nádar an seo rud, how lán se go méidir go raibh sé tassí go má atarha agus gur bé Trumpain nú locht Trump a scéalas in scéal seo? Le brúchar ar Netanyahu, ní chuirh sé sin éon inta sarm. Yeah, well, I mean, chunic mar ar fad Trump cúpla mío hin a chur faoi agal of agus é a dul ar an helicóptar mar a bhí an gohandol agus bhí dúirt sé effan freisin gohil muntir Israel agus muntir na Palestine effan galpan iad gohil imlod ar fad crackalta agus a lehid. So, tan méid sin ráit agus an sais stíl canta sin úsatí aga hana sa chás seo. Now, tá sé ar bwile, mar níl a gairi gamale agus fecan sé sin agus tan na mean ar fad fiú iad siúd a bheith sais evolver Trump ag dí seo sais a rá amach. Níl se seo gobar, agus tá Trump anna bhí aide a chagéirí réitaáil ar an scéoch a tapí is féidir leis agus an áite ágáil. Agus níl a gairí leis tusk, cean na fána nach bhfuil Israel sás de stoppa agus gohfuil an Iráin ará ní géile muidna le ar éonrud fadis a tá feibin a fós in Gaza agus sa Libán fadis gohfuil Israel fós an ansaí. So ta sé ar bwyle le Israel gwyl siad fos a lanach dar sin. So daring gwyl, ar a liad meid o'r fyr in ilis yn sgael.
1: Cyrra da le fyr sa, John?
2: Well, dan thang le sain agus chymol sin dwrch sa New York Times rhan siach ni o hyn gyr iawl Netanyahu agus Israel Katz ar a cousin tyn Israel Trump con cogei gwynna ni hyr o'n yw. Ach, gur eib sin bon hir veig yalum in tiim adr leis an siamsam yoch con reymas I Teheran och ar as cuocht. Agus stop a chor leis an tugur nuiclech a ta co. Wad I nar hit a mach dar nuiach ach walert agus gwyl cuocht na mullas tereish dole meidish le tar en graim an ta co ar cailas harmuz. Mar hompla tereish dole meid agus is feidr lat saulo air mar sais maraga no transaction vi a vi Trump a gira I dain of lishnes le Israel ach go aria in a shtile pikeol agus ar airig leis an maraga shen agus gwil she mar dur barba gwil she ar bwile in a le beidr nach wil shens nach wil Trump co toke de ideoliach na Israel agus an tionachus aun hain biog bion ar maraga agus maragiacht agus avile hedi Clinton nu Joe Biden mar hampla agus nach wil an touring sin ideoliach ar a chud ferige agus ar a chud fanvas agus mio or hashud.
1: Barbara, Albert Wadinson talked and tomato door Trump Más fear, new más fear, dear Gnúrta, Dini Gardo, Gabriel Sean made a door say, Ach Balak Wanya Balak Ella, Derter Gnúr Trump is fool a gachtin Israel, meowl air shaw. Will Trump a glag in a ver, new a look, Dini Harter a glag in a ver, a rodeg and shin meowl air, Ahruweg and a throne a griha modula Israel, America?
0: Kinte tá pobl brehanna nó sa staidir denta ar bheon Americánach go generalta ile Israel agus tá laidú mórtaki ó hosí an tonsí ar Gaza tá íslú mór taki ar an méid takiachta tá ag an pobl go generalta Americá ile Israel. So tá méid orthe de sin fír agus you know ní ceist an bhfuil taciocht aige ó chóirs ó folatóirí sa le head a chun bobal hain agus go mraithan Trump an is nach bhfuil an sais

0: Nachhuil an tacíocht sin an mar a bhíoch America agus gan trocht ar áitina eile sa dáin. So, you know, cé ní ceist frú himmeteach a sé ach ceist gúil díní an is gúil díní Brandon méid slad agus gachar de tatárlí an gáasa le cúpla bliain an uas agus an bhealach an is atá siad a géirí sais níos mó talú an dhaint amach ar an ruach hír agus a leithead. So, ceapan gúil méid orth a fír nila sin cinte.
1: Fogar aig gydi sgeilu gwella. Mariach Bert yn maile Nan Yuki, baile i lor yn y Cenia. Lillian Ago di y gynnu plan, onad einer i ha Ebola a fonu, dy heronig veraconach. Yn eich, to dini sy'n chenna mi hosta gwylter le meraconig gwyl Ebola ar hwnnw a honig y dagwa le Ebola, gwylter le nid y hwrt o'n gongo, gwy Cenia, tîr nochwyl cosna Ebola ar by, awn, inti, fi lohar. John Vitus, y brenna wern sgeil sio, cael ei dyleu efo sio?
2: The very well, the scuttle tongue and raig Ebola, raig fair yan share to scup in her Congo, out a wilshin a coga derrick, le blainte, and it was exceeds monarchy, milit in a mar of davar, ta darnoi, tailiori, agus loch leish, the good mericure, eg fine you on concon of a hortus magrini, agus, Neil found realtors na start enter her Marco Rubio Australia. Near while old Gadukadish dear Mata Ebola call Matashin and I to Hill Ebola. Neil found or Aaron realtors Gadukadish Gadir Harnash Gomerica or Gavanadish. Idir ele in Irhan Africa, Shishin Kenya, and Ro, Ada, o Irhan Congo. Agus Sakat Savalation and Yuki Ta Bonoit, Mila Tabratna, Khan Hanafen, Agus Tashe, O Side, Agus Alahnu, Egna Stadian, Tehe, Khan, Oit Kampa Erle, Da Good Seron, Akenig, a chumad agus laias a chur orhu in onod iad a sgwyl ar nash gymeric a hwg a greocht carta dain in Nairobi prif chaar Kenya cos i gwyna an togra sio agus dairi glw ordo cwyrtio fynt yma ach constop o leis a fawn sialad o chyr roi ta an togra coint o gymwyr yn asg pobl Kenya agus iad a cwr cwylian achos nŵ a cwylian achos in i le o hef na Americanic. Ni rod nhw e sy'n ta America yn mwyn slant a dawn dyr agos slant all dawn dyr le blent a fada yn nhw ach is gyrchw eisiau sio dyr nai.
1: Agos sy'n yn sgeil sy'n fi chwrsi Ebola sy'n chango agos y geinia agos dera fawr brefi tos e brain yw'r sgeil fwy lirsiha mwyntori yn Mexico agus an bhfuil gurtha siad isteach ar chur an sacar an dam. Cén fágur roinnigh tú an scéal seo?
0: Well, de roinnigh an scéal seo mar tá a lán plé a dhéanamh sna meán faoi an méid a thóir lás in sa stáit aontaithe a rith an chur an dam a mé daoine áirithe a nán dul isteach. Cúrsaí Ebola tá ceistean a mé foireann an Congo a nán dul an mar tá siad a dúil tú vísas de locht na dtíortha sin ina bhfuil Ebola. Cúr ceistean a vísas agus mátá locht tacaíocht tíortha áirithe an sin a mé feibanna acu le ais agus a leithead.
1: Agus tán comair scéal gwna lína sin le Barbara ní chisán caelta ling bhí si chun leirling mialar an scéal sin mialar banan sé le múnteoirí ag agódíocht i gcathair Mexico agus iad ag Éric Marshall ar an pláasa seo de bhar mar chéine ina bhfuil cinál limistéir de lucht leanúna an chur an dam de le bheith. Agus d'ar nó í mar leanúna siad ar chuig Marshall a dro on plaza shon or hossin and kern and down agus idigirig oshnu okoid a kurra shul agur locht lanuna in san plaza orishin den oiton bailang gurishin as dusne clehi well as dan the kern

0: Gid fáilte isteach tá sin seachtaág maiid in cédan an tríú lá go bheitheh agus spe me aráin le befeh le mar sanúil go dtíon hocht leis a glár seo neiad na foiisiúige saúla an gáintre mo chodeachta agus tásúlam go daine mar ceola fasin ar maidin smatas bigar hála deangolín is féidir teachtarach teig sí cheolachaig cúige híon a cúig a cúige trí nó ón tuaisgurt chur áranéidí rift a heachtarachta agus an sin is féidir í cheolachaig a hochta céir a ní a hocht a hocht is féidir WhatsApp a cheolachaig a náide hocht a seacht a náide triadó a cúig a cúig a cúig a cúig nó mu cheola rifost nead ag RTÍ.caí agus bíon míle míle fáilte rub a gúnaí. Sa Mariana sa muid ar dús halláidin éis muid inis le príomhscéalta na nuíochta agus tá na príomhscéalta sin fuiréir ag Marian Húdoáin.
1: Gur maithead a ghráine agus go mbeannaí díoghaí. Cuir ar tús le scrúdta chéis scríofa na hártist agus an testas Thóisiríneamh. 16,608 scolaire tá chláirí leis na scrúdta stáití dhéanana, figur nárach a thart thana riamh, agus atá an líomhaoin géad níos airde ná nara. Beidh an chéad fáir béirla le déana ag an go dtí smuga na scolaire hártist ar maidin, scrúdú gur ar tús leis ag leabhar is an naoi. Beidh denúmad le cois le fáil go chula scrúdú mbliana ag scolaire d'eastaíon cúna breisiúthob lena go déalúna. Sa crú sealadach atá anseo, nó go mbeidh ábhreanniú níos lenne dianta ar chásanna ag an tórtse. Lean fórsaí Mheiricá agus na hÍráine a gcontaí chéile réigiún mhuascáil na Persia ar an na hiche. Dúirt gard a réimhláideach na hÍráine na raibh siad san ach a baint díolta amach faoi ionsaithe Mheiricá sa Gantar. Dúirt ar an Mheiricá ná raibh le dhá dhúracán go chuid na hÍráine spriocann i gcaid de bhuala sa Guat agus go bhfuair siad an ceann sár ar shríocann go dhúracán eile i scaoileann na hÍráin le Bahrain. Dúirt ar an Mheiricá freisin go ndearna siad ionsaithe ar an nód ceannais le arm na hÍráine ar a talla ar Ilán a Gaelas Hormuz ach dúrú gur dhá gosintéin a bhí siad na hionsaithe seo. Roimhe sin, scaoil fórsaí Mheiricá le tanca ar ola i bhí gairbhís bheith seola go dtí críochfort ola leis na hÍráin. Dúirt an rúis go neacha siad an nglaic le ionsaí drón go chuid na húcráine i gceantar chathair féidir tá fórum ach námiachta i bhín sáin chulibh líon ar bun sa gaithir i nniumh, deir amhlairí go chuid na húcráine

0: gur buú skagla nola ach níor friú ein tuiris gnefsbloch fí seo fós. Bein teir a cumarsáid a Patrick O'Donovan gyr a bannacht an réalta seo le niuf go chóras fí na veití teachtarach dí chór ag fónanlí póca an phobl a gásanlí eigin dala. Tá lehid a go heicnólich dar fáil i dír go leor le hana agus détach an chóras a ver fálin seo am blian seo hagan. Brennin an réaltas ar an teicnólich seo mar bhealach eile le ólas a chur an fáil gan phobl a gólas a telefís an rádio agus na mán hóisialta. Prífsgeilta na gailtachta a tasíla prífsgeilta an deisgirt. Tá íratas plánála cura ag kosti skrín gobnatan a mála wúrne ag kóla kundi chorka le bálacha steach go heiklí í anna gudí tabar gobnatan agus áit fárkála gain chár a wán. Tá espa tíchiachta a kuraes go skolari i gíri nís múna riaf agus tán kásseala túrt fúi dæra sna ráunni allskalit tá djantakab sála gurur tús le skrúði hérna hártesti meirachta í njöf. Prífsgelta an tuiskirt. Léide an kólar kundi Albert Daherty ímri e krinju go kóla kundi gúnangál le garid fúin tjóndhur a vesig ag rílachí nú tala turtustach on gait lá go viúl ar chólachtí ompur lastis a vesa bant úsa des fehekli gá hana go lé meachan. Bek frinju paibli ag sin féin a litur kánan í nacht le sin ngér chéma wanan sa sin gostas marachdala a flé. Prífsgelta nírhir dúrt banistúr chalásta lörgan an indruan mi aló fúil gúl súlega gur gár gá meid konno sínie gila údras na gailtachta fúin anad edachis agus ógin nú in indruan a úsad. Fúin a skár halvori a vís a gólacht fúinif skerdi tjórnta 2.2 miljón euró es na sóchunni vi akub a jíl le drám Venk Macquarie es an astral. An aimsir, Léthe an bháisteach sé a thua ar maidin agus múíil bháistí tá gealtan chadéalagan lá, be múíil from a náitichaí agus déach múíil hánaí bheith an freisin, idir 3 agus 7 Celsius a bheits an tuchta sárde. Sin bhfuil go chuirsaí nuíochta agus aimsir a fuiláir ar eisna sé gráine.
1: Gormila maid varian marine hu doan in chins be marine reshirish ege hochlash na pifskil to stirne in the horfer tooth leshan glar awit in fuyanki gakugnum and patasha diraklan hugnum et esha shachta sulung shaku mahe bekatshi bege shachlin sokki for satif shatira er maid in nugas fisha soks ramni smetich the near bohor after me apkul shat shumi edish sukasa nila nuder geran and took nyart em shivra fos misha bras has and shah studio 3 gasla agas sulung chapain hebekatshi bege shachlin exkurmatus elish and gilinish agus Marcus Hernan, agus Johnny Conley, agus Brian McGrath, a chlushin with anish, agus couple of reels. Spain hi hi raid, fall ni na gailiva, agus the new Moon Meadow.

Is a mind to a gin and she wish.

0: land I'm gonna throw for you if you love Scandi dangle far of all
1: Har cianar fad in bhúti géisach den sin le dara bán mac donacha agus len sin bán agus sún an gruhainna sesin le páric agus le máida a bhí a zangúli níos súsce agus íroch rifisin bhí búti géisach le sin úpa éroch agus óran na speed fan bhí sa sin írtaig éistir arm gan teitha sa bhain bán a gobr gur crua e mail a dengan ar maidin. Nis fila mú deri gheol agus an sin ar eis ag na hóran tar rín tua ile le cuirimach am rivier a chláid agus alar divinni agus len sin ní chustila cuivín ó sé le sin éneachtan Ashley Nachtan, Orna Nihonalan, Mary Bergen, Alec Finn, Michael O'Hallon, Anna O'Cronin, Agush Oshin, O'Hirnan, a chlosir muidin siú leindan e lan tá conal o'Hirnan, Taigma Conagon, agus Chris Kelly, Maureen Fahey, agus Páric o Hebicín, agus chlosir muidin ish, Fax Hunters, agus Bucany, Oran Wood.

0: Cine fágum sa géisio chun sin le Oliver Devenig le nén sinne chuiste le agus i glóir le nian a chlub cuivín nó sé leis na níachtain Ashley níachtain or na níhonnalán Mary Bergen Alec Finn Michael O'Halloran Éanna O'Cronin Oisín nó Hiarnán Conal O'Hiarnán taig ma Conagán Chris Kelly Maureen Fahy agus Páric O'Hebicín agus mar a chaise de chéis sa ceol an spidil sa mlíon fiche agus sa de agus mi aibran fiche de agus Fox Hunters agus Bocanaí Oran Ward a chualam bu dintin
1: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seoch an tróir a hortet. Le faisnéis ar flanan a méidir cliste, tálaí EV agus panéil chréine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, bhaile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Nor a hogan tú an bus nó an train, nó nor a rownin tú siúl nó rochiacht nor is féidir leat, bíon de chion féin á dhéanamh agat chun astiachtaí chóras iompar na héire na laghdú. Anuas air sin, cúig litir airgead le cuigilt fuinnimh. Chun cuidiú leat ar de thuras, tá an rialtas ag inéistiú sa ghréasáin chóras iompar fuiblí agus a rulla amach leanúnach bhealaí siúl agus rochiacht a nua. Gobé áit a bhfuil do phríal tá tábhacht le de thuras. gov.ie/tá-tábhacht-le-de-thuras ó Rialtas na hÉireann.
0: Inis sugus a chúgna mé is fig an hácht casama an chéad óran éilinis go speisiad a go fáil Joe Fader as tír ní ra a lábrehéige an teachtan se agus hang de se ó chuiste chéh chlás na nún agus bádarín hirní agus brídní bhfuil chéan an bhíarta.

Glas na mí agus bhí sé sin díortaigh éiste rom níos tuisce.

Kira no farta chwala mi dair dair in chyn agus fra Karen Glass na mi ar tar am nís tŵs gair maid yn agus dínach revision mi mis gaisach leis yng ngwpa polca cair agus polca DGA da sia dír aclam ní na maid gan hochtanis agus casama an chéad oran eilinis gus sianna ní hónal eta ag celor o caram lai brehenyob a gwi chulaf anach dar agus súl gamae la álan eca la grámor on glán ar fad agus sianna in súlain hen gamae la álan eca agus se celach asan achta wahar sinni nain tam tamid de burka agus oran leeds.

0: Ullus ochr ar fálgan fóbol a gárlis a telefís an rádio agus na meán hóisíalta. Ba viniad na skeálta náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Prífskeálta na gáilta dan is tasnúla prífskeálta an deiskurt. Beg breis is tíchid sa caigas gláad is gáil na gáilta an deiskurt a chur túsla na gud skrúdhe snáir testimeiracht agus a tasa sósir chan nuf. Ha kiet sa 6-6 mac léin ag dianad na hard testimeiracht am léna agus tuir kiet sa 6-6 dalta is gáil na gáilta an deiskurt fin tasa sósir chan nuf. Ha aspa tíochta chur as de sglódaí i ggéirí níos mó ná riamh agus hanaib sala sunrú san ranna oscala hádiananta sa le ggurfar tús le scrúda in áir testimeirecht a nuh. Sin méidthrátaigh an ggólóir garm seúireach elíní ruthirta go haag múna in gghláiste hiirí i drálaí, Der si bhfuil brú ag techt it sglódaí freisleid an gláiste níos gidir an meile margheall it na decrachtaí lotíí naim siú, be go thufa sin a gláir. Ha iirtas planála dianta ag cuiste scín chobnathan i maila bhúrne le cóla chunta chorcaí chun bealach isteachta éclaí dhéanamh go dtí tobar chobnathan. Snéirtas ha dianta ag an guiste muithir go meachreaachta níos hábhálta ar an dobar leis an ionad páircála nó go háire do dhaoine le mí chumas. Hanna gardaí ag lear a cúna bhón bobal maidir le heachtra gadaíochta hárla i láthir gnó i máchrama lu a maidin in é. Hárla nachtra na ulfharga i gantar Bellevue timpla de la húrta sa héan ar maidin nó de tmánach masín JCB tí hosach an tupa agus úsáidach trocal bhán ag an láthir chomá. Socer is socer din is, socer is socer de Frandán Bobby ó Súlaván ó Rudin Leiden sa drumad. Léifar achfar na hochrde in nuf ag man lei is opil vudin glana sa chilin lia as curfar cor Frandán Brendan Bobby ó Sullivan chéisian achfarin i relig na fionán sa chudán. Socer is socer de Hion Iver Hu nu John Murphy baintrach fid ó Chinard Hid, Balan Skellig ó Volás Balan Skellig agus ó Valaflein Shade Block Lea. Lefer Afrin Hochte in Nov at Henia Clog is up in the Vihil in Nunge Gon. I look for Kirk John Murphy, a ready class name in Block Lea at a Hena Clog de Hina. Axpinago of Peach Skelton Deskers.
2: Príomh Skelton Tuiscar, Chilliwig Maira Dianlan. Dógarin Tarij League is Kerch Jim O'Callaghan winiu da gaivillin euro niu da CLG na gira maistri malugu na ngal go fwerti at la fondrat na gruacha garma. Tan winiu chiadu fwy chler in eistri in Imercaha. Bonyu rysa jis a winiu la clubha nua amsira agus eis na pobl arbyrch ag pwerkir chonil a malugu na ngal. Ig fwel siur avin Skelly dwrchan chak da dele pat a copo galhar gyda nesri at harfa tewacht at an siotan Club Don Andrat agus Don Phobl Etiúl. Lirin Cóllar Condai Albert Doherty imní ag crenuid an Cóllar Condai ar na mwyllif fwy'n chyn chyrfys ag riala haure a chyrhyr y feim o'n chyd led y ŵl ar cholagdi o'n perlastis a fys y bontiw sydge ys fehegli 2.5 tonne meachan. Dwrcha gymau yr cholagdi o'n per o'n gwyn yng ngal gilis na ŵre tacigraffa eistiw agus cadynys o'n per ydyr nesion tael rydy chiali yn costis fresio agus bechalw fwy siar y chlair. Bei crenu pobl i'r siwlig sy'n ffein y litr canning yn ogt lysyn gyrchau mae wanyn lysyn chas y smarag dyl y fflau. Siad na chac di del y Pieros o Doherty agos Pedrick McLaughlin a fys mae'r i chanser i gychrenu. Cyrwyr tŵs lysyn crenu i glyhenu eich siac Tranona yn Austin yn Radisson y litr canning. Ta erdu môr tacr lín na linies dyn yng ngal ta falcor leis madur la hwsaj yn droga cocaine. Dyr yw'r ffigri dal sy'n bord tai jyslentia, jartar gwer ced caras y siac dynia y cor leis as fe gwsaj cocaine nari, y gomprad le sy'n blian gafil as y siac jig, nyr y ffyr triach as y chyn dynia cor leis sy'n erdu tri chyd y siac dwa fan gyd. Agus ben tysgu gerra yr y chachin wachtara agus na cantra ha ma gwerj yn nari byganyw o'n liach log gydyn dochlog. Be obr iesio hynny genw ag ysgu eirin sy'n cantor. Sianwal yn twysgwrdd.
3: Príf skelta ní ar hreid a léf ag mar bryd ní chúlain. Fúrid na skár halvar í ví sa gólacht funnif skárd í tó 2.2 miljón euro as na sochunni ví akab le bank Macquarie san Astrála íl. Wana díl chan sjális í blán glún ofi film hóki sa limistir fargi takab an ekilis na skárd í sír og hústa chórna. Der banistur cholestil lorgun an indruan Michael O'Feil gul sulegi gom en konra sini a kabla udras na gailtachta gun mora an achair. Konra sa lagam e cholestil lorgun an a tinnat nu edichus agus ogit aga hogel an indruan úsad le lingvinin taura a chagud kursi gailge. Tasúla go fhuil go mé an tasí ar an obair hógeile ar an nunut nó sa bhóhar, agus go mechan obair críochnaí fao cheandó nó trí go bhlianta. Spéitiúla fao seo ar a

0: Lor. Tuka Ali Sorabi, Huglina Degas Figuish, Nahul Ain, Shola Boonage, Agusta Kushi as Massima Manojan, Hunwarus Glochon attacked in Jakate, Oskor Kurte, El Nask Fisha, in Yov. Frio Corp Vasima, Gargon on the Lostin Ipesk, Irhori Termunit as a Glochon, Madinderdin Jakate. Was a man of Jean, Mohad Bert Hunye, Emlyn Degas Figuish, no Adi Jafari, Marbaranara, Guar, Sote. Tascolari or Tishia agus go chud in tastish hosheri in aile, and we o agus a gundain na mi, curtuslin a good scrutiny his stot in yov. Shevili shehead scolare, a chorus tuslin a good scrutiny a gundain na galive er madin, trivil shakade a gundain we o, agus hugvil ochgade a gundain na mi. Binnid na prífsgelta inis in Amsir, lehan wáisteach sér o húar maidin agus múriil wáistí ta gelta chod ilgan lá. Bin múriil trom an átachí agus eitach múriil haurní uva an frisin. Idir 3 agus 7 Celsius a veis a tucht sárda.
1: Awadin Tá sé an na mé sé 8 le agus caiid súl ar cheanlínte na bopair ar Madin, Tá séirhí sé ospedéal go mórchan tosa, deir an Irish Independent gohfuiln tríú chuid go gochtúí cólacha nachhfuil a gunra leis an HSE síní a fósachab ar fud na tíre siad chunra a chuireach cosc orb cuarumtíhaideach a chur ar fáil gohir an ospedéal feibla agus a chuireach faoineara go gochtúí cólacha freisin a bheit fáil níos minicí sa tróna agus ag an deire seachtainna. Tashgil Ospedal Morchus on Rotunda at Frivlanach on Irish Times. Twitish Gitur Gaveti Minu Wantkan Ospedal, Margo will doctor recorlach a false of all Cadon Ospedal, Codleish, a horg privodach at Vra on, hug on Tolov Sean Daly, Moshtir on Ospedal Machala Fis, go Hushta Erchtish Slonte and Tatan Jakata, after 5 the Sherevish Slonte, Gumulier, Gorot and Tospedal, a sorrow, Cunil, Fear Hawachdoch, Gun Honrata Akus and Low, Agas. Go gafir an scéalachar in a cheart. Se scéal na nirairachí Healy Ray ta mar phríf scéal ag an Irish Examiner. Dertar go veiti nach veci na drahairachí Danny agus Michael mar éanad a wáin i ríist in altauchal na gíri. Mar dureir méid vila rá ag Michael Healy Ray fuin gunspoid a wáin leis na hago dí brosla. Dúrt Michael Healy Ray nar cha seis na hén amachas bád an riltas seachir haran Danny amacha agus an tír ar a sóisiúrach híla a cheapa gur dearnú fáleid agus é a rágur hastaway a bheith nán éanine a metse a bra arab a machan seo a frust agus bheith mid a caint tilifíns gilsin le cún ó Siaradán ar Bolínbeag. Is nu an réilge, deartar gúl caistach a wunú ag onadíhe ó rín galtachta a gór le honadíhe ónien ta sórapach le réitach a áil ar na dikruchtaí a tá ag parlament na Siorapa a tangarí agus astrahúrí gailge a arco tá efigídachid na rinne a casale efigí de chuid na hard stúrchoireachta om lostiacht agus a tangureachta go chóáilachai i barlam na Eorúpa agus teictu go húris go méid cúpla post le crothú go hangúri, go a hangúri agus gastrúri. Písach ma le Helen Níhé an paiste cante a bhíon san bodhrail a bhíon sectúris bancaí gzí a cante le nóra i chín as Connemara. Sainolí ar an gúrum crí ar a sé de chúrumara a gzí in a rúni trógan síl tachtúrachtaí a hort go Maggie Thatcher a Stroid Downing agus ar an Journal, tá scéal faoin garú gailteachta atá le Frobert ar Temple ar Freud Arachid, Freud Camden agus Freud Singh a láir chair fla clia a mé a chóirú chion chiarú chunna na gailge ag sé Freud Arachid mar chud a wánde. Inis na scéalta sport, tá sé de lúg fí réad chún ag Magdara Magdanacha.
2: Seagor Mátsa, tas mele chúsi umána, is da Derrickur Ling, hrish eri as mar wánitor ar Kilchonia. Fí sé gannis le ceru blíana nuas. Man fóru blíana sa kátsa, tuk ús sín gáv blíana dó, kynni tíra gavit mea blíana wán leil fókig da dugroch sé, ach ta kynni dintige eri as. Mar imrór le Kilchonia ús a lechos an bun ili éirin, fí sé mar rónur tínar brín mag óda, agus ui Kilchonia gá, Grieve na Heron, the Trace of Shin, Chin Capway Mar One Store, or in Fifiki Hunde, Fiki Fix the Do, which is Grieve na Heron. Agus honi sirstach mar anas wanas mar sinsir lúnas a fiki fiki sa dhó. Wui an chunda trí chrif lain fan is tuur ach ar nói im liana id lakamach nís lúhan ar mar wálo lúg. Sakur a stúrish gitar gar lawer prífs shir halvor Celtic de Dermot Desmond, le Robbie Keane de Dene, sgo vetoch nicht o pavlochta, vet mar chedwanistra iler ne Ketsi.

0: Cúpla seachtain ó hin thug Michael Healy Ray le fis agus é gaiirí as mar arastáit gur bé as stoim hain a bhí sé denna an cinena sin i nné tá sé dúirt sé gur bé a rathair Danny Healy Ray a háring amach as an rialta sé in áíre mar ealar na ráite sa rinne Danny Healy Ray faoi ceanreacht ína fáilgus ina gaiilegus ag rá go chóirtas na páirtithe sin ceanirí nua a áil Michael Healy Ray rá nné nach faoi teachtaí dá le neasplacha atá sé ceanreacht leagan amach le haid páirtithe parlamentacha eile agus é freisin ag léiriú nach bhfuil an tuafás cumarsáide a dhéanamh idir na dreathracha faoi láthair nís ba iompluchtaí aige seo do pholaitíocht i gcíorí go mbeánachs go fad thearmach tá dáil cheantar bháin sin chuigthíocháin na gceist agus péire ag na Healy Rays tá caiintán nó tá túr marthain go méide go reinfar ciúiríon na gá chuid den chédal tá chanéile gháil ceantar agus trí siocháin an dáil ceantar gceist bheh sé deacadas na Healy Rays péire a chuineáil in éon dáil ceantar bháin i gás mar sin ach muna bhfuil siad ar é ninsin agus muna bhfuil an cináil fearas polaitiúil atá forbar acuin sin le os cion fithe bliain nuas nís ag feimú gart ba sé deacair an péire a chuineáil fiú má gháilte a ceantar éagsúil.
1: Agus tá na hairíó go teachtain cín chamá chláil na berte.
0: Tá agus ar ba táchan orpach an ag an cúpla bliain freisin beidir go mbeach spéis ag Michael nó ag Danny Candace na siocháin sin in éar a háas ach baile feicáil Béidir go tú chuid éire leis an aine seo go lua Béidir go bhfuil Michael Healy Ray léir níos go bhfuil afil air gur rág sé an rialtas choluas sin nach roin gá leis an áíre agus go rathraí gaoí na polaitíochta bheas sé ag námas léir go raibh an ghuis na seolta ag locht na hagóidíochta brosla léirí bua Sean Cain iarrthóir ina gaol sa fáthá chuin ngáil fhir go méidir nach raibh an ceart ag aon duna raibh an breithnús sin denta acu agus nach raibh an téama sin chultábhacht agus nach maith go mbeán agus go fád thearmach sa bhola
1: teach. Agus má chéigean léirecha nó lochtáceacht éirí neamhsplachar fhéad nó tamas sa bhótach fanú sin scéal a phléi fúr níos.
0: Níor bhúr sin
1: sin a difríocht. Agus má chauin gur míle má go dá nearbhí bhola teacht a chun ó sear a dainin sin. Go mid inis ag an bhola teacht idir náisiúnta agus sos cóga a fógrif idir Israel agus Hezbollah le tacacht ón stáití an tí agus gunnéon ansaí chuinena ar bhéúcht fuileir ach mar sinnéon ansaí Israel fós leannacht ra i neisgurt na Libáine agus táthair a leannacht chamá anún sa scóra ceile leis a gaiblint i morascail na Persia a tá tuairis cean ar maidin go gortíobh daoine agus go chuú etiltí ar cans góit hééis ansaí a drón agus dúrachain ón Iráin ar Éirfurt idir náisiúnta chuáit agus in Iráin rá. Gur díaltas a bhíon seo ar ansaí a rinneú orm féin. Bhfuil tan sanna le míle agus heileoireachta Joseph MacDonagh léin le chuil fríd an scéal cast agus. Chá dasach mu de sin libáin Joseph agus sin sascóra agus eistíri a bheith mar gheol. Tá sascóra cáin ach is sascóra cé nach maan an híle ag an tráise ach le Beirúte be.
2: Well, níl an sos cogeam, ní féidir rá gúil mai al tá an dáhíh treidir na chéil agus dion cogeir tar bunna go le cúpla míonús. Agus maithin tú sébid dion tám or fógríf an sos cogeir seo. Fógríf an sos cogeir seo edir Israel agus an Ljubán. Ach níl fógríf an sos cogeir ag an ám edir Israel agus Hezbollah. Agus lean Hezbollah lohob ag dion agad dion tíhe. Agus lean Israel lohob ag dion agad dion no, Israel lohob ag maru gusig Kristur hub inyskurst na Ljubane agus in sin le garej bagartin ta kub korshe gole gole gonsi beru trist rod khurfatis agus imni at Trump
1: a will ein chunhor egg on ochtron Trump sha holumid fuiglich gohan tasi vi egle binim na Netanyahu dus na shachtene on leis dun go will feid verika igidu
2: well Tav fiben ég le fæð ég trompein ach an æbe smúð tæge ná gúl sé gera an koga sá hljóknú agus gúl sé kýntir agus sér en koga hessa sé hén agus tásig en nýsug tásja hjápa gúl sé sýlar gómá gúl an láv nóttra hú tæjurachta egin Írán maris tæjur í gærmúla tækab úl fyrstin rækab agus chrík mýtir tinn kopla láhun nýr dógur séð gó gáhach kæsna ljúbana ve mar chuid go an réiteach i che go éidir Merá agus na Iráin sa mórascail. Rudaríist a chur fatís ar Trump agus ag an nám chéanana bhí Netanyahu ag bagart go sé le ionsaí íonna ar na brúchhailte in neisgurt bhe rút. Agus an

0: Rud fi seo ná go dtíigen trompenis go méidir nach méirtí chu héasca ige agus i cheap sé dúsmáre.
1: Cíla go bhfuil bend bin mini in neú a tapú a dhéis mar sin héine in neisgirt na Libanon Joseph agus Israel gait brúteach a fada ó thua in sin ar léir gúil sé gceiste acu fánacht an.
0: Well, tá chosúchttir go méidir gúil ach tá feban na móra a inisgurt na Libanon agus tá ráchéirstin seo maidir le ansas cogaí beidir i chatrob orsás cogaí seo stoppa Hezbollah ó ansaí dhéanaar hargadí tíhúiste go Israel ruta tá sé nach chu lá nó gur fu na fórsaí Israel itá sa Libanon san áir freisin ní dóilim go stoppa Hezbollah ik jonne antie et orsi Israel na de gesuan ansiet ti wishte go halte na Japane agus kestelle fi scho freshen na gul feinde gegen Iran aus gul kest na Japane tarni stachs rate of omlana kabanish agus tasak Guma gul chanas sagadrivnish edir Netanyahu agus Trump agus bein Iran sáth a seasa sír agus cheató seo ghilin donocht más mar sinna gohaise.
1: Dertu gúl fáide agin Iran agus lotu níos túske gúl fáide agin ochtar an Trump lan ochit fáide hén. Mar sin hén ich jósus tó múti fós a pléile le tíd a tá lag go hecnámiach agus níos ligge wad go mélita agus an chócht mélita smú in chócht mélita smú sa dáun. Will ni féidir rog will ni rána fála lava nóchtar, nú ar féidir?
0: Well, ni le lava nóchtar go mílita a go béidir, a chanich múid réir gúchid nán domást dína nár skilchid dúrakán leis gúat a tórt teachtarat go verik agus teachtar gom dán nára an chumas mílita a vi Jakob Skrista maradúr Trumpus maradúr Trumpus dína gáisgáis ó hessa an kongasá agus gúil ag nám chéna gúil smacht nú gúil an Irán nán smacht a chanyol ar chrílsar múz rúta an tábort go verik agus rúta Amerika i gera ysgwyl chysgwfant agos ysfeidr mae oedd yr ymrwg dawn dy tai teachtar hwb fwy gwyllio dwi'n ti mae oedd yr ygogo hes America
1: Gwyr mil y magod fwy fel un i Joseph Joseph MacDonagh cantyn sy'n lyn fwy'n gaiflyn sy'n ffos y gael yr ai yn gaiflyn sy'n America y fach greich ni tîr ysdig rwy'n siacht ni nis gomyd gydwn yng ngol agos yn colio'r cwndau Albert Dante Imriach eg credu go colio cwndau hwn yng ngol le gairydd fwy'n tionchor y feis eg rilach un nhw o chyr ar y feim o'n gedlog o ŵl er cholwch di o'n prolastys y fach o gobaint wsaid as fechli y mewch o hwn o gylio mewch yn tub socref gorachach yn colio y dengwyl y sianair leis nímri a chur a niúl víne an colliúir d'Arty in scéil go Francis na Gédé.
2: Seo EU Mobility Package a tag chat an cosnín siad ar an céadla da uir bé si tawagta go mórwór fa hinne sérvisi amper agus ma ta tuta id a chudj abrihari na uinari caihi tu Screw the Moriano don Navana toku don the Fechliki. Gomorwa will she nishtroma na 2.5 ton. Kahitu Alan Ober Lejanu Alan Trinel Elkor Lekelia August Chilem Gome Roddy Nish Deer Fahinya Nadinishin.
3: Agus gydych a hys fy janta lys na fy heigli sio, cyn sort e tralaf ac a hys fy corys na gles na sio?
2: Ys gad o, a handenia, mandat ys gad o installation and use of tachographs.
3: Mm-hmm.
2: Agus yn gyn a ta mentioned sy'n G2, V2, K2, cadenus chomini EU driving achor ar siwl agus coravaim sós amana rila don Europe. Mae'n dwi'n stynu egin, mae tamasi ag dol sŵs gydian i siol na dwi'n gael, sy'n dy blin ta, no, na miyna, ta kacha, ni ro agam a chomana a wain, beidio yn eisio go gai hi mi birds chomana, a corla celia, agus clar ama nua a ianu
3: Bei ar an hólart gaeth amani a chur fwael a neit chamani wain mar a taif fwy lahar.
2: Yes, fa hynia sos ama an orab a chur a fwaim caihi tim beidger. Go caihi tu birch agus snabrinta at the catcher.

0: bíon job sin John Tuig chumaní amháin.
1: Mar sin caithe léasanna úra tachagraf a eistiú agus ceadanais iompar idir náisiúnta eil rud a shíolaíonn tá mé cinnte costais bhreise.
0: Well, bhí mé cáinte ríis agus i géisteacht gur Newsmart tachograf version 2 G2V2 sin an rud atá I guess ó 600 nó 900 euro agus ní amháin sin installation beidir an job a léig 1700 nó beidir even gá míle nó ní smó.
1: Ie, bíle euro?
0: Euro, sia.
1: Mar sin, tan réal seo astaí a géantas na Háirpa a Albert, díri hér vehiclí níos trima na 2.5 tonna. Go dí híg le bhéanú, bhúl seo chané a hóga le sanare, ar a ampur, le sanare infrastructure, sa sé chondai, go dí is féidir a bhéanú nir tá sean na réal?
0: Caihí cistina agus fábana a léirú agus tan ról seo le hamart ag an aire transport Dara O'Brien agus an aire infrastructure Liz Cummins in na sé conde.
1: Agus gealín se go mé chastas speciálta le fáilig na chomaniche agus go mé ar na chomaniche cúrsi a dhéanú?
0: Ó, cyn se, ag an am anis agus an cair la dúir ag teacht will an trinil seo janta, will plan acu é a chomtasi, agus sin an rud a bhí a gist agam sa an clog ar siúl agus an chéad le de uil ag teacht agus beidir nachhuilas ag achan duine a taig obair an job sin nachhuilas acu go bhfuil na rialaithe le cur a bhaim ag achan duine rubh an chéad le de uil.
2: An cóir in an ngáil Albert Doherty cantle Francis Nigéide. Tá sé nína me is fugan né chlog tá sean am go phríomhscéalta na nuíochta na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta a dosach do fhi réad ag Marian New Hlúin.
3: Tá giú corp fir as Loch Carlin i gon den dún a réir an tíosgur a bhíar éire ó chua badbe go tún pailin sin a né. Tá ráú íosgur a eile a né agus curú cóleis sér. Cuir ar tús le scrúdaí a scrífa na hárteist agus an testis hóisirí i neomh. Léan na hansiche a réigún mhúrascáil na Persia runa hiche, beag báin ar an soscoga idir Merica agus an Irán. Bain taire cumarsáid de Patrick O'Donovan i gira bánacht an réalta se ala nuv, go chóras fuí na vétí teachtarachtaí a chor ag fónaní póca an phobal i gásaní ag an dala. Ba viniad na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
4: Prífsgeld na gaelsta nis tas na ula cín ínt an deisgirt. Beg bryr sys tíchiad sa caig a sglad is gael na gaelsta an deisgirt a cyr tūslen na gud sgrúdhais na ár testimeirecht agus a tas a sosir chanof. A kiet sa seacht o seacht ma cleinig dyn na hár testimeirechta agus kiet sa seacht o caer dalta is gael na gaelsta an deisgirt ag tūrt fein das a sosir chanof. Deir an cóir garm seoireach Eileen ní bhuairthe go haig múna in gáil chláiste chéirí i drálaí, gúil fianna se anam léana gúil brú ag teacht at scláidí freastla ar chláistí níos gíre don maile mar gheal i dheacrachtaí lóistí na imsú, peg a thuir fé sin ar gláir. Tá iarrta is pleanála dianta ag cúiste scín Chobnathan i maile bhuarna le cóla chunta é Chorcaí chun bailach isteach de eicla dhéanamh go dtí tobar Chobnathan. Beg an taoiseach Michael Martin agus an taire stát an iascach agus cúrsaí Marí Timmy Dooley i meas na gaintóirí inov ag cóháil na hagraíocht de Fair Seas Ireland i halan na carach i gcaird Chorcaí. Agus tháina gardaí gimpí ar aine ón bobl mar le heachtra gadaíochta a tharla i láthair gnó i má chroma lua maid na né timpla lethúirte sé héan ar maidin nó de tmánach me sin JCB tíosach an tupa dulchan cainte lo agus bina gaibh cínlínt an deisgirt.
5: An tuaisgirt dógar an taraid légus ceirt de mó Callahan muoinú de réhhailin Euróniu de CLG na gcéad a maistirí malúgan na ngáil a ggó fuirtíad le fondrat na gruathe garma. Tan muoinú cheadú faoi chléir in neisteirí in Imircathe. Bé ní smó teilach inú na ngálan an tarafa wantse san nuúnta séidir agus bragus scala agus an scéma lehrúnais chun páistí réhlíon agus tríbliana díis a chur san éireh. Mástar go muní cervíle séchéad cearha sa cear teile inú na ngál tarafa a san scém im liana. Lérin cóilear condai Albert Doherty am ní creniúd an chóla condai ar na mullaf fuin tinchir bheith sig rialaha úra chur ar a bhaim ón chiad led a úl ar chólaach dí ompar lastis a bheith sa bontu sadju as fehe clí

0: Opuntse quig ton de mechan. Ta de mór takar lína líní is du na ngála ta fóil cár leis maidur le húsaj an droga cocaine. Dar figri dal sín bór taidja slánche djartar gór céad caras a seach danya cár leis as a bhí gúsaj cocaine in nari. Bei crinu pobli ar siúl ag sin féin a litur canning a nocht leis an gérche ma wanyan leis an chasta smarach da le flé. Cúrur tús leis a crinu gehenye seach tronóna an Austin an Radisson a litur canning. Agus bein tishki gete ar a chachin wechtar agus na cantra ma gwerj in dari byganyu on liach log gudín doch log agus abor yesha na genu ag ishgeirin an sa cantar. Sinawal un tuishgart.
1: Príf skelta nýrhyr fúr nyskar halvori. Vísa gólacht fannjöf skar zi tó 2.2 miljón euro as na sóchunni ef Jakob le Bank Macquarie san Astral Yale. Wana díalach anja leis a blán gólun ofu í film húi chysi limisir farge an ekilis na skardi sír o hósta chárna. Dúr Spanishtúr cholastil orgun an indrúan mialó fíl gúld súlegi gomén konru síni a kubla údras na gildagta gún moran áchair bei telefísa ar glár. Tika Alice O'Rabi chúblin diagus fíkuís nachhul éan siúlu búnage agus a kúsi as Massima Mano Jean a gúnwaru sa glochan na tachtan sa káte os kúr kúrte ar nask físe inyov. Frio Corp Vasima gargunna nad loostin aipasg ir hori tarmani tas a glochan madin dyrdein shakate. Agus inyo vachorir tus le skrúdachy artishte agus tastish hosharai na blianisha. Seivile seichad skolare chorir tus le nagud skrúdachy stati gondai na galive ar madin inyo. Trivile shach geid gondai wio agus chugvile ach geid gondai na mi. Bein agin na prífskelta in nish an amsir le han washtach sir o huar maidin agus múril washti da gelta an chadelag an la. Bein múril chrum an átachy seetach múril harni a van freshin. Idir 3 agus 7 Celsius a veis a tocht sarda.
2: I wadden. Tá sé chéir na medas finis go nnéochlog, bhfuil mar a chola se bené ar a glóir seo nar bhíme de caiint le ordrúnaí chumman muintirí éan John Boyle tá sé socraí ag an rinne deachas go bhfuil liúntais réaltach de liúntais Iláin agus rinnt liúntais eile go scalaní deis agus go scalaní speisialta agus go phríomhéidí ar fiú idir 2000 agus 3000 go le iad le tuairt i réis go muintirí bonscaile. Ach tá ceistena a gur inis faoi múinteirí dar a leibhéil gaoltachta agus Ilanda a méanna liontais cheana ar fáil Hobson nó a bhfuil an idirbhearrtaíocht a dhéana ag a gcuid ceart chumann ar son linnis dálinn scéal chomide an ghfuil anú leis an ASTI agus leis an TY fi seo níor siad an anaon ráitis a thuair chuoine dúirt siad go háir den trasar bliana agus an artist a tosaí maidine neomh ach linta stúdio tan sanalaí edchas Tomás MacFadyen ar bhean múinteirí Hein, chéad fáil te steach a hamáis. Tá sé rátaí ag John Boyle go mbeidh na liúnta seo a tíochtar éis. Agus is fiú méadaíon déasaad go múinteirí bunscoile gaoltachta agus Ilanda go háirid. A mbeadh muid a súil mar sin go mbeadh an rud céanna ar fáil go bhean búinteirí nó bine de Harlan.
3: Well, ní féidir talas láinaí ina ghoise ina go búinte seo, ar nó tosaíú na curaithe i chávid is a naí, agus bainú riar mór liúnta is chávid is a dóiag, chávid is a tídeag, agus tá feachtas leanú na chersúl ó hin, lenni eisi na chur na cheart. Agus dar ira tá mola mór a ghoil gan INTO agus gan IPPN com an na brífid í bonscoile a lean an che seo gosasta dar ira agus garaire lo tríd díru ar sin leis an hén fin géad gan margeocht átúle vi ar fáil mar chuid gan fárola Rint áirithe rudaí a chur na gceart go thomláin seachas an tairige sin a scapa go tannaí thar fichéan ó trí chur difriúil. Ach sa dar a leibhéil sin ceisteile, so ní leanana sé go nádúrtha mar gúil sé take réis sa bhunscoil go de chu sé réis san íorbhunscoil caithe na ceart chumann dar a leibhéil an TY go háirithe mar tá na chuigscoil dar a leibhéil ar Iláin faoi na bairdeideach se agus a liúna dún an gáil agus gailas rás cumán ar nóí agus freisin cuidhá gan na scalaní gáilteachta tá siad faoi na bairdeideach se agus a liúna ar fud na tíre so tá seachtó scal dar a leibhéil ag múna trí bheán na gaeilge isteach smacht le seachtó agus thartar an tríú cuid díobh sin sna gáilteachtaí agus ar nóí cuichín ar Iláin
2: Mar sin rinne an INTO kinne in the entire dirwer nilunta sha agsiadamun edirva

0: son Andy Burnham. Agus tá mé go buin se go má le Andy Burnham an dún an ze nó é le saachtamach a hon.
1: Tá ís bhs le aige céil sin gro mílemagad e an seanó caiine le lein sin asniu Castle Sasna go miidirrésin sé cuasí scrúdiíthe á test méireachta mé al rá ó bhfuil na scolaíó go cuimliú ar géad ché meile ar an eistir éidecha se cosú bhfuil as betíoachta a chuéis níos mna riomh go scolarí i géirí agus tá leis an gúirúir gaiirim seoach an ghfuilchas choiste chéirí é líní wiirtaí Tá brú ar scolaí freistalir choistí níosscoir gohile mar jaallir dúcrochttaí lotín agus níos mó go freisin is muú ail Har lear le leannach lena go déidechas mar a bhína si go joo muirir ta.
2: Tá daltíine se fiocant ar sluise eile chun dul a dro an a dachas i déh tríú le bhéalú breise dachas so mar hapla, printéisioach tá dine dulisteach an tros an tá daine is ag déanamhrá gandul dtíorc déolscoil agus cuasa breise dachas a dhéanamh agus isráma é sin cumá mar béidir reinintaltaí níl isá cinnte cad a bhhaile agus choíonn lehéad lo.
3: Cad mar dheil ar costas agus an fáib ó heh lo stín de an bhfuil sé sin in aigne na scoláirí ag fécann amachchan seo an dóileat.
2: Cinnte atá le é River Creeknig mog leú san son a sóca bhí anna chuide có tríéis lotíine áil olscoil fi le agus beidir ná fuidir olscoil átha go chuidir stachar so mar hapla beidir fuidir lotíine UL ach idir í géirí dul de UCC bud in isiste bhar lotíín agus brú lotíín tá si den isis ag athhrú an CEOionas go bhfuil isá cinnte má feimime cuasa tá a lotíína gom, so tá éfah mór ar aspatí hiíota agus lotíín arránna tá dalta dhéanamh cumáile sin cíá cumá mar bhís rán san beidir go thugan dalta blian amach a déobh cuasaí agad dá dul le gobar ggó an blian a ríist níl an agad sa clán nó cohénig mar tá costa sí mór in is a bhaint le lóistín comá agus an son cífá daine a dul congurt an ballin sa a drálí Institút Technolíochta tá cuasaí únta chuá agus dearan daine ócé chun má costa sí gar a síos nach gá domsa a bheith ag le lóistín agus mar sin dó tá mé chun an cine thugant chun dul níos congurí den baile.
3: Mar sin tá an ggéir céim tuíochtta sin tá teonnachre ag sin ar na rahanna a déanaan na scaláí cinnte.
2: Gohar nuair atá an CEO ag oscail a ríis lei sé oscail tuistín héna úil, cífá daltaí ag déanamh an cine sin muna fuidir lóistín olscoil fi lenú tá chuide conis tá si de chuisteach ar lóistín príomháide chun cinú ba muna féin si déon rud an santá si rá lehéin cad eile go félum dhéanamh fiicintí dro congracht an baile muna éironn lom éon rud áil le gorcaigh nó limnach mar hapla.
3: Agus cad faoi dul thar leir tois costa si bhfuil níos mó daoine a bhfuil féanú mar go bhfuil sé ní siad dul thar leir.
2: Cíimi sin is ó méhénig go taihéananig ar na blianta go bhfuil níos mó daltaí chuisteach ar UCAS an córas atá có Sasanú tuisgurt na hhéan nó an son an óra tá tú caiin fi UNICAS. Is dalta fi le rocic th leir goththa dín órap. Cine mór grí é sin na dhéanamh mar hapla sa ísiltíirnis bheith sé ní siad dul dí níisiiltíir dí reinta na olscoilna ná an seo fi láthair agus bheith daltaí dul an son ggur cuasaí go bheith. Pointí ár nó mar hapin son tá le like, carna blinta bheith reinintaltaí gomsa a rain dín fólan chun an trelí a dhéanamh mar a ríist ní raibh an spás na céine ar fáil dómh. Cinnte isrá é de daltaí go háirthe go bhfuil pointí móra ann mar hapla sa túisgurt anna chu duna cuasaí sláinte tá an NHS ag íoc le haid daltaí chun na cuasaí sin na dhéanamh le gur altracht agus mar sin dó so carín se sin go mór le daltaí ón deisgurt atá dó le dro an túisgurt cífá nuair atá daltaí an sothe gunine ag dó le dro láis na therapies a defriúla fiocha siad ar UCAS cinnte mar ráile.
3: Agus ar deire dúirtú tá brúar na scoláirí agus gach scoláirí nuair atá siad ag sí síos chun túsa chuirlis na scrúdaithe ach ar an déh eile tá brú ó haobh lóistín Costa siad dul in airde, conas is féidir leo dailáil le sin i do thuairim se.
2: An cíad rud ná fi láthair níos dóibh féinig atá ag tosnú na scrúdaithe ná díirigh isteach ar an áirteist a héanagus na scrúdaithe agus an son iní dhéag sin leabhar le daoine sa bhaile, leabhar le tuismitheoirí tá siad

0: le go chino mo don Conor Dedishin.
1: Tá sé roi teag nú dras mar sin hain gúil sé de blanúid na tairiscín tí agus sé chulúhort eile wain is leis an fwy láhaid agus stói lánís fwy dinón go bhecha sé be loch tóg eile ar isi sin ma hás ás teisin ag eil lánís fwy dinón.
0: Tá samsa cint an chúrta náitiach an emart. Ní wán go háitúlach go náisiúnta agus go hidir náisiúnta. Tá sé cha mór sin. Tá muid sú chéirtean am líine ná go mbeach an abair tógá le tasín seo sa bhóhar. Ná bhí se le tasú bhóhar se caiite ach tógann se am chola cheann go na cóháirtain olmhóra se idir na pártaí le chuid a dála chéile ceart. Agus siadam, tá tá chamar gúil sead cinál fáiscí le chéile go mbeach ar bhealach go mbeach muid an sásta lob agus tú léir mar a higim chola pháirtaí le go mbeach.
1: Deir tún sin ar báil mé dearú aga í ónúdras a dtíomh méid tá sé héna gearhhaint amach sa go leiste agus ru díos go mé chunraí sin í atraí cinúir cheapa bheith sé an tála?
0: Go lua ná go lua tá go leor gon cóflaid deanta agus tá muid ar a leanach chéan mar ar go leoradaíoch tá déon gliadóirí cai sead a ghail chríd rud líon ach tá na mór fointí tá siad aonta.
2: Mélo fúil bainistir chlaiste lorgan in eindruanin sin. Sin amai hinsa gom lóan yamu bwechas la seanu flaart agus la ailini laarta vi mun fuim agus teknoirachta agus la rianna ni laarta vi mun rúnechta oam sigar na ní huirish agus o léiru huiri an chlóiru vanaigo agus kolomik an aspag. Gdig meimut lib maidin amorach aga hochtachla gríist gnoidi ghib.

fáil ag chaileganna go ghabhar amachcha te leúna dé agus mar deime maionna jubiníhil teá blaile is féidirlib íon agus muúta go bh chaileire a chaileganna go deóg atá dína scrúda chéine se go cheanna caiicíise nó mar sin. Acha chlár an leniuh.

0: múid láirt fúi ránaí tá hán le gáil spáistúidecht chostas ísúl beidid nú cean ránaí nú cean háitachí a bhéitach dýna a gáil bé múid láirt fúi sin é bálínbeag ích ólis fúi hiche fála a gór chúi gél agus padchrúla nú fúi nhóg bé múid láirt fúi sin frasin é bálbeag Hesir a lúganis a dí seo agus cearú héisi dé agus a gáchlúdach le túrta máchain go leitú chum an pelle verna na farabocha é maid sin frisin agus mai tán sí meag sinis an tab sin nó má tán teachtaíocht ag an chláir é maid sin seo chead na bealaí le gola deaghhailing.
1: Fúi brálinn Clústel Web, 9-8-8-6-6, cúgi cúgi dó dó. Nú seo teig sa cúgi hína cúgi cúgi trí agus tín cinta RNIG a churib de hachtaríocht. Sfeidir le trí fosta chuid ag iri sinéir ag RT.ki. Agus es na sé chonde, seol teigs ag 8-8-8 agus chuid RNIG rib de hachtaríocht.
0: Tá sómuid é maid sin inis le cuasaí pleinál teanga agus tá beanóg as muneachán ó ghuachas ní elve tá si tosaí a gobuid mar efficir pleinál teanga go seaige agus tá elve nó níomh tá sílum é don fón é maid sin. Cecha mú tú níomh?
2: Tom go mór chun a cuasaí leat a bhíil.
0: Go mór, leis a stór, go mór. Slóhi, dúrt mé in sin as muneachán ó ghuachasú a bhfuil tú a bhád an gáile nó go namara nó cead go nósa tíobh seo tíide thú?
2: Níl mé i bhád i Connemara, fosí mé caiicín seo hin i Connemara, agus bhog mé go ganamh trí bliain ó hin inis, agus, ia, bíbe lom an áit, agus mar a dhéirtear nuair a frican tú gáil ní ágan tú, so, sin hé céad ar le dumsa.
0: Sinach, iúl múid ús a teo ceart go leor, tá dríocht a le hidíne chun deolán. Ar dynnu hú, diach tú ag gaelscail i ní, afnú, ar dynnu hú ar a spéis sa ngailge, o bhi tú an óg?
2: Ní achi mé chuig gaelscail, ach drastal mé ar na cláistí saira, gach saira, so bhi sim agam i gólí sa gaelga, agus lá mé rai leis na spéis sin, le linn mo chéma, ar an óscail, agus mo wástrif, agus mar sin de, zívalom an gaelga, agus bhi i gólí bhi sim agam sa gaelga, agus bhi an tá arm gráir an deis agam, rastal ar na cláistí saira, agus tahi bhe agam i. So gaeil sóc agus leis an tanga, so cairis sin go mórlam.
0: Agus cemart sér a tuaid na cláistí gaelga?
2: Húi me go Rossaville, bhí si sin íngo, bhí si den scoch, an spidil, fáit na conacht, bhí me ein mar búntor, bhí me gondina mí chuma, so bhí me ar fud na háta.
0: Fórtú na canúntí ilug, Marsin, fach tú sos na chalachuid gan na canúntí, nú chuid is búaca.
2: Sin é go dtíireach, tá níos mó plecht a bhfuim ar canúnt ola ach tucaí sé sin dar nóig.
0: Agus creidim go chaitú tamil a tún ag an olscoil ngáile fyrsana rá?
2: Cá sin é go dtíireach, nuair a chríochtaigh mé mo bhástrucht fir mé deis a bheith i mo cheaga scór Gaeilge. So bhí si sin íontachtam ó thaobh mochuid bailam a de chumá, so bhí mé ag múna na céad bhíine agus an diplóma. So bhí si sin íontach agus siblam a bheith ag múna chumá agus bhín si anha you know, rudí eile airlam agus tú ag múna, so cairir sin go mórlam le mochuid Gaeilge chumá agus aithna a chur na miclin a bhfuil spéis achub sa Gaeilge chumá, so bhí si sin an deas, so haan si sin go mórlam.
0: Nus tá samíil tú ach tá sé coppla seachtar inis do róú mar efficice pleinál teanga. Cead a bheith súlaid bhaint amach i níomh, nú cead a bheith súlaid a chorchan cín?
2: Well, an príomhaim atá agina ná lína chaintirí le thuúla Gaeilge a chuináil agus búnú le miste ar chuseaga. Sin an rud is tábhtí dúna, tú bhhaithlinn imeachtaí a chur na tiúil an a scóil Gaeilge mar Cree na háta agus go bhfuil Gaeilge mar hinfalóirín agus go bhfuil an Gaeilge mar chuid nádartha ar saol an seo i go seaga.
0: Agus a gceapa gur rudá sin tá éca dhéana sa lá taine bháin agus an duna cinnta go mbeidh leiid sin éige teamó leis a teanga.
2: Tá neart dúchláin, gandá, tá neart dúchláin. Ach tá fuair an íntach agaíon an seo i go seaga, tá glór tacimt agaíon ó mórd stúrtha, tá glór tacimt agaíon ó bobal chumá, so bíon siad an gníomh a chumás na scolana,

0: Tá mé seap go muid cinelín na chuúlmúid bega í ánosach mar roioí, mar feice túna Treí hegus sa seach agus spin. Picnic céine acu, spi se sí an na bintí sa gichi lob, na míon na íre big cádaine acu seach sa sipa ach go lóra acu bíon na cár tar ní sós acu. Sa plú tarníimeach acu sa tí leach cínta átiki sa da gichi. Íon an muidea sin a níon an
1: Agus bíon rúnta cu fúi dear acu, bíde úr muidea bíde hóga, chala lóga mlíon na dígus níon gomúdea dea chalba.
0: Ga dírach agus éir úr áll, tam tí sa sáach fáda. Acha tín uzeh, tam rúchach ma Tá mé cinnte go chur heach go na mar hééis se áil na an leir beg se cúpáin ó Supermax ní sam worshipe, gus stoin na chuirta na caiteire an anach leis na bilogíola sé agus isteach. Ach ar hin má bhreanaíon tú ar, dheofa tú pizza a bháin agus ceanna le sir na eisce má áirdaíon tú a. Dún sinna? Gus is mór lána sin 60 euro ar a pizza sin sa tú gur fáid pizza eile leis. So tá lucht sich a dó euro go bhíad a sé déag go sin go leir slísanna pizza. Agus sin tá tú ná abair na cucaí seáil agus má ordaín tú ach gíú de gí á an déag if tú méid céanana
1: sé
0: an eisce agus tá Supermax choráid. Agus rud céanana leis sin pizza agus tá neid se airige 10 euro sa abid 3 euro gan ceán sin 3 euro. Agus níbhah Supermax na aon den eile a dhéana sin mar go se a géir daoine íocht seach agus a úsáid. Be bhrálam far mach cimé duine úsáid an úsáid chuidig an duine óga. Sig bech mé náidir an cinál an bíl gin beag a chaig a gantar ach ní chear go mach.
1: Agus maidir tas fetar sé sahig go múid cinál ín ardósach nú go múid cinál na chulá lóch ceartta de el eilig an náid eil rúd daig dýna mar stóhí tas a tegan se agus tegan a búsin aici an Supermax inns tegan tegan rúd daig eile sabasta frasar agus caitir maidir tú caitir a gáunialli agus
0: Mar a bhúl siad géire ort a úsáid. Ní siad go chuid an stópin a brindal agus rodí mar chú siad géire gan úsáid a dýni é. Agus bíon galóra chú sin an ar úsáid na app na agus rodí mar sin tamo dáwa ag úsáid cán Tescos, cán Dunscher ort el cilán mach mai dán úsáid se. Na cán ag Sintrafi lart se anwaad se nú. Gus a tú ná gáchán dí ag a cánaí al cóg nú se 7-up nórd gí mar sin 6 euro 8 agus tán cúdi ag Sintra sin. Gus a chúrstu sí sa jeftu kaffi sír na eisge. Mae'n tu siach y mil yn yr ysg ysbrenna tu her, ta chwrw gynnu yn y ffôn yn ygys rydw i, wyle sedd. Gwrs cam ar o, le gair ydyn si mi hein am o cwpl o wyr, gwrs ni ma'n rog ro'n ydyn ar y blot, ac rwy'n meddwl sŵr eisiau meid i digd o'r, mwyn gwni sa'r rydw gynnu o awel, a heis cwtiaco, na ni sa'ch ar ydyn. Ys ni ddim bod yn ydyn ar gig meid yn erig ydyn rydw gynnu sŵg mae beili bad. Wyle sedd. So chyn, dim yn ymgym eo, agos Tá parcal an sir mé ó fear préób. Chéadúir chleic sir an eisce gair na Mártix, gá euro na iesan.
1: Bhain ní sin bascaí.
0: Níl. De tá chéar bhúir chleic gála gá euro, ní sin gá tóna chuir bú.
1: Níl, ní mhúlán.
0: Agus tá near chupi deas was sin tá bíl an ion, tá gráis siúla, tá deal af hússal is Paddington, tá gá hálain, agus smális na gásar sin eicál, agus pectúr a hógál deas, agus tá cínál bintship agon, tá sí sísa. Tá ag mea trasna cán deas, agus tá sam gulair gid le seo, ach Westport Cruises ar tæna mi vír. Típol nýcho nú með ar 62 euro. Sjæpa gur sjæk að dæs. Sá djeta, djeta 62 euro hæg að fánach. Ná veit þú að rýra. Tú sjæ típla að fæða gila en klær og krók fár og gynni tíkja sæt sér. Ég tjinn að fæða og gynni skurti tjinn. Fæ, nýcho nú með. Sjæpa gur sjæk að dæs. Sjæpa gár í þú gár í nýs fór frá.
1: Ég maður kænt að það er fæðing til þú tjinn og það er það er það er það er það er það er það er
0: það er það
1: er það er það er það Ik heb een mooie smiddes.
0: Ik heb een grote markt, dus ik heb een goed smidder. Ik heb een goede picknick, ik heb een cheese. Ik heb een glas van de heritage. Ik heb een goede smidder. Ik heb een goede smidder. Ik heb een goede smidder. Ik heb een goede smidder. Ik heb een goede smidder. Ik heb een goede smidder. Ik heb een goede smidder. Ik heb een goede smidder. Ik heb een goede smidder. Ik heb een goede smidder. Ik heb een goede smidder. Ik heb een goede smidder. Ik heb een goede smidder. Gáirí na gásar, tí na na bheith, dítach mór na náinú na tushmúrí bheith siúl, dítach gásar bheith rohar. Tá sé go hálin, tí an sean bálcha fad bánach gákan. Ní tí go siú gákan.

0: agus imacht leit agus tan tan bailach glas na hir sin go hála se chosáhail se is íchaná se hosan a bhfuil sé agus sin ar maiint gail cean an háitich í spreachte ó híh imachtaí fear goró agus tan áte hé go hála tá isci don hosan se go hála agus sé fi sé dúró le a secha t agus faoi dóíir an eisce ach ach bí nach a gúní Má tá app Tesco agus má tá chuú euro a de app jeh tú dearh 10 euro. So dúbal stígan tó a tá copúd mar sin a beidir maiile léáit chéanana appan sin ach sé sin acu ar Tesco. So deach tú géar a gháilgus lá maicha bheit agus chu giúr háhailt tú naáil ar Tesco app agus é dhéanana.
1: Gúil sinna.
0: Agus fri sin dieta a gan spa fan bhfuil an léar ar máth tá 16 euros lá cha sin sin. Tá sé difiúil. Cosan éirí seo, bhí mé bréan ar galóir gan Eventbrite agus ar sin ar fad, tá cruinniú na nóg a tíocht a níos chamá. Is fiú súlach na tamach ar an bíon galóir imachtaí sir an eisce cruinniú na nóg. Agus bíon siad go hálin gan na gásir, bíon peintal, bíon rudí mar sinna. Cos ar sa cánal le bhála mar rála dí ma tra hárta nioh, an circus d'arbóla tra tíoch go gaile ar a darla 10 mil lúnasa. Agus a Groupon tá na ticadála 9 euro ní lánach go dí nacht. Bíon siad go hintúil 8 fichi euro. Go dí nacht a Groupon.
1: Tá sé 9 euro mar sin a nacht agus dunne bit a gela an ige. Agus circus.
0: Mag mé go bháin nach múid leis nach sín, is é? Agus just a láusir chamá.
1: Bé a circus.
0: Bé sean a circus. Tá láur, ag fafstát sí méirla, Fuck na sosi sa siopa agus cynnal watsan yn cynnal marat si sir yn eisge. Chwz a ta nyrwyr rwyd eich dyn ti. Ta si un tach ar eire agus ta si sos siad i'n cael mi mehef ta amsyn eis. Ach fecha tu ta ma pwy o'n gan y gasur agus rwyd eich chwrwyr byw gos tu oed i cynt. Chwz a
1: cwrdd
0: stamp o'n agus ta oedich i diffiw lan ilan omi agus rwyd eich oedich ta gohalen. Agus ta tu'n an dehu agus rwyd eich. So ni leen lishgal ein gan rwyd eich yna. Wysad, ti fo mogus rydy, wylis ad?
1: Nil bai dweud, ta'n iart lai dyn agos iart lai dyn gar gwael. Biana, Fytrysia, biana, ta'n mabwy chwyt es meich yn balai iart agos rin twa cwrw lai heil yn siened agos dyn ebu ta'n chwyl dyt o cwyn ysad dyn ebu ta egeir ogol yn iawn at beid ydy fanocht nis gael gwael agos agwyd soms i yna salo wach yn y teach agos ta'n dŵws to cwyn Tú chu adam for sin.
0: Far mai tú is sem siúla scéalach a gimacht.
1: Ir is an cárta líp, tán Charlie.
0: Yeah, so an cárta líp sé éintach mar cuidín sé bagnach tá costas, leidín sé costas go mór le gal ar an ceradó ceirab ar nó gal ar an mos. So nir bhí mai cain club, local link, if siad áhain á camera, hug siad fichi euro cárta líp chuib, na tuir timach ar a glár, agus ma disi hén, fiú gomóra. Tu tán i Charles, na fiki fashti, sin hís tán fa mishmo chuid a hén. Ta tán anid air gyda chur arab, áma be, agus sa dín tach ar iris, fiú gomóra da fed.
1: Agus tuur mwyd i maach asin ac ondia bydd ewaid yn y moedach. Fytrysha, ti a leid, ta ma bwych atsor, gwrm hadd ein. No i ddiaeth, Fytrysha, Fytrysha, ni chan eil yn sin, agus i gyn siat fwy'n fwy maar fi telefon, agus a tach i y fetach mwyd gael. Dach ta ddech tcha ham co gael, dach os la fwy'n bwch al ysgal nash ond o hwr fi ceid gru cwffi canas chomon am ansgal i ni e baith fi ceil gwyslan o waran sgwrd zed ysgal nash ond o hwr fi ceid a tsi a doig bohola hien a hocht agus eicht alwór dienta eig bochalí fwy ís na skala sin ein carw crif grwtecob i dzeif si chúg brianna agus chalagunna sa glob bródúl as a meid ta dientacob sa skal o chosti chomol nukla sgail húrvi keita a sin agus gorma hagaisi as teachtach sin chodis teachain. Ach gohamud ag cwrsaí tíhéachta anis agus ócaid ólis taga agrú a gór chuigil le tíð milan le teachtan sé hugain le dín chuigolus fwy takaíachta agus tjóntis agus a kynal sér að tala fála a chóidú í yna eid hikki fála sangaeltacht agus tó kóárna hóid nöid hikki fála sangaeltacht kallam makáurkui ta sjálam að fóð að maður sin díra til chalim kachimu tó
2: Gamaya, we hope
1: you're doing. Tamagamaya, and the Skurma head.

0: cogra kins le chéile a cléimhnú agus a ceúir a scéalta na nóg. Agus é de cáinte a dathaí féin agus é de fása níos lecholtas agus sríscholtas agus chuis sé d'agáil le tin de Callum McGregor agus le David Brown. Agus siad san na hagrathóí agus a tin tháinig siad san amsa a fíorím a bheith a mbeidh mar bhanatí a bhfuil nó mar láthód a budchraile. Agus tá go hálaigh inis gur aghaidh liom caiinte chur ar gháraig agus ba 8 neagrán na tíocht amach wa de céadín tehagain go dtí fleisiúil na héadan i mé feidiste. So chula chéadín ba agrán nua tíocht amach agus daoine a caiint a scéalta Wan is like cultus, agus the false needs see cultus, agus the go hauling, agus is ain't a horada gur vartashid, glore hurts, as so you like close the hurts, gun lunog, a thought of false needs, agus. Ní hhéic on na scéal a céanna a lug acab, maiall gorástaine níos a gunaiiche éagsúla agus a gúigí éagsúla achas áling a rud agus rud a bhrá mie agus mar chur caiint arth belog ná gorá an bheas a belog ar an nasc idir glúnach. As tá a hain bhíhí tá se antóí a sin tuisgur ma hén smuid a fir smuí chiaach lún eile. Ach is balling a ruda gur Go dtéann muintear choltas, go dtéann siad go bhfuil antáocht a baint leis an nasc idir glúnach, agus na hórán, agus an ceol, agus an damsa, agus na seó de Seálog á réint acab leis i géal glún eile, agus cuid mhaca na daoine óga. Deirm daoine óga alas go mbeidh níos sin in leith, bhí muid lucha chomh is sin na chéile, agus daoine óga muid sin de dé. A bhí sé go hálaigh sin bheith fíorú chóp sin Ken dulgus atá orthb. As bhí sé sin an spéisiú bhín na freagraí thb a spéisiú tá masú go mór leis na tugra seánis a réad leis a saoil.
1: Agus bhfuil mór adó é duis an taobh se adó a taobh sinna i héin me chóla sanar go bhúil sé le cloisteile an na patréaltaí seo.
0: An leis was a gníil cead amrá.
1: Bháide.
0: Ní cead amhór an scéile siom. Sin í láib. Tá mis réile chulóir an nachta. Ach tá dúrsú leis, tigan tú hain the element of surprise. Tá dúr gara go mai dín a sú leis a géad í eiles leis a géad í eile.
1: Ní mar galit tú náhain sin éiad dúsa, ars pegadrú éilach mú díste báidí tú. Ach, so tá cleacht tú a hét a bháidí sa hói tí náglu fe de telefísi agus sa de rádió agus mar sin. Ach, rúd tifsú lúnas bhín seo bá?
0: Tá an ceirt atá sé ómláán éagsúil bheith ar a tí bheile agus mi sé inis a chur na gceisnaí. A rud nachhfuil sé goúir le daine ná, mhain mar géisi leis na CDNA atá sa gáran, bhí mé géisi le podchraaltaí. Dus is beáil an bheith chur aine ar dhaoine agus beirt a mún córáta. Cos a bheith géisioach leis a rádió, is áling a rud a bheith géisioach le beirt a mún córáta. Is go tú ná an túfás a ólam faoin mairt. Is fóg mín tún túfás faoin láthód hain, agus a tín faoin í. Agus is áling a rud a gra mission an na tín. Gra mission an a bheith mar láthód. Ar a glí seo rud bhí go hálaigh is mar cur ceis ní ar chéine. Is fiú bhí mu leas héanam, solad os ócha muid a tafid, haoch muid a siúil. Lena chéile dúirecha fe déanú menú fe chuidnú me déag, le hána chur ar chéile, solan óch muid a seach sa stúdio agus muid a tafid le. Mar níos an cechaí na nuú a bhéhín se omláán éagsúil bheith ar a rádió bela duna hí. Gun a bheith lartób i díomh roimh sin, níos an cechaí neidirna ach firplaochas balíart Tá se sin dúchá nach.
1: Bhfuil balíart sa víos me caiile le hétí sabí sééis go go leorúhaide.
0: Oh,
1: good one. Ach, can you tell me, can you tell me, can you tell me, can you tell me, can you tell me, can you tell
0: An cheis go dil, so creolthar an chéad agrán de céadín te thugain an deúlá go bheitheh agus a sin creolthair sin chula agrán chula chéadín as seo amach go dtí leithiúil na héadan is ba fáil ar na hagrán i lug ar Apple Podcasts agus ar Spotify is tá muid ar Instagram agus ar TikTok óláné so mas réad a go lena sin na mbeán hóisialta tíadach le mabhar go chéine cáinmuid agus céhhais ling agus cé seans a bhais ling feicha bud ling
1: Feicce múl le agus sin faoineog na chat ar sin.
0: Gúdíach sinna.
1: Sinna. Beada a bhaide de le tá me bu chuid sa stór é de maid sin agus leúna dé tá me súil chuid go na badréaltaí seachlaisteil frisin agus tá me cín sa balaíart go bhfuile an deabdín tá dob.
0: Gur mí
1: amhead. Sláán hafa deis. Nóid iad stór sin í maid a ní choirín as ráchárain it sin láide hóid an na fod réalta ar

Fáiltas fethe díon na mirise beag ceol seo erad a gomíd tobar a cheolas mis a cívíon á sé agus as mór gom bhúr gólúadar in de scahal agus Eol Anderson Well snead a bhí le clas ar gheadrúin ar maidnin agus nimínic a dheofá an banjo agus an torgán bé le chéile ar album ach snead tagat ar the Dark Well cean de thar isiúntí na bliana fethe agus a fethe cúig agus gradam brunt ar dá réir sin cleachan airgid agus an díleachta an dá fort a chulmiru enda agus ó Eol agus beag enda ríiste Michigan agus é nénach leis an na Brock McGuire Band.

An Brock Maguire Band, Paul Brock agus Manus Maguire agus sinsa grúpa na daunta Enda Scahal agus Dennis Carey. Tóca gom an album Green Grass, Blue Grass agus anna íchualtóri na daunta el an album sa Ricky Skaggs, Aubrey Haney, Brian Sutton, Jeff Taylor agus Mark Fain agus mar d'arse ar chlúdachat lú iasca Roots Music from Ireland and America. Well an nuhig se cinta an dárí le chola marna Tom Ward's Downfall agus Lucy Campbell's. Se á rádni agus cualtóri a bheger stáitse idó Arna Van Rose a Garna Galí is tíhid a Sarnche Chuin mar chud an Galway Folk Festival a bheger siúl an na dira seachna se chuin a Garna Draf. Mar inna cáolíf, Don O'Connor agus a Jerry O'Bernig sean tauran dirig mar an dúin á rán a chom Danny McTeigh mnach déilis fwysiúv fwysdina.

súr a bheith taobh le taobh agus a cosir chois féimar de se in san árán agus idir stáit a stíide sáinte chuin a dárnamh an rós a gar na gaiilí mar chud an Galway Folk Festival si san mar na cáíomh don le canar agus a Jerry O'Byrne agus olas réfáilt féin féile ar Galway Folk Festival.com.

Fuinte atá ar an album nó glan os na ceoltóirí Breed Harper agus Ryan Malloy ceol ar bhailín le pianos móta ar ach in sa chásan bhíon vertica seimit ar gá bhailín. McNamara's Band agus Kitty Seans agus cluise siú fuilach as an album nósa a gafan tárig ar hobar a ceol agus ar chláracha ile ceol ar RTÉ Radio na Gaeltacht agus mar harlínse beig Ryan Malloy agus ar Fergus Scahala seimit a nocht sa tárna de Cobblestone im la clé bisead ar glacháin is tíhe Mairach sa Station House i Gústlán a Varig ar Google lá bis siad guntan chaváin ar an séo lá i mil firist ar an seachtu lá agus tantolus ar fadlefáilt ar an sívatá gar Ryan ryanmalloy.ie Dúire atá ar an áránsa a chum Dominic Maciúla Vríde sé Dominic a dírhagé chumá le cáir ó Joydon Lop, Francis Martin agus Daniel Bodwell

Tá tárán duire ar cheantas na háráin ar bhailúcha nó ó Dominic McGillivride ghlach na gúnta agus a gárán na háanta Aidan Rinson Joydon le po cholaid gomininic go hafa héidir gan sa ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus a chlár ceola chur a láthracha in éanacht le Donal McRory. Chlais fá na ceoltóirí ógatracht ar na Chunky Tunes, rialn agus pirt de dhearbh a bhíon i gceist agus mar sin thug Gary Carley agus Stephen McKee Chunky Business ar an album a tháinig Hain on Vlain Chakati V. John McCartan agus Owen McKee in the Downta Aidan Rinson Real Heary The Ugly Customer agus The Limestone Rock V. Erna Rinson on album Chunky Business Kjol Das Shavan Bautasa Vandalin agus Bazooki O Hyon Keegan agus O Vakdaro Fai Loin

Deir salúg ní cheanmhain linn go bhfuil cosúlaachtaí idir an áránsan, Ilocán do Bhó agus an Tárán, plúdín na man dán óg. Siidir fuair muide ní cheanmhain i bhí na tánta idir an áránsan. Árán na chuladar ige Caitlín Máid an chiad lá riamh. Well, beg drathair na berta sin óin na cheanmhain in éanach leis an grúpa díganais don na bísa deirnach a bheith agan ar thobra sheol a lae inniumh. Seo singil a ghailtíigh an grúpa dígí mí fear seo caite. Sealamh Corrig Óin, Mark Ló Inéil agus Príosún Thrálaí. Go dé sibh sláán.

0: Is brawling your fad comer saudi enough? Achle nis mo bali na riv chone enough toshe nanve maruloch. Scotty toshe nos changa ella fad. Is muja comreg, realtor nabs bloch comer saudi na herin the hervishi phone poka agus lahan vanda. Ta takiach dagin erlina agus agas jackruchti is fagerling kaurulat kestina aretuch le the holofri. Nura ta trorig tastal la comer saudi, curhi muja era moher kertu.
1: Diagot, comreg an shaw, conusker fagerlum kaurulat.
0: Tehuig comreg.ie
2: Dearmer er ar gamehe an seo a galáiste wir agon smáil cursi is ienne CMGS in miogán focal. Sean méid a bhíle rock, crochach, eintach, galáiste a aero da híl agus a anna da chuíne. Mar sin, má tá tú agsmíneb ar do rauna CAO raunig galáiste wir agon smáil. Chun súlach ahav ar an réimse céimeanna, smadána agus an idichus a tár fáil ar ar gá campus a limnach agus an urlis te a chuig mic.ie/chuntosig CAO.
3: Gael, tan chóisir ceáil ar RTÉ Radio na Gaeltachta fo chuine an tríocha ár an gaelige is ansa le na gaeile amsiú. La Mas Omas agus Úrim a léirú do hits mhóra na ngaeil. Cai dá bháta ag rte.ie/chuntasaí áran ar na dí.
4: Charles Roy Chowk in academics in Tukulchunan Valing.
5: Come on, Pelle, he'll come on. Been on the other war list to be Sachnagisha.
6: Yeah, Holly Crononi, been my counselor dad or phone. Call mom, she used to train all in the raw. Call mom, she used to train all, she crinul in the raw, she crinul as a kushia.
7: I kick Dira and Lee, Captain Gulchi, talk to come out, go well, Gail Ganahacha, Agus Changanahacha, Agus Fuckler Nahacha, and Usage, Gahachul.
8: The final engineer, right, a clagger attached, Agus Mujatu's court, and Winty Wio. On tochtú lá, go dín dar a lá déag a bheithef, bai múid a múió agus múid a taistil a fud chantar a rys. Bai múid a maire a bheil a wydid, a chantar chiarú haig, agus arnú túr múid cuart a hord sír. Bai múid a córa, na múid a chantar, agus súlein nárt sprúi agus cior a bhain frisin. Sin idis a dír, a tíacht as múió, chalú aidin, on tochtú lá, go dín dar a lá déag a bheithef, o chiarú eis a nui, go dí chiarú eis a dé.
9: Ciol, óran, nuiacht agus éritis. Niad na fuisioge chuglán na seachtana idir a seacht agus a chochtar maidin. Niad ag RTÉ.ie.

Bíonn na chuid is ár go cheol tradisiúnt an na héirean agus óráin bhrathála chuisteáil ar a gháir ceol bíon ó na bhean na chulafanóna de lún de mórt agus de cé dín ón teach go dín lí lumsa Nancy ní chuisteála. Tugaí cí chluis mar sin go na chláir ceol bíon ó na bhean de lún de mórt a cé dín ag i seacht.

0: na scéalta sport ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Balú Iri, snúgur dosach sa se fógrí ferbhla clia Ken Doherty gúr te garíos an imirts. Tádú sé as a ógurt réir gúr cheart cidú seo vedentige cúpa blinachan. Hosa Ken Doherty chúd imirthe garimúl in ídeacht nícha, scrúr sé Craven Down seach blina d'orgéin, ag saurú Stephen Hendry sa móta Canish. Bíonn sé gobar na BBC comórta snúgur anis sa se geistige imirts a comórta de sínsir wa seo hamach. Cúrsaí ómána is ag séach lag tanóra de saithar na Bárca Chróca i mar fór Cliffa Canis sinseir ar mána Lion idir Black Lee agus Gáile. Seo an dara úrdóm a chéile imirt a Cliffa Canis. Ui Black Lee a gháfa sa trídeag a bhlí dhearnach ui siatsan corn Bobby Chíf. Tá Craeve Lion búit a ceru ar fiche de Black Lee ar fad. Fá trí tá sí búit a Gáile fá gimirt a Craeve Lion ó gháfa sa ní. Ní lean Cliffa Craeve a búit a Gáile Bárca Chróca ó fiche fiche. Ó hen tá seach Cliffa Imre Jacob iad búil sa séhúr as a cóscóra bháin. Fanatil cúrsaí amána sa Derek Ling trash Arias má Marastra Kilchonne sean tríú banatra idir chunda trash Arias le caicis nuas. Man fórda blíon sa caitse tógu sína gáblíon gó so bheith blíon elige dá dógrach sé ach tán cinnig lach aige. Mar imrúr ú sé leagos an bunna le éirna Kilchonne. An sin bhí sa mar Ronald Brain Macóda idir gáblíon sa cairdus gáblíon sa nídeog sa bhí Kilchonne cúrn fi cárhi fi gós a blíonta sin. Sam níon fichi fi sa dó, fi sé a bhail ar orn fi fiche chunda úsid críf na héirin, an tén críf ile éirin ta búta cilchunne le gáflín déog. Capwe a gorbat a vrín mac óda lúna sa fichi fi sa dó. Uin chunda trí críf lain fi ni stúr as a chéile as fwishtu a clifi canis na héirin a fichi fi sa trí. Im líon áfach níra blíon wahacub sa fwishtu a críflu corhum i bhóli as búlti blach lígis a gáile hep orhe tata mahas cúiga lain tón gédúr ón nídeog níchus a sé. Pelghailach is imrúr ele fós búl an bán nás cruise stróki ege sin a Massey O'Tauliur as Mála a Gorka. Wán an Gorka dó ag Diffa Club seachtas a dónach sa caitse spai sa tamal fadas action gá wáur. Nír an lechúli ach tírug filter nimmert roish tú Gortú gulna chur de. Tá súl gan eisofar na honnitis na dátid an i chéad vóti ele gréif hintur pelle na héirin ní stárnínio. Tá Jackrifti an maidil a cúpla cliffe o hef onnitis de. Can a warnat ar roveog as le cliffi sacra an imirt an onid ele congur conam a bheach na cliffi pelle. Sacra as tuur skitra gur laur príf skir halavur Celtic Dermot Desmond le Robbie Keane is DNA as go vétach ir hosach na poblachta vet mar chéad wanshar ele ar na Celtic. Capo Martin O'Neill mar wanshar shaladach fi hóid sésar sa caitse sa grú sésar na frívrin as corna halban. Tha Robbie Keane gyrtash arias mar wanshar ur in the Turca Ferdig Farras. Fi sé shach mi dheog a ganasan sin tuusid an traf fin is stuur. Rive sin bhí sé mar mhaisir a bhar an Israelach Maccabi Tel Aviv, as déitach sé nach mbeach chuid go leach leanta na gcéiltach rothóca leis mar bhainisteoir chomhair sin. Tá Marco Silva fágáil Fulham tuis cúblianna mar bhainisteoir. Bé an tríú bhainisteoir a buide le club príomhairne. Bhua siad an chríomh séasúr fix a héin fix a dó an chéad bhliain aige a bhail agus iad fantas a bríomhairn ó hen. Tá sé luaite go láidir le Fulhamtas ag Benfica. Sé Kieran McKenna as Fermanagh Tá Díorchais Ipswich Town hort réitig a bríomhrinn Rowan an Uther, Teachtal Gorbacht ar Marco Silva. Tá Liverpool is Andoni Iriola tuis Teachtal réitach is dealann sé go mbeidh conra ghablín a haonú ag Spáinneach gan Wales go mbeidh sé mar chéad bhainisteoir eile Liverpool. Níor bhiste leis a chuntóir ag Bournemouth Tommy Elphick is Sean Cooper a hort leis go Anfield is cén a chuil aon tagmháil dénta fós ag glóib le Elphick Ferguson Eggeson ghlacha le post. As tá socrúdénta go Manchester United leis an glub idolach Atalanta chun na timire Lord Parke fear na Brazíle Ederson a thuirt go Old Trafford ar fraith 35 milliún pont. Chun ra ceir bliana tá gceist dosach. Sé chéad imreoir tá cenig Michael Carrick ó capú eisiúd mar bhainisteoir buan an bhí sé caitse. Tá trí chlufa imrigh Ederson le Brazil ach níl sé ar an bainéal do chorn an dhomhain. Leadog agus réir Roland Garros fuair Jacob Mensik a Canas Fair ar Yoa Fonseca gan Irishan Stro, sé cahar, sé trí, seacht sé, a mawt a cahar canis comórtais oscailte na Franca. Bais Alexander Zverev sem glifi le canis. As imbar fyrna bauti cahar canis ele a gríf na vair as a gríf na man ní sterni in yo. Rossi Coppel ar dera, action ar gorach tornóna, rík fyr ocht ross ar fad, spain chéad ross an sin, ig fichi cunna cúig. Sfilla mis rísiari, nes is gilt is Germany Sport, rísta nóachta ag dóchlog.
2: Tá si bhe géisdach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
3: Gemani diarib na prífsgelte nasjunta agus idir nasjunta galjeveg Marion ni huluan. Kuru tús ar maidin le skrúdiki skrifa na hartest agus an testa sjóshiri. Sien hied fa per berle ta gajan ege gudis mugus galari na

0: or sell a draw wheel show at mywise.ie. Chunskin if it's real to Snaherin.
1: Is even liam nach nianan tu jarmid rief ar law mór. Is even liam gar feid liam e yna gach ni na wil liog li chéile nach tu a ta solupa.
2: On cadunas telefíse, beidh anach danín sealad a ta sef os li hiog. Sine an dili, socrig de gachar dírach an ish ar tvlicense.ie o realtas na héirin.
3: Tá si bagéisteach le RTE Radio na Gaeltachta.
4: Gamani diarib na prífskelta náisiúnta agus idirnáisiúnta galiaveg Mary in Nihuluan. A gúrta mail fedishtin yov garu tirma prísun síl Stephen McCullough, sebrana dig agus fuguish fwy na farti Natalie McNally vi sula páiste rúnwaru salargun agun dair dwacha mina nola kravílegus fíkadó. Dú rúsa gúrta nyov gagáitse tirma aimlian dig agus fu erilaida chadishtach salaveti kímidu as gílamachar parol. Fríu karp Natalie McNally Nally in the Tachkuni Solorgan an Ochtula Dig Vina Nullock, Ravi Legasifikido, Agasvishi Hugshachtani Dig, Sula Poste, Eganam. Kuru Tusar Madin la screw the Hishgrief and the Hard Testags and Testish Hoshiri, Shanthid Fopper Berle Villa Dian Egan Gudismug and the Scholaris Nartest Madin. Tó gyú karpa níaskir a viereiro o chua bad bög a thun pail a loch Carlin a nye a san iske heis a hachtachlag a reir. Gwyrw fysir na sérvísi eigendala na rifriu tuarish gara bad a ra berter bawrdara i driblod gar ga fwynta chyslan an hyrd na herunai a gunda an dŵn ga garit heis lehwyr a siadó yeg trunun a nye. Tó gwyn tíaskir a ele i dír slan zavalta a nye. Tá meán chumarsáid an stáit sa Liban na tuairisciú gur bhuamáil fórsaí Israel cantar gar gan phríomhchathair Beirut agus átachéile sa tír. Deir FG leis gur bhása seisir in ionsaithe Israel gar go chathair tair ar a gósta. Is gar go mbeidh bouta córatí eile i Washington Verica idir taileoirí as Israel agus as Liban faoi na bhfuil ar bunt a réigiún. Maríomh du na bháin in ionsaí na hiránna sa gúáit i dúirt rin graithí achtracha na tíre. Dúirt oifigigh sa gúáit go nearna an Iran ionsaí drón ar eidignimh chríochfort a haon in Éirfort idirnáisiúnta na tíre mach maidin na nniumh agus gur gortaíh rin daoine gá bhhar agus go mbeigin eitiltí chur siar nó ag Éirfort eile. Ba bhuiad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
5: Prífskelt na gaeltanis tas nuile prífskelt an deisgirt. Sa bhalach cahar lanaí idir ocht ag schaflíon diagdís o hrát an seirach ag hraig vá ináin sig leon le dianí. Ha cáil ag an draig mar át gomíon sirhanna láidja an ag bavert hanvarca a hánig a gaudara. Tag na tachtar sa sna sála ag achtar ele hárla ag hraig na banaí nuair a hafáil bert fan dina vidra blóid sna arige. Ag lart le nuach da deisgirt le dianí ha cahir le chúpa sa bhalt da isgichirí mevni chuna cóil de ghine gan dolig snáv a trána nach fwyl gardi tarhala e gobadúnta. An nóch a pas nófó greig an gólacht fwynif in anóite Green Vault Next agus beig lechiad dó sun bunhe in a chean cheharú a bort lárige. Deir an gólacht gmeig inaltóri tunskadil banistóri togra agus banistóri lochrán a vossú cos sa chóvi hiag a há machrón. A Kesh Madele Cora Chursuas Ekstad Local Link in Malin and Owl, Curfee Rod and Utherosh Nashunta Umpud. Dorothy Gontachta Naslach, Michael Healy Ray, and Kesh Sadal, Ekferi and Gurfee Cora Suas Chunkarula Kotori, Hog Fila Ed Valentangan, and Stad I'm Shu. In the Ragger, Dorsen Tadis Thoughts, Ryan Umpud, Jerry Bottomerg, Will Fiagracht Egan Utherosh Nashunta Umpud, Ashervishi Umpud Fabli, Ed Fudnatide, Agus on TFI Local Link. In the mask, agus go bhfuil an cheis cura faoin am rád aige. Agus socar é socar dinis, há Donald Bocaid, Donald Baker ó Ard Moore, Malin Ngal, Chéis Fáis. Befer a hóda bhí dictóra bhí chun chúd sa dhangan, trahóna, ón ar lehúrtis caid, go dín ar lehúrtis a sé. A stiófúr a chorp go sápé an na cairga maid na mádach nó de léfer afan na hochrde ar a héine ag a chlog ar maidin. Corfúr a chorp hóna Bocaid in a dhéag sin a relic híl bhail céidir. Maid na chúigir te féracha a verte háracha agus gael dele. Agus bínu gaibh prífsgeilt an deisgirt.
6: Leal mar aínis leis an daimsir agus be prífsgeilt a níorthirean i gán nómed, tá múril sgápi gealt a gudhá cantar anio agus be se trom gaháirid a dúisgirt na tíra, be se tíle sin gwychi níor a neaskáti agus idir 3-10 agus 6-10 Celsius a bheis an tiocht. Agus inis be nuíocht i níorthirean le mori bríd ní chúlán.

0: Gormata Joe agus gomani diachib tan na gardaí le nacht leis a visrochan dúnwarithe ar imol walan chlachan ar ístinov. Tuairis gítur gannuach a nierhir gul rúr mór gardaí gilachad i fríu corp vesama menojan cos na haun ag drihid Waterloo o Wadin. Tan na gardaí gach ní reinna ule nyola sacab nu vísa gantar idir dóchlog te cédín jacate agus an léchlog madin dyr dín a gala dangualob. Dar gyr a reinna a vísa trósin agus ul dash cam fishti in agus carni acab a chodar fál gul na gardaí. Tá cuairliú an pai blí seolta giske éan na neo a fiochans cuasaí séirechais ásúir i gar a rua. Seo in chéad ché meile idir isce éan a muoinú suntasach a chathe le deire chuir le séirechas nach chuil córalte bheitá ligan amach a gún chasla. Tá isce éan tuairs cuir go bhaintear na háite agus go locht grotha a go tuairimí réint leis géan faoin bharbar sa Bertie agus cúnthúirtaib Steve Rownu. Bé ócáid óla sé gisce éan sa grúmpanar i gar a rua seach an sláine idir céir agus a hácht. Bé gasúir níos óige i dédal an núntais éadaí agus bróga scoile as seamach. Tá se fógraí go teachta dála go bhí ó an thar a dearra cléirí go mbeidh gasúir idir dhá bhliain agus trí bliain na gcaois i dédal an núntais gon chéad mhu riamh. Fuair na scar halvarí bhí sa gólacht funnimh scéir de teo dó 1.2 milliún euro as na sochuiní bhí acab le Bank Macquarie san Astral Yale. Bhain a díalach an seo leis a blaen go nó bhí filim go ché sa limi sé farige an eice leis na scéirtaí siar ó chósta chárna. Bhí trúr trathar go bhaintear í láí as de tar mula nó ghuachas, Joseph Parrick agus Bechle i measc go chúgar bhí bhaile chólachta ó bunaíhe Scór blian ochan. Mi Grattan Healy sainiolí tímpolachta a scaile istilob chomáile se gúntasar Paul Maxivne. Gspinead, prífsgelt in Iarhid.
1: Prífsgelt in Tuesgir cha léwig maira di anlin. Chor gaví le trí héd agus a sé delta men scala nun an gál tús la sgrúdi hinn a hertestin nun an gál ur maginu nhú erdú da gaihéd tríaha sa cehed ar an erí. Le na chásin, ta gaihéd kíga sa trí delta sa chondai cléri da nertest aima. Ta gaihí le sé héd artwa sa dá delta nun an gál cléri da sgrúdu an chastas fósirí im lianu. Dúch prívedges gal nation teid ninfra Oliver McGinnelly go rosa sesta le sit plua drastal ar a chrenu pobli a hegriu ar eir ar hala in a hala neidang. Rechtal un chrenu ar eir le tehi na scala a fle. Dúrcha grun chrenu jarafa agus go lieri un maas atig a phobl ar a scal agus an takia ta tisit sesta a hórch dan scal. Táharlanna in iad huaisgir te measc na nóharlanna sgraithí sa tír inniu agus ciriscór duine chrálaithe agus iad ag fanacht ar labaí tar éir na bhigirí stearnaí ó chamanaltarí go spán cabhra na chéadam. Táharlanna tír canning ar a tríú táharlanna sgraithí sa tír inniu agus daihead sa hí nóhar ar chrálaithin sin. Ní nóhar agus tríocha tar chrálaithe nóharlan ligi agus iad a chearú táharlan is sgraithí sa tír inniu ó hiú lín na nóhar ar chrálaithe da. Dógar an Tarij Ligas Kerch Jim O'Callaghan Mwinyu Revelin Euronyu da CLG na Geramaisiri amalugu na ngal a go fwerchiacht la fondrat na gruaha garame. Tan Mwinyu Chiadu fwy chler in yastari in Amerikaha. Bonyrusa jis a Mwinyu la clubha nua amsira agus eish na pobl arbarj ag pwerchir chonil amalugu na ngal. Bení smó chailan nun an gála nén tarafa wanchas an yuntis éidir agus brog a scala agus an sgéma lianhúnas chan pwesti gheflian agus tríblianad ís a chorsan erif. Master gom aní cyrfíle séche daihid sa cehar chaila a nun an gál tarafa as an sgém im liana. Bé crinú poblí ar siúlaigh sin féin a litir canning a nocht leis an ghéirgim a bhainn leis an chastas maracht a le flé. Siad na teachtaí deile piaras ó Doherty agus Patrick McLaughlin a bheits marí chanteirí go chrinú. Chuir tús leis a chrinú ag leithan é seach tráthnóna an óstan a Radisson a litir canning. Sgil a bheis for Bernard O'Bail an Colleen Kilchata bheis a Birmingham Hasna a mí huerta. Fear shingles na seachtú díbhion agus mar an jetafa ar a bhain agus jetar a bhainglais. Aistrathar a chuid luachra na bhála le na gor a rilic na Galabaga de Sarn in i afra na hiine go chlog i de pobl Kilchata. Sin a bhfuil an tuaisceart.
2: Kramata awarid agus sanamshir tamuril skapi galta gudwa kantranyo beisha trom gaharid idushkirt na tira beisha tila shingwikin yaranya skati agus idir 3 agus 6 celsius aves antsocht en och dihi skamlach aves inte tamuril chrom galta gaurat agus sheetsi gui ropanta in yaranya idir 9 agus 8 celsius aves antsocht agus shina argen on the shumanoigta gomishan hianachlag.

0: Díalín, catá Róma machinisir sa tusa a éisdóir a bhfuil hosé námsbrí fé mar a dédim. Agus beig go cean chóhacht an diagnú mar sin le lín viest an tarig an sa ar an sélo yas. Agus seo míd bheag nó go bhfuil míd chan tíale bhaint as an is, pléisiúid ate an tríl. Nis, cad é seo ar sa tusa? Bhfuil, buine míd ar fad sásaf as rudí ate, nabhach an áhach a beidir ná buinech an té há nacalinn sá sa vasta. Agus sampla a jaslam a reintliv ná. Ídel ní le véad an léirehóid a thug an sampla sa dom ach nuair a bhín si tamáint ar an mótarvelach lena glóistáin. Nuair a bhín si a meachtaisteach a lána eile ar an mótarvelach ní maléthe go muailheach rohína carte na síl si bioga atá i lár an mótarvelach agus más féidir lehiad sanna hachint Tugan sé sin anna phléisiúr de Idel. Nú, ar maina stúrin sa Daró Cineide, is priála sin a gáláifu siamú le tóváile cruig, seachas cean a hóbog, mar ná filéntu ma chána dirse. Mar sin sin samplí das na rudí a hómíd a lorag a rifse a é stúri, agus chun a bléisiúr hénig a phlé inis an sa ar an lín lum, tá gorm le ní huirisc agus Donal Mac Rúari, fáilte róid Bert.
1: Gur mai gath lenia.
2: Lána.
0: Ó, gharam le. Tás dín mán aheni chuid ort, aheni beidir ná fulla gwyn ort, as a bhe, tis gwyn tú creil ar chúrsí rahan tá mér fada gharam le.
2: Tá mi si cair ára ma, cifá gharam mi si agus fárachí dóid a tá inar níbortí ar gair rúd sér maidin.
1: Gharam le gomal eskel, rann a fárstu, gomal eskel, gomal eskel.
2: Anu, tá chamá ma chasal ar a bwynta.
0: Chiach, is cumai sin, ná bach son, ach, A gharam le, dá das nóin le tainig, bhí se cuinimh le cúpla lá nuas, agus catá fachta mach agat mar gheallar tainig agus mar gheallar na pléisiúid ate a hanaíon le.
2: Nach mála mé de rint a lánin.
0: Ní len rá agat, inniúm.
2: A chaib sa chrú le, bhí mach a phléis as mála, agus an áhampla hug tú fuin tóalia agus fuin mótarvelach. Dúrt mi nuánam fuin tóalia kertalug aga, tóch ránam sa ar huali bóg. Agus dina cín teile dúrt fuin mótarvelach, ach nach mín chalúgan na tríhá leis sin íana. Ná nio chuinam si réfair. Mádil am hain, agus nio chiatam fach ar rás aga paibli, se an pléisiúr a tá amsa nach vekim a tá ag dina eile gormáram a bha a bha a casan na fadoige lum hain sigar. Éanúid a tá níos múna trínú med am feicatú me sigar, go hondúr casta a dro an wála an áti cín tífu mog a fáirc pele, nú gan siupa, nú gan sgail, agus me casan na fadoige gudunna.
0: Fadoig stáin a bach a gist agat?
2: Úl teke da hóra lach leine, Timpel dem lianoch yn ystod gwrm sy'n er mwy lled

0: Tán réalta sa géirí bochtanach leanaí a laidú agus takeíocht freise a thuir a chaile ar incomíisiil. Tá cóirluchánar siúil madidir le luntas nua seachtainúla chur a fáil ar bhór an tuchar lin a bhreathe, chun taú le teile ar incomíisiil a bhfuil leanaí acu. Táid ag ghlacha le moltúltaí freisin faoi áhrathe a déad fi a dhéanamh ar íceochttaí lasa do chuoine atá ag leir ag aibre. Le cinú bhfuil siad níos salúpa agus gur fiúan obair a dhéanaan tú a gcónaí. Is féidir le do chuid tuairimí dul a gcionn ar an obair thábhachtach seo. Fálam níos mó agus rinn do chuid tuairimí roimh an dara lá déag de bhí an bheitheamh ag gov.ie /achoirú ón chóras lasa ar na thuairthagat ag an Ryan Cuimirce Socially.
1: Má tá tú an mún gnálacht beag, is eol duit go bhfuil rudaí an agus smachta go tuirthe. Mura bunan is rudaí eile. Ach i dtaca le costais a bhainistiú, tá tacaíochtaí rialta seán chun ceú leat. Is seirbhís séar an aisce í an múl náisiúnta fiontraíochta, a ágan go bhfuil sé níos éasca, cóirla, tacaíocht agus meantóireachta áil. Rud a cheiríonn leat costais a choneáil faoi smacht. Fáil an tacaíocht is gá do dhnólacht. Tuair cuairt ar nih.gov.ie. An múl náisiúnta fiontar, tús foinse na tacaíochta. Tionscanamh de chuid rialtas na héireann.
2: Geistoch le RTÉ Radio na Gaeltachta. Bala iarraí agus fuair géad fáilse chuig nuíochta hían. Inio ar an glár

0: Tán thar an pwrt dara O'Brien ag ar bannacht an réalta seal chun ziontis go sos le 8,000 go le euro a chur ar fáil go ghoine ag ar carna electricha a cheannacht. Sa Liban tá se gá huirisgú go bhfuil forsaí Israel ag buamáil spriconaí tá gargan phríomhcha ar Beirut. In naineoin gur se fógraí Israel agus Hezbollah go gcuirigh siad stopla na gcuid ansaithe. Agus sna stáitéontaithe tá áirdú tá cuiag go nuachtar an Donald Trump go ghoine tá gearra chur futhub go dleathach sa tír go gaithe siad fila ar a gcuid saoire dúchais chun iarratas foirmálta i dhéana. Tháinig i léinn pléimúil sna scéalta sin agus tuilleadh sa dara leag an chláireacht tá na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta faoi réiranais ag Marian i Húlaháin.
1: U gúrta méil ferristin jov garú téirma prísún síl Stephen McCullough, sébran a dég agus fuguís, fuin na fórtí Natalie McNally ví súle páiste a rúnwarú sa largan a gandéar dwacha mín na nolag chávíligas a fiche dó. Dú rú sa gúrta njov, ga gáit sé téirma aimrén dég agus fu ar a laid a charistách, sa la vétí cuimdú a skúile máchar paról. Fríú carp Natalie McNally in na teach cúnaí sa Lorgan ar an 8 lá déga bhí na nula chávíle agus a fiche dó agus bhí si chuúg seachtaí déga súla páiste ag an nám. Gáu feimeannacht na seirbhíse sláinte leisgéal ó chraí faoin bhealaí san aire a chuirú ar fáil go vaccín Maguire chuig na fichead gaois as an dreithead nó gan deichil dara a dag gur bhása si ar bhealach tragóideach agus Rivenam i mí fhéara 2016 bhí deacracht í Maryland aige ar fear rinnt blianta roimhe sin agus cuirú cóir leisure tháinig si ag an aonad éigeandála in ospidéal nás na rí i mí na nula 2016 i gcéar go mbeadh ná faoin na dí ach cuirú bhaile í na dhé sin, chaith si achar fad an ospidéal eile na dhé sin a fáil cóir leis freisin. Bhása si an ospidéal naomh Séamas im lá clia ar an 7ú lá go bhí fhéara 2016 héis iarracht eile a bheith deantaice láimh a chur na bás féin. Déta sé gomach dóntas 8,000 go le euro le fáil ag an dráma bhfuil carnaí petrol nó dísalach batá os cín trí blina déag le cáir leictrach a cheannacht mar chuid agus scéimnú go chud istáit le sean charnaí chorgan wóthair. Cuir an tair ampar Dara O'Brien an mala os cóir a réaltais ag a gruniúh a sacab tróna. 10 milliún euro tá le chur sa giste gan scéim a bhhairis an tachar agus a bhhairis a tairgid. Má éirín go mála sin scéim, déadach cean eile bheáin an bhliant a thagan amach níos mú airgid le cahalathe. Tá an bhrúga chur ar an réaltas faoi nachhfuil tú a cólíon an na spriconaí éráide atá leacaí síos. Cuirú tús ar maidin le scrúdaí chéis scríofa na hárteiste agus an testa shóisirí, sin chéad fá per béirla bhí le déana ag an go dismú go scolarí na hárteiste ar maidin. Tó dú carpa níosgur a bhí ar éire ó chua bádba go tún páil a loch carla na né as an isce héis a hochtach le go réir, cuirú fisar na seirbhísí éigeandála nuair a fríú tuairis go ra bád a ra beirt ar bárdara i dribblóid gar go fuinte chuislá na hornta a gan den dún go gairid héis lehuair se dó dhéag trúnú na né. Tá gún tíosgur a eile i dír slán sáhailte i né. Tá mé an chumarsáid an stát sa Libanú tuairisciú gur bhuamáil forsaí Israel cantar gargan phríomhcha ar Beirut agus áitacha eile sa tír. Déir FGI leis gur bhása seisir in ionsaithe Israel garga chathair tair ar a gósta. Is garga mé báta córáití eile i Washington Verica idir taileirí as Israel agus as a Libán faoi na bhfuil ar bun sa réigiún. Maríomh de Nuán agus gortaíh os cin trí scóir eile in ionsaí na hiránna sa gúáit a dúirt rin graithí achtracha na tíre. Dúirt efigí sa gúáit go nearn an Irán ansaí drón ar erignimh chríochmharta haon an airfort idirnáisiúnta na tíre machmaidir na nuamh agus gur gortaíh rin daoine gá bhhar agus go mbeidh an eitiltí chur siar nó ag airfort eile. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
2: Príomhscéalt na Gaelsta is tas nú le príomhscéalt an deisceart. Sá bhálach cethair lenaí idir tucht agus chábhlíon diaag d'ís ó thrá d'ain séireach i tráig bhá in áin sa leann le dianaí. Tá cáid an dráig mar áit go mbíonn sruthanna láide ann agus ba bheirt thanmharcathe a tháinig a gabhad orra. Tá gan an tachtar sos an sálaid achtar eile thála i tráig na bannaí nuair a thábháil beirt fáin duine bhí dribhlóid san airige. Ag leabhar le nuachta deisceart le dianaí chu caiir le chúpa sá bhálteachta uisce thiúraí maobh ní chinne Cóirla do dhaoine gan dul i snámh a trána nach bhfuil gardaí tarthála ag gabhaid dúnta. han nocha pas nófó gregan gólacht fuinnef in anorte Greenwald Next agus beg lechiad sofsrin bonnehe sa chan chiarú i bort lorige. Dead an cholach gomeg iniltóri tónsglil, banistóri tógra agus banistóri lachrán o vos suaká sa chávi ia gahamach roan. Ha kesh madid le cora chursuas ag stad local link in Malinangaol cura fi rod on udar ash na siúnta umpid. Dar de contacta na svach Michael Healy Ray on kesh sadal ag fieri on gurfi cora suas chun caru le cuartori haig fila ar valandangan on stad raim siú. In a yagra dúrtan tada sot sa rain umpid Jerry Bottomer gul fiagracht ag an udar ash na siúnta umpid as shervishi umpid fobli ar fud na tida le narithar shervishi TFI local link as gul on kesh cura fi Fuin amrad ige. Ha eirth is dientag scal nasiun ta chule bar dhinse le corle cunte chorcaí chun cedda til hollas churavaris ag park imra na scala. Glaac fur le hainachtí ar den eirthis gudí an dar law is fihit den visa agus ha súle kine na corle rimish an siú la diag de vi uul. Ag lairto ag chóráil na hagriachtaí Fair Seas Ireland a hala na cahrach i gurca ganov, dógur an taoiseach Michael Martin go bhfuil obaid ar bun ar reachtaíoch churig bunús trí le limistéad mhuirí faoi chosaint as go bhfuil tar ag súil go bhfuil seofar scéim cineáilt an bhile go lua. Ag lairto ar an saoló ag lairt le nuachta deisgirt i nuf, bhui gan San Olí Mara, Michal O'Cnéide, go bhfuil sé dóchasach go bhfuil an rialtas ag gníomhú chun an limistéar faoi chosaint a chur chun cín. Seo mar a lair se.
3: Aber bolir of hek eistet le Michal Martin gulan I himige so horum kursi mara kursi dul rogas marshinda bi chef you want a rogra she muhir va de ne a macho host a kharki court mcsherry agus gwil rudier shulen son khon kosen de hurt the skates agus lehed son so tan realtas mercha erisho yinach ta rachtig dug nach olof so hier gestelen son no evinu dan bubble
2: Michal O'Cnéide Ha fáilte cur ag teachta dála ina gael i gurca cír húig John Paul O'Shea, rif an líon mór gnóna bioga haig buint leas as an scéim dóntas éfachtúla fuinnif go háda i gurcaig. Léidín figúdi nó on Ryan Fionter go cadíach tacaíach da tsuch seach íratas go dísa im léana i gurcaig agus ciat sa né i gávílas sa fiha cúig. Cian dana leveal is íratas a tír. Dúrt an teachta O'Shea go bhfuil na dóntas a carú le gnóna costas fuinnif a laidhú, éfachtúlacht ausú agus ina stiacht yenav san invonhacht Chéistigh an teachta dála Andreas O'Muinecháin ó chúlé an taire dachas Hildegard Nachtin sa dála dianaí faoi chumas na seirbhísí iompart scoile freastal an éilimh i lár agus an iarthar chorcaí an scoilbhliain sa chuin. Mar dheagar níor ógur an taire aon bhealaí nó ná aon achfainn bhrise do lár nó do iarthar chorcaí ach in áit dúirt sí go bhfuil Bos Éideann ag déanamh measú nó ag na nuirtas ar fad a thofachta don scoilbhliain sa chuin agus go bhfuil siad ag pleanáil na mealaí agus na seirbhísí dá réid. Dúirt an taide go bhíodh faoi bealaí a lasú nó a leathnú ag bra ag líon na naltaí a dhéanann iarrtas agus ag an áit ina bhuilid lonathe. Ha aspa tí hiachta chur as de scládaí I gcéirí níos mó ná riamh agus an aibhsá le bras na roghna oscaile há dienta cá sulagur fir tús le scrúdaithe na háir testaméireachta. Tá an méid sin ráit ag an cóir garm seodach Eileen Níver Hurtig a haig múna i ngáilscáil chéirí I drálaí. Deir si bhfuil brú ag teachta de scládaí freastaid an gláiste níos gcéir domáile mar gheallad na deacrachtaí lóistí na chaim siú. Seo mar a leabhar sí.
4: Tá éfach mór ar aspaté hiachta agus lóistín ar rána tá dalta dhéanamh. River Creeknig mog plasú san son a sóca bhí anna chuide có tríéis lóistín áil olscoil fi le agus beidir ná fuidir olscoil áthe go chuidir stachar so mar hapla beidir fuidir lóistína UL ach Bidir I géirí dul de UCC bud an isis de bhar lóistín agus brú lóistín tá si den isis ag athrú an CEO onas go bhfuil isacá cinnte má feimime cuasa tá a lóistína gom. Cífá cumá daoine a dul congurt an bailan sa a drálaí Institute Technolíochta tá cuasaí úntaachá agus dar an daoine ócé chun má costasaí gar a síos nach bá domsa a bheith ag leir lóistín agus mar sin dó tá mé chun an cinenne hógant chun dul níos congraí den bailile.
2: Eileen Níver Hurtig. Ha iarth is planála dianta cúiste scéan chobnithin i mála bhúrne le cúrla cúnta chorcaí chun bealach isteach de eichlí a dhéanamh go dí thobar chobnithin le hátfer cála de éon chart a bháin. Cé gohfuil bealach isteach de eichlí a carchlós ag scéan agus uirlig chobnithin níl mar bealach isteach go dí thobar chobnithin a há láimh leis an scéan a cosán cosithe ó bhór chéim an bhinistir sa teanach luain. San iarth is hádiante ag an guiste muítear go mbeadh ruachta níos sábháilta ar an dobair leis an ionad páirceála nó go háide do dhaoine le mí chumas. Charóch sé leis an sábháilta bóide leis a déird ná mar na beadh ar na cuairteoirí páirceála imeall an bhóthaid chúng. Is féidir an tíortas pleanála scrúdú in ifig chóirla chúnta chorcaí agus ar an idirlín agus ghlacfuair le haineachtaí go dtí an chuig lás fiad den mhísa. Dead and Coloed Kunte, Tommy Cahill gwyl tali ro orda o eilif ag ishke Aidan ed hailig fein dua chun iad a chengel leisyn slaher ishke. Hagar sed a chos ar le in a irach 6,000 ihid euro ed hailig a vaan chun sheen a 60 meidr a chur leisyn bíp ishke chuha. Der sed naf an ein darv lenna le heid a eilif tra gwyl ter a gierig dina spiaga chun tihe a hogan fein dua a vwigse. Arún ag an gólóir cahall ar chlár crinú na mísa sa de chóla cúnta chéirí, go níorfaí ad an adat hiachta efrinú a dhéanamh ar an scéal ar bhán práine. Agus tháina gáirdaí ag lear cúnamh ón bobl maid le heachtra gadaíochta a tharla i láthair gnó i má chruma lua maid na é. Tharla nachtra ag olmhargad geantar Bellevue timpla de leabhairt is féin ar maidin nuair a tiománach masín JCB trí thosach an tupa agus úsáideach trocail bháin Peugeot ar an láthair chuma. A gáirdaí gearrig a déon de nuchnic éí nó bhfuil tafadó cheamaracha ón geantar ag an nám dul chun caiinte leo. Agus sacra is sacair dunis. Tá Donald Bocaid, Donald Baker áit mór i meile na ngáil tééis fáis. Befra a thóda bh dictóda bhí chuna chuúd sa daingan trothna ó na leirte sa cead go dtí na leirte sa sé. Astrofar a chorp go dtí sápé na carige maidin na mádach nó de léfar afran na hochrde a d héineod go chlog ar maidin. Curfar corp Donald Bocaid in na dhéic sin i relic híal fáil céidir, mar na chuúir de fhéircha a bhirte háirecha agus gail eile, agus bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
5: Nó iad a tuiscir se léhaigh maira dí anlan. Chur gaibhíle trí héad agus a sé delta menscala nú na ngáil thús le scrúdaithe na hairteiste in nú na ngáil ar maidíní nniu ar dú de réchéad trí has a cead ar an éirí. Le na chá sin tá réchéad chuige sa trí delta sa chumdaid cléirí den airteist aima. Tá gaibhíle sé héad ortfa sa dá delta nú na ngáil cléirí de scrúdú an teastas ho sirí mlianna. Bé tátaí scrúdú na hairteiste a dúirt de réaltaí ar an líne an téanú las fiad de bhí lunasa im mlianna. Bhín méid seo le ré ag príomhaimeanna bhuar de deaisegus eile na gúna ngáil an McHugh.
6: Lucht na hartesta tá béle papper héarsúl ar majin agus ac na méagháile hrenóna. Béle ríis don tra húsrakaniu agus RE taréis am lón. Mollum de ahanddaltanis gan a bheith bure mar tá nobergénta, agus í gas chudhaidjin na hafir tá tsskanmh nó scrúdú génta hena féin. Géim gachrá ar an nadalta inniu agus donna scrúdaithe a maihan seo. Bíonn sé i bhád níos fearr nuair atá an chéad lá críitnithe.
5: Dúirt príomhéidir gáil Náisiún Téadan an Fe Oliver McGinley go bhfuil sé sásta leis a tlú a drásta le chruinniú poblí a heagraíú i réir a thalla in Éadain. Reachtalún chruinniú réir le taithí na scála phlé. Dúirt sé grún chruinniú dearafa agus gur léiríú an meas a taige phobal ar a scáil agus an tacaíocht a taisead sásta a thuirt den scáil. Fáscliú an scáil sa bhí an lídeag tríochas a seart agus chorú méadú agus ruinniú a chorú ar an scáil sa bhí an gabhílas a hácht. Tá go carú a ghine a barasiste in is céil freistal ar a chruinniú lena bhfuil an end an scáil a phlé. Tá níor ag freistal ar scáil idan an fre fuilatheir ceathair gasar agus chuigir gearsa. Tá orlanna in iad chuisgir te measc na n-orlanna sgraithí sa tír inniu, agus cir a scór duinear chrálaithe agus iad ag fanacht ar labi dar ar na bhigirí is deirnaí ó chumanáltaí go spán cabhra na héireann. Tá orlan le tír canning ar a tríú háthorlan is greithí sa tír inniu, agus daithead agus a hí nóthir ar chrálaithin sin. Ní nóthir agus tríocha tar chrálaithin na horlan ligi, agus iar a chearú háthorlan is greithí sa tír inniu ó hiúlín na nóthir ar chrálaithe da. Dogar an Tarij Ligas Kerch, Jim O'Callaghan, winu 2 million euro new, da CLG na Geremai Shiri Malugu Nangal, a go fwerti at la fundrat na Gruaha Garama, tan winu chiadu fwy chlera na Shiri in Amerikaha. Bwyn yw'r rysa jys a winu la club hanu amsire, agos eis na pobl arbyrch, ag pwerk hir chonil a Malugu Nangal. Ag fwael tŵr a fyn sgiala, dwi'r chan chac da dela pat a copo galahar, gyda nesia tarfa tewagta tan sio dan chlub, dan ondrat, agos dan phobl eichwl.
7: The Michel Playlish and Common, August Funderock, the Tamil Fadden, the Sugar's Cass, and Tara Lyoff and the Revishing and Nanal, during the Blean Shakacha, August Kurushja, Erectus of Vijanta, Marco Profession, August Nilsha Shaw just done, Common Lucas Gale to Shape on you, Funderock, Kumai, August and the

Ní bheith fóras a tse ó ní an pádrín nó máginatóirí. Bé balach in slí bheim ad le tse na fóra, agus iartar ar gíní golaiste balach an lúthe agus a má balach chasil na gár. Agus for Bernard O'Beil an Colin Kilcate

0: und Tuerschgart.
1: Nuach de níorthaid an léamh ag Mara Bríd ní Chúlain. Tá na gáirda í leanacht leis a bhisrochán dúnmharaithe sa gluchán ríiste neamh. Tuair is cítar go nuach de níorthaid gúil riar mór gáirdaí ag láthair gar go chréad Waterloo ar imeall amháile i phríú corp Mheasama Meánú Seán an mhása go bhfuair a sáite. Tá na gáirda gachan í réon na neolala neolalasach ab nó bhí sa ceantar idir dóchlog de céadín seacáte agus an léchlog ar maidin deir daon a ghil i te an gáilob. Ba cheart go mé teamar chuid a go phléin náisiúnta na Nílán go nícaí liúntas le múntarí dar a leibhéil tá gobar na hiáin. Dógur ringéad a chuis le gaiad go na liúnta sícailteachta agus Ilanda ar fiú idir 2,000 agus 3,000 go le euróid a dúirt ar ais go bhúntarí bunscoile nó. Dúirt Tomás MacFadyen go gahan na ceart go mbeadh dar a leibhéil agus go háirí den TUI a bhfuil chuchín go scoile na Ilanda faoi na gcúram éile bhí ina nis go dúirt ar na liúnta sí seo go na daoine tá múna scoile na dar a leibhéil ar na hiáin. Seo mar láir seo bhí gás le gorm na ní thuairisc ar a gláir amhaidin inneo.
2: So ní leanana sé go nádútha mar go bhfuil sé takeéis sa bhunscoil go de chu sé éis san íorbhunscoil caithe na ceart chumman dar a leibhéil an TUI go háirithe mar tá na chuigscoil dar a leibhéil ar Ilán faoin na bairdaide chu sé sa liúna dúna ngáil agus gaiiles ros cumán ar nuaí agus freisin chudhá go na scoil ní gáilteachta tá siad faoin na bairdaide chu sé sa liúna ar fud na tíre so tá seachtó scoil dar a leibhéil ag múna trí bheán na gaiil isteach smacht le seachtó agus thartar an tríú chuid díobh sin as na gaeltachta as ar nuaí cuichín ar ilio tá na fhaibin i chéana sa dá leibhéil agus tá deacrocht a gearcú múntúirí ag cuineáil múntúirí ar na hiáin tá costas marachtála ar ilion níos airde tá chogáil ilion na héir na gardú na ceiste sin bliana ní bliana agus leis a bleán náisiúnta tá go na hiáin inis ba cheart gomach sé sin mar chuid gon chormóide tal a réiteach.
1: Fuair na scar halmhairí bhí sa gólacht fa nniuh scéir de tó 2.2 milliún euro as an sóchhuiní bhíachcub le Bank Macquarie san Astráil a dhéal. Bhaine díolchan seo leis i bláin go lún ó faoi felim ghuiche sa limistéar farraige a neiciles sa scairdaí siar ó chós do chárna. Bhí trúr drathair go bhain tar í láin as litir mullan ó ghuachas, Joseph Páraic agus Bechla i measc an chúgur a bhí bhaile cholachta ó bunúa os cían scór bléanochan. Bhí Grattan Healy sangolaí timpplaachta a scaile istíob chumáile se gúntasáir Paul Mac Sibne. Chúg bhiliún euro ó fuair na scar halmhairí ar gédíire nar a socríú an tíolachan le Bank Macquarie agus fuair siad 6.2 milliún euro eile nar a tugú aithanta sa stáit faoi thiarmaí na scéime go thaceacht funniomh amach ón gcósta go scéim na scairde. Meastar a dúirí plán is gearrd a go cean scríbe go bhuiach scar halmhairí an cholachta 50 milliún euro. Chuacuid a go na scar halmhairí chun cuairte le gaiad sa de géilimh cúitimh mar nar chuine an cholacht forbartha ar a Dr. Corio leis an iarratas plánala. Sa críú go bhéchaí le réiteach a dhéanana ar a gceist tíma an chuairt agus tictar go na hiarrachtaí sin ar bun a gúnaí. Dúr Spáinistir cholaisteil orgán an Indriúán Michael O'Fíl gúil súlegi go mbeadh conra síníochab le údras na gaeltachta go mórán achair. Conra seo le go mbeadh cholaisteil orgán nana tionad anú oideachais agus óige tá go thógáil an Indriúán úsáid le lingmhíonaín tábhra chágus cuairsaí gaeilge. Tá súlaig Michael O'Fíl go mbeadh nán tosaí ar an obair thógála ar an nunad nú sa bhóbhar agus go mbeadh an obair críochnaí faoi cheann dó nó trí go bhlianta. Seachas gan chaintar ní seo faoin Verbert ar a stáisiún seo neo.
3: Look, is tagra all war vin chaimas. Jesa sha all war. The agenda aine, ta agenda glorgan, mar da action ma job session of rochan keen. Ar noi, vach agenda difrul ag nod ras ag zagin rain ag zag chole for tiel ma kena. So, nier sha idea vachan va eiske tichter hala ken al kamanta ag mach moi dele ganan ghal ag yer ag conra hino. Now, nil conra shini ein fos le sha nod ras ag zin rain. Ag sa kopter ad fos ag ta Zarif had took a ruin, a gustata, canal kintach, to lerigot. Ach, no, my comrade Sheeny, Nina, take it away now. Then we're none of a kind, ach, no, ni feder talislani on the gang show, no, go my comrade Sheeny. Ach, Talmud Anandor, so good my mother, good point, good my mother, Nanashina, Chinahino. Tessic no dress, Kerdahash at the Brolin, like Gugchino, my dun Conrad edition.
1: Begasuni's

0: Tá ge i déidir le dúnta sé dígus brógus scoile as seach Tá se fógraí go tetadála go bhío an thead deara líirí go mé gasú idir gáblionn agus tríblin a goí si déidir le núntais gon chéadúir riamh. Itar lúntas go chéad 6 go euro sem léan na an fáiste a idir gáblionn agus éon blion dé gaiis agus ordaítar an lúntas go dtí gáchéad 8 euro chun stampáiste gáblionn déag nó golaigi me an scoil. Beiola se gur chuigéile teachtain se hogging na dtíine chur ar inolalas faoin na takeach dig san deonta si tar fáil go bhaintir na háte le tiche fála a a choú. Bíocáid gon thuirteir i gceir ru le gaiid agus a mar aimach op daine bhfuil tiche fála go a spreagaid de réiteach. Dúirt cóirdaíthir na tiche fála san ghaaltocht Colmach Africaí, gur daine go leor a fisrú hé se chruinnithe ar i gceir rua. Agus gur cruniú mar seo had a bheith fiúntaach, mar go gurrin se daine a caiint sa cuimrú faoi hiiche tá fála a réiteach. Se mar láir Colmach Africa ar glór idir sinníaranne faoin méidirhééis a phléacop ag go cruniú seaachtans na máireach ag i seaachlog.
1: Tá be sé canelan an of go tí a fó cóla contain na gaiilbe be si an be si a caiint faoin na Jotas agus na Jotas nuad atá fáil agus tá golóir rudí nu atá Jotas cóidir fáil agus tá a bom a seaachta tú an mátá áras an ar gnó an dat tú an airgadáil a níos chun acóir dhéanaair do be me séla leir fa sin agus an sintá Páric Barrett an ó GFI. Be park a kanch fui na jontus uskradu funyev agus on mejtar fall on jen agus on korhiga far the goini my ta for mejinan for a jacker plan a curl a kale at fall so be park and on coil a horse the goini or shin agus a cower a horse so just throw a horse so on don't process shin agus in bambi be hen a glowerch humai fui na on frag on fubul a will a castle hon a chia trek agus na chia follow a shaw Haring to rash a new such agus the galore which is in on Bisin gwynta i'r cael rwf yn mynd i cant fwy sy'n agos jyst y cant yn ffobl fwy cwyn chwy a ffeidio yn dolyng leclis yn ai bisin o'n dwys o'n dwys o'n sy'n agos o'n dyn i ysbragar o'n ar i chi ffolo ysbragar o'n i'r ysad.
0: Tá cuaúchan pai blí seolta giisce éan na nne i fiochans cuasaí seirchoid se ausúir gar rua. Seoon chéad cé meidir is go éan le muoú suntasacha chathe le deire chuir le seargus nachhfuil córailte beáí go amach gún chaasla. Tás géan tuairs chuide gohaintear na háte agus go locht grotha agus tuairmí réint leis go éan faoin bharbar sa bertaí agus cúnthirtub saomh aránú. Bé ócáid óla sé gisce éan sa grúmpan ar i g gear rua seaachtain sa láneo idir i ceir sa hácht. Tir ingus hál ó isce éan nach bhfuil éon chóráil á déana ar an isce tá a scaoilisteach a gún chaasla faoi láir nach féidir ghlacha leis a gaide an sin isce gon tráchtar go duna agus tá sé go timpplacht. Mar an cuaúchan go dtí am mát an tríchó lá gon bhí. Agus lei sin sin bhfuil óníorthair go tróna.
2: Tá chéadháil éis a go dá chuid gan chláir, Tá an teire an puirt deire ó Brain le benacht don réalta se lera chunúntais, sos le 8,000 go lé euro a chur ar fáil go ghoine atá gé a carnaí letricha i cheannacht. Má cheadítar an scéim bei daine teag fáil ré le cár atá os cín tríblion a déag an an chuiristeach ar hacuíocht ón giste ar fiú 10 milliún euro a. Tá neagú politiocht a cún ó Seirad an Linn in níis. Chún, cech in éibre an scéim se?
3: Well, is scéim fí lótach í agus tá sé gceist go mbeadh sé cléant a freisinar dó daoine atá cónaí faoin tú a 6 cúig fangéad an chiste sin de 10 milliún euro le bheith agur a fáil do dhaoine a bhfuil cónaí ar thuaibh mé de charracha bhlá cléar, Corcaí, Limnach, Port Láirge agus Cathair na Gaillimhe agus bheith siad ábalta an 8,500 euro sin a áil 5,000 a bheith i gceist le fáil réile sin chóir agus 3,000 go le a bheith i gceist a mbeadh cár leictreach a gceannacht acu agus bheith an tairseach a bheith i baint le costas an chóir leictrí a níos leo 60,000 euro go dtí 20,000 euro mar sin ba sé ar fáil a haghcár na leictreacha nach gosníon an iridir na hile agus baisir fáid de rini a bhfuil cár atá níos sinna ná trí bliana déag acu agus cléanta a dro na tuaí atá an rialtas agus an thar géirí leis seo go mbeach spreaga níos fearrán le haid daine bhfuil

0: Gentive, Soscoricele, Trump, Cancho Sard, Hila Groche, Tichimach, Le Israel. Ach, Jerry here halt on Cogioch de Lanach de Rai. Ach, Rudawana ta tauchtach in Nish, na Gwil, Duluchangel, Idir, on Cogioch Silibine, Agus Ain Rachach, Lishin Irine, Gomorwar. An Morascola Oscilt agus Quilas Harmoz agus na cúrsí sin a láidirú nó a hocrú ach mar a hasin sé fwy láhar ní léan soscóric sa Libáin agus tá an soscóric mwíl cantér an Iráin freisin
1: agus arna tá san i réidir smerica go runsa an Iráin Kuwait agus Bahrain agus mar éric go runsa sead hén bunat vílat a gachud na Iráine a galís harmús
0: se agus tá mid harbhe fáidioch ar fud an daun hóra géisig leis a gansa ó ón dá híf bhí go leor le rá ag Donald Trump ar éir dir sé nach ra éon gá le bultaisí ar a tala mar a thugann sé nach meach éon gá le fórsaí a chur isteach gan Iráin dúirt sé nach ra a henchara Netanyahu mór leis a hile agus dúirt sé go nglacan an Iráin nach mé arm lo nuclear chacu in is seo nílan seo sa blean seo a chan chéad cuid go éon socrú a bhharach dhá bhí agus níl siad an nans chachtar hocrú ag a buinte seo go mbeach cantina fadtear mo chacab a bhharach cúpla mí eile mar sin tá sé thar a bheith contórteoch déadach an coga an olachoga briseo mach an scopaí agus dar nóí tá an dá híh níl an dá híh fiúháin ar an mórain céanna ní léon rólaigh Steve Witkoff á hiile ná ag Jared Kushner agus tá an idirmhartaíocht á dhéanana trína meán cumarsáide mar éicin smuid chula lágan teachtain ach dá bhéadach rudaí socrú síos agus an chéolas a oscailt i déadach sé chur le aon deáthaile bheith idir an dá híh ach ní léon córagó sin an faoi láthair.
1: An bhfuil na héile bheith ag meicáis faoi arm núcleach na Iráine, bhfuil sé an chur na caiin san éile go ghríim seol a Frank.
0: Ar bhealach tá agus ar bhealach eile níl fanúla, an rud atá ná go bhfuil miracá ag gira córa thuirt go ra bua acab, go rú siad an chogu seo, agus an Iráin ag gira stespaint go rú siad an nán miracá a smachtú ar bhealach amháin ar bhealach eile. Níos nuair atá deireidh tíoch le éon chogad caitha córéiteach a bheith ann. Agus go mbeadh an dá híomh in an rá rúmuid go leor a chálmuid go leor. Ach mar sin féin is dóilm bhfuil fún ar Donald Trump réiteach áil tá cuasaí géalagar í gceist agus tá nói tá na toghán lár téarmáin ach dearan Trump a gúnaí gur chuma leis faoi cuasaí géalagar gur chuma leis faoi na toghán lár téarma ach nuair atá sé caiinte ar na gcinehé sin is cinnte bhfuil ansaí mé geantab.
1: Agus leabhail leis go Libáin Frank tá bóta le caiin sanaí le bheith inniu a Washington ag oifigí is Israel agus as a Libáin. Cén san churbhéis ag na hansaí seo anois an sin leineo ar na caiin sanaí? Bhfuil buil go gcuir sé ar gúlaíad nó an léitach séad ag ríos nó spreagad tuile le heachta réiteach chiáin.
0: Tá na caintiní seo tá leanachtar é i Mericá tá siad ar leabhéil taiúireachta agus an rud atá i gceist na ambassadóirí atá ann ní polaiteúirí inis tá chuilehuine rá stop tréid stop na hansaithe ach ní léon bhealach le aon trodaíocht na milán a chur ar a haon taobh an rud atá na ghlacann siad le soscóric Dearan siad nach níana siad ar íiste agus dianan agus dar nói níl na náisiún éontaithe lárnach an éon cheiste hile níl siad in an tuairisce a chuileos cór an cóla sláandal agus rátáin milán ar sean nó milán ar siúd ach dá mbeadh deá hile an agus is cosú gohfuil rialtas na Libáine ag gearra go mbeadh síochán an ach tá Hezbollah harve lodged si Liban agus ta sagin o chulahor ta harle kegen yergen Israel go lakshiat shelev un kushlan shin un chateau go lakshi shelev e kushlan shin lakshi shelev chihude hanahin e shelev Beaufort in tenemetai de nacht ach marshin hein un rudus tawok de nishkulian for la kantini go marshi de si in ein shomra wan agus beger go me keel agus reisun a bantlesh mar Maratha Tarlo Filar Tardini Gilonihe Tardini Maro Skelani Dunche Agus and Kujis Moon and Lia Bidid Go Lipon Schriste Ege Bunchisha.
1: Zaidele Le Trump Roligan Netanyahu Gana Rolli Rilish and Hansi V Plan Alsa Irve Root, a Fosin Thomas Fekalgun Hansi Fosigali Rai. Will Tanis Labras a guide of Edel Trump Agus Netanyahu Filar?
0: She ta Turishki Gilors in the Papa Hall Agus and Shanierin. Éirín drochaidirib atá an fhí láthair idir Trump agus Netanyahu. Ach nuair a hagan sé go dtí an pointe, tá formhór na Meiriceánaí fábhrach go Israel na polaiteoirí tá mé cantéir, tá mé cantéir na poblachtánaí go mórmhór tá fábhrach Marco Rubio agus Lindsey Graham. Le hétiú sin thar a bheith fábhrach agus thar na mblianta beidir go raibh drochaidirib ann O am gehele, ak nur a honig sé go dí an pointe, bíidir an bhór le chéile gúnaí.
1: So le scéil mé leat a Frank, tá cúrsaí is cosúla gur an olchas sa gaga idir an Ucrain agus an rúis chumá. Tá an rúis ag treisiú ar na honsaithe go mór san Ucrain a chúl.
0: Tá, agus is cúrsaí seo gúil ar bhealach a gairí leis an Ucrain ar go leor bealaí i dhéana chosint tá Putin a gairí Faragach, Míaidioch, agus tráchtarí freisin ar rá gúil pobl na rúise a gairí tín tarsioch an cogaíocht chéanach gúil tead a ráteo go peiblí ag formhór na naine an. Ach, tá muid is sé súr na gogaíochta sa Ucrain faoi láir ach ní léon talamh gá rinnti idir an dá híh agus ní léon cantina ar hocrú na teadam mar sin sóid leanaí an cogaíochta ré.
1: Cear go leor Frank Fachman sin sin agur a míle maithead an saineolaí ar chúrsaí míleata agus taileoireachta an Conford Frank Reedy in sin. Níos tuca muid ag conspóid na Healy Reyes agus an cháine a rinne an teachta dála Michael Healy Reyes ar i rathid Danny agus i a cúr ina le gur mar gheáilir a cháilse a fost mar Eristáit sa rinn talabhaíochta. Deide Michael Healy Reyes s mar Eristáit sa conspóid a bhain le costas an bhrósla i dús bhí aibrain. An aglamh a rinne se ar an stáisiún Radio Kerry in ye, there's Michael Healy Ray. Nach mullan na rohar dani a veg leagan amach gan an party hi parliament sa cerd bichert chob yna. Nyr a bealachar bi, gwaethi a fostmar mar erastart a hawal is asha heis gai rohar dani a ra gyr chwyr canary in a fall agus in a gael a chwyr gyr rhaim siol. Wa lwmwn ish chan an sgeil sa a fflei ta an Lucy sir iri siol i gilarnia. Dych chi'n ffaith ar y glarain? Will an maid a bíl a roi Michael Healy Ray san agla fy nye ar radio gymor mail a phobl yn sinigiri?
2: O gymor o sgôr yn phobl ni le ni yn horoig dyn stoca. No, ta sa tŵr yma hwn agos ta sier, ta isig dyn a gi yr i. Gwyl yn dail tawn, gwyl yn dail tawn y ffada. No ac sôr sôr cord y i'n mi hôl agos geni ac yr yw sôr cadref proffesiwnta ac o. Mae'r iawn yn politiacta agos sort sy'n cael yn nahyr yn Jackie Healy rei. Agos, cyn y ffyn yr oed, ta sôr dailt geographic awn ffrisyn, dailt tîr. Ta denu agos a chlawn, corlwri Johnny Healy rei, agos mor Healy rei. Cos ta siad sort ta siad i giri hes. Agus Michael Healy Rae, agus a fach Jackie, ta siad i giri hwyg. Ond chan a sort of giri hwyg. Agus ta bir corlori ele awn frisian, agus i et son Igiri hu this tuhil agus if sort trolley agus the stoke will biogonin dialed out le father on law gbur or go vila shedig your sort of

0: Gwyl cornw sefachta sio agos awrdw tycu gogoina y ta gyrra cwrffa hwb gydlech sy'n tîr gyd gahesiad ffile edrygwyd sy'n tîr o dwchys chon yn tîr tws ffairmalta i yna. Wel cyrda chelyn yn tarw polisi sio gyn y mil sy'n dyna agos gwylio'r eirani yn y mes gyd taig lorog y gwyd corti glasa. Wel ymwneud le brenw yn sgeil sio ta donol o cohoen aw coedze agos trochtere chwrsi polisiwl yn y start sy'n tyche. Gwnel arnw chwlyflien bronon yn y start sy'n tyche os cyn Million corti glas gwaenna ta gyrra cwrffa hwb gydlechach America. Cerdd o ta'i gysd inis fwy'n liagon o maach nŵsio?
1: Wel, yn gyddol sys, se ta'i gysd leis yn corti glas na cadmarach dola sy tîr sio ar ein dola gach Americanach. Siach sy'n cadfo tala ta ffyrfôr na brifleidi a gwt agos ys mô ymwyr cwch a hagan yn sio as a chachan na seil nhw a heil ag marachtint ar yn corti glas a fain. An gná chóras ná go dag an díine go dtíon tíir seo más hagan siad a gobar mar scoláirí nó fiú mar thrasóirí. Má airíon dó cnílacha áirh a hásamh bíon deis go íirechta sa dhéanamh le teacht ar an gáirt a glas. An san le cabhair gliadóir de fiú nó as is túm féin, déantar an pápéireach sa chur tríd an seos na stáit agus déantar péaglamh tá le dinamh an seos na stáit sin mar a bhí le bíon a fada. Ach inis tá an riail seo nó an fógar déanta agus rud a chur a bhaim go gaiigh forbhór na íine seo filiir ar bhaile i gás éirnach filiir ar éirin, go dtí ambasáid nó an constacht féidir cánach sa tír sin leis na céimna seo go léir a bhaint amach más féidir leo iad a bhaint amach.
0: Mar sin a bhánil, déta teach go gaiach rinsmhaid aíine na stáisiúnta ágáil? Le éirta síanna ar stádu seficiúlinn sin. Apar tagaliógan dhéna seo bhúl teilí a cob medic agus iad a gobúr agus mar sinse.
1: Gidíirach, sinna bhioch é, tá éigintiach a buint leis an bhógra seo. Ar an gédol síos, ní higamíd an mhuinan sé le hirta sí a tá sa túl hana héin, nó a mhuinan sé le hirta sí a tá le dinamh. Ar nuas ar san, nádhan darúna ar a tírhig súl, nach bhu léan ambasáid nó consulacht unta ag medicá. Tá sé lúte sa bhógra go dúfar cad a riine an tíirta sí inmh leis stig de bhéidecha sa tír seo más féidir ó eisceach a thuspáint. Ach níl míú tucha gaing den céntáis eisceacht a bheoca gceist an san. Si an tuiscint atá gaing go mbuine sé na heisceachtaí le béidir daine bheoca gobar na Haranáil sláinte nó airgadis chur a gás dochtúirí ní fiúháir san filiar bhaile mátha obair ag an dáda déanmh an sa. Ach mar ach son forbhór na níine is go súil go mbeoch ar má anan an riil sa agus má hén sé a bhaim go mbeoch ar fide ar a dtíortha dúchasacha.
0: Chaidte go bhfuil an tabharta seo cruthú go leor imnín sin san start aon tí hún. Cuir tá daoine rá fi seo?
1: Tá, bhfuil ar an gcéadal si san do an bhéir a cánach ní chuirn sé isteach ná amach ortha agus na daoine go gcuirn sé isteach ortha well is daoine iad a há víosa de haghaidh séigne chu dú nach bhfuil víosa chu agus níl an cad vótála chu. Sain dóan go bhfuil aon fada teoirc an teachta gabhar a thar san. Ach daoine an sa béidir go bhfuil daoine sa teaghlach agus go gcaithidís filiir ar bhaile le chuir seachar an gáirt a glas, sí an tíomníomhaíoch ann ná dá nniutófaí thóibh nach mbeoch cad isteach sa tír rí
0: sé cap.
1: Agus siad sin an deacuit agus sin go dtíor chutá gceist leis an bolasaí seo. Mar cad is fiú na hachmhainí a chahabh duine ghibar deas an tír, má dúil tíortar dóibh sa tír seo sa stáid, déit is mraachtant agus fnach sa tír gan cá péisi.
0: Agus a féidir dúlaint líon sa húsgan falsaí seo? Aber is áur dúa atá isi ag an óchtar an trompo? Da is tín cead ó hichan na cógala?
1: Ie, sa áur dúa tá gheist le sig de ran ó rialtis, ní de lí ó hach na cógala tá gheist. Ach fémar dúmar, cuin agus privilédi in cárta glas, agus tá cadagín ag dhéna lai siad a ran óg seo rodí mar seo a chur a bhaim. Tá an bile ann, tá sé an tacht ann ó néidir a chuig a dó, agus dré mar higam tá os cunn fethe lasa a déant ar mille ó hinna le. So tuchtar sais cadagín don ran óg seo rodí mar seo a ginnav, agus ní higam se béidir go bon rachtúl, go raibh mí chóir nó éagórach leis nó bhfuil hagan sé slach ar manreach mar sin ach béidir seansán na cólatí móra airgead is an san nach méid sása mar seo má háid tréis airgead a chahabh bhí na chuir seach sa tír mar idir siad ar bhaile seans go méid go bhfeicht dí san brú polaitíochta chur ann lena seo a chur na cheart ach mar ach san ní dóilim Good

0: sé slacht ar aine angelí ar le.
1: I ráhar eile tá sé déimhníthe ag nár daine Tad Blanch nachmeach an tuachtar an Trump ag gal i ráid leis an giste cúta b 5.8 biliún dálar a bhí galte ag gaghine a tag an tuaidim gur chaim rialtas go dunna lop in na measc locht círe be Washington ar an séú laga éanáid chuvlianachan. Cén fá an tarú insin seo sé Trump?
0: Brú politíochta na tauchain lár hérma. Tíctar de fábaltánig nachr dina ro hása leis sin smuínam seo néchar. Agus de chaná, dín sé dacar, ní bhaf níor bhéin dacar an rud seo leis na fábaltánig. Tá sé dacar hana hén de pé fáirtí atá i gócht dod a seach san tauchain lár hérma. Níl dina ro hóca le Trump fi láhir, dá gúrfáid seo an nós ar sin, sean scimach slád a nán dóibh. Is mass of folk force of your course doiv dolomon stockrichta ach quit nantin jaru ta quit edit don socru delisha the hail shade on great shock the chimanche quit edit as she shin the raw nachful cad ig farn the conoch screw do again of or coin trump na or a clown so direction lesh and quit shin don socru chimad ach quit edit and quish in kish to arrogant so is gasul go vil gan nach reg she the reglishin
1: Tagama Ronald Milleboychus a sagt wel in Donald Lockhanen schön Okuze August Trachter er Kursi Polizula na Star sehen tiche. Nisch ka hemme sule richt an der Briefskelte exere und Claude Garu Prison Seal in ja Stephen McCullough Zrich Schäbli an Guisch von der Forty Natalie McNally Zrich Dobli an Guisch a wie Gumper Paschte a Runwaru in der Tachkunliche Slorgen und der Ardwache in Mina Nolok Gavile gesefiche do August Reela und Brehev Patrick Heine gemei Zrich Him Lien a chathe i bríson sála bétar sé iirtas i dhéanana go scoilí amach ar paróla. Tá leis gal goffa ag féimeannach na seirbhise sláinte le muintir Maxine Maguire fiche cúig blian gaois as cil droheid a gondé childára a chuir láh na bás hain i mí fheawra gáfíl gus a seachtig mar iall ar na hesnaf a bhí sa gúrum a cwyrw ar fáilie. Agus tá ós cian 146 míle chúg chéad scolare chlárie gond na scrúdi histáit ar cwyrw túsla hobanio agus tá anas 61 míle Seach géad a cab sin ag dine na háirtiste méireachta ardú nuifuin géad seachas an líon a bhí an nara. Mar sinna ar gcéanna níos go láine agus buchas le foireann an chláid seán ó flaharta agus éilíní láharta bhí man fuaime agus teicnuaireachta rian ní láharta bhí man nónaíochta agus Seamus MacDonacha a léire an chláir. Weim se finúlaí neachtain go dtíon hína amárach go nó díí.
2: Is agatsa atán chuacht le méidir cliste ó ESB Networks. Cunnig súl ar da úsad léhúl, háachtanúl agus vísúl le gur féidir le dul leis an Bryce Flan atá díraach i gert da da hailach. Cudíon méidir cliste lingaléir rauana níos cliste a dhéanamh le gur féidir len dul chun cín a dhéanamh a dro síl glán lectrach in éirin. Chlórig le haid cúntas ar lína ESB Networks in New agus fóid amach cead is féidir le da méidir cliste dhéanamh duitse. ESB Networks, fuinneamh a chur sa síl.
3: Is brawling your fad commerce enough? Ach le nis mobile na riev chone enough to share none of them marulach. Scotty to share nos changa ella fad. Is mudja comreg, realtor nabs block commerce odi in a herin the hervishi phone poka agas lahan vanda. To takiach dagin airlina agas agas dakrachti is fagerling kaurulat keshtina a reitach le the holofri. Nur a thought trorig tastal le commerce odi, curhi mudja er a moher kertu.
4: Dihut, comreg and shaw, conusker fagerlum kaurulat.
3: Tehuig comreg.ie
5: Na scéalta sport ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
6: Bála líor ar tornóna. Tás mé le pelu gaeilach, níl fórin bhaine siú tu bhlaach clia ro hóstar sem méid vila ró i gúchtán chumundú tlas gaeil Gerard O'Brien in é. Máid zan na hachtri in ro Gerard O'Brien an is Seamus Mohingaisa pórtach am léana. Ar nói garú trefti finnúrta dhá hacht an déag ar Gerard níl en enriúchta gaisht a bhaine siú ar gúna ngál. Tuart an tuachtar in é nach féidir an dhá achtarach ar gúmpráit in chéile ach níl lach ar mundir bhlaach clia le sin. Má bhíon cliffi bhlaach clia na an chóháin á imirt seachtain an dónach, seachas seachtain an tsaharn, bei dear an anseasamh ar a taobhlíne ríist. Thacar sa tosach na danmhairge Rasmus Højlund díolta ag Manchester United le Napoli ar fáis 20 milliún euro. Bhí sé ar íoslat an chéasúr díra caite le Napoli, samtra sé séchúil déag i ceara chlufa is cearacha. Bhuain Napoli an Supercopa Italiana as critiis d'áraitheit i Serie A. Rivishin Khashagovlin United scored a Sheikh Wallace Fiche and Nixakui Cliffe, a Bohins current FA Little Globe, a Fiche Fixa Kahar.

sin rud den annam se gcóí réilem gan sástin sod gan sástin sod agus fiala thuúin ar an níos fearr. Agus can den rudaí roiinme sin ní d deag seachtas sé cehéirna te chuig leis sinna chu.

0: cin cin heanna hena ceaggah.
1: Teanne a gon caihala tanne mar ru gohhaan a na diaag ochtas a dó, thug mu diaad le géala go maithí go socalainn, Tá géala leir ag na poisí ligann seo mar ní muid caiin bearla bí láfa. Go maithí go socalainn an ní fanatic satá in ahead agus an sin tá muide an daire danne, Kieran in trio danne bhí agan, bhí sé sin measar a maithí go fel, agus sin bhí cúpla agan máil, Or bhí sé trí bliana níos áigean an bhar teile agus tá ban bhhain sa bhil an seán is tá sé déanú doctoracht. Agus tá callam an cúpla daolaid an cúpla tá sé sin America a gobar ag Accenture agus sinna teile.
0: Pelimuid ar de chuid ibre agus an tréifhse sin na chaitú mar na ngálagla mar a dúirtú for tú pas mar bhúint ar garm chrára. Go dé mar a chuid sin?
1: Chiad bhí ní mai hísa mála na gáilgla bhí me mar deartha lá námsere mar chiróir. Dúr fémar mála se an rang ar bí. A mó na nearthain cead ón bhúntear le lúirt lofa le dhéadathar ar a bhealla cheartú ó thíomh choríirs go héirí dó. Né gáh líana mála na gáilgla bhí post leat fríhaide ag teata níos. Agus ní Tá seán go háraich agus heglomsa ní ha meise go bara na gáalaga le post leas fríomha déal na hahain go láúhan go doléhí déal ach ní ru duinear bí opta as a duine bhhain séasta chuil san nóíad fáinan fásin, agus bhí daine eile víthe go grún tathe go mó bhhaí seanan agus bu go dú choristeair choristeair. Agus sa déarú chormasteair a leas fríomhaide, fu man job mór leas fríomhaide. An 82 sílam, agus an sin hannig príomhaide níos farda James McCallum a bhí na príomhaide, agus bhí sé sin angadí 86 agus chormasteir a fósan. Nós an 82 ba hamanam ceacha dhóna pósan an na bhíl, a an 86 ar bhín príomhaide tart níos, ba bhaila mo dhéal, ba an bhísam go bhíhain le rudna dhéanú don scoil. Go héad ó híomh forid na bhúrail. Nó nátas a dó charú me go mar idir a bear le wasn't that confident that I could get the job nor did I want it. But nátas a sé nar ha sé níos bóil mo éil. Nar dot a bí na bhí mai Tomant an Thompson an Jobson éil agus thú dhéagail mar stapú. Tá bhain fair play na cin bord agal agus rud a fuair. Agus bhí sé deacair go leor san Thompson an na politicóirí Nor hefint a galban Neil Blaney tres na wid, Paddy Hart tres na wid, Senator McGowan tres na wid, Kigiri tres na wid. Mar the bear the formidable, but we may dray. Agus dam, mar the far fall carry down the hair we cared. We you owe me the job and there's some head. Come on, we's double the genuine sorry. Hell, good luck to them.
0: Yeah. First in job.
1: Fuair.
0: Agus that the larg na yeshin.
1: What shinum garag. Pati gwrdd mae mwrt y sain ars, bod fi mae gwrdd ni gael mwy dweud ni sfar. Fi dwi'n gwrdd gwrdd na bwys ti. Na a'n anna, fe ni teti mae mala cair gwrdd ni, bod chai harw terig a dach hawr ar yna ddech as yn am, gos fe ha troed leis y gosti gair, mae ddech as ygys a sian o longan la cwydw, agos fi sy'n gwrdd gael mwy sgol wyrall. Bhí físa dó prífab seamrog mar na ngála. Bhí scólar dóion ó híomh múntir at a dó. Agus cíal fadat an bút hannig a scóla úr. Chú mé dísta hann tíin ní diagnóas a ní. Begin dún cránchar a rí le í an síu hi an atgas ar an rin dédi hai sésta an tarigad a bhí sa da chúrtu agus hóg mé dhéip míle ergad mór sa nám le síu hi an at. Agus sin Tá scóil agus an sin céim a buíhas mórthir tó ara a dheis ar bhainim níomh brana. Bhí sin ara a dheis agus an fhartí an loch dabre bhíontí agus eise. Agus ní ru sí bhad sa dáil a lig, pe gur téir a bhhain. Tá mar déanana go ru sin ara a dheis an hiad le go sí sta sa dáil. Eise agus Sean Maloney a Letter Canning chudí lein bhí sé sin an sa pártí an loch dabre. Nes fi mysio goni y tor taci at o'n Neil Blaney, so cael ti'n i'r un ense, cael ti'n denig mwyniw môr. Wel, chors eisiau o'n mwyniw ar ffael, go mewn ar ffael, agos fi cynnyw dianta, wyf mynd sgol o'r. Beth yw'r lag agma lerag, agos, bod sy'n y job o fi o gwrt, so fi ti'n gynnu dy eil. We cut into

0: Damien O'Donnell, Laura agus Aileron Clorsion, Claimery Kane.
1: Is agatha atán chuacht le méidir cliste ó ESB Networks. Cunnig súl ar de úsad léhúl, háachtanúl agus vísúl le gur féidir le dul leis an braisflán atá díracha gert da de hailech. Cudian méidir cliste lingal

0: Léir rawin a níos cliste a dhéanamh, le gur féidir linn dulchan cí na dhéanamh a dro síl glan lectrach in éirin. Chlórig le haghaidh cuntas ar lína ESP Networks in New, agus fóid amach chuir is féidir le de bhéidir cliste dhéanamh duitse. ESP Networks, fuinneamh a chur sa síl.
1: Imlina, caithí gach agraíocht a bhfuil fuireann chuig a duine núníos mó aici, tuairisciú faoin difríocht fá idir fear agus mná. Is é sin an bhear na fá idir na hinscinaí. Ní mór d'agraíochtaí dáta a ránú i mí an bheitheamh mar bhonn. Mar sin, más a seomaí beabhairt, seomaí taispeántais, seomaí tosaigh, seomaí stóras nó an mhuifín spéir atá sibh ag obair. Má tá fuireann chuig a duine núníos mó agaibh, caithí sibh é tuairisciú faoin trochadú lá de bhí na saona. Léir mí sin difríocht chun difríocht a dhéanamh. Nod aon dearmad tuairisciú trínar dúirseach ar líne ar gov.ie / gender pay gap.
2: Bill Amor na Humana, a Gugu Moon, Erin Donach, Agus Cliffikanish, and Huge Ershul, Agus Bemwood, the Barky Huiv, La Trachtrachville, Erin Gliffe, Edder Karka, Agus Limrach. Be Cliffy Ershul, a Grief Hinter the Man, Erin Donach Huma, Agus Bemwood, the Draleig, and Cliff Edder Kiri, Agus Tupperdaran, Agus Bench Gillis Durnian, Eshtach Muilin Huma, Otime Condemi, Agus Gaile, Tut Ayer Hele. Níon am a dearmad ar chúrsaí comógaíocht a chéad agus béimid ar fharcan bhreanna gan chluifeh cruíbe idir Portláirige agus Tobardáran. Chuinim ud súil ar ghrathaí áitiúla chumá agus béimid ar an bhfear an fuair gan chluifeh idir an ghaoltacht agus na fadaí i rinne dó go phrá caid a chiaraí agus béimid ar na méilte chumá gan chluifeh idir naomhmuire icht an rosan agus na ceadar máistirí i rinne haon go phrá pela gúna ngáil. Bei aglaf agus tuairiscíán ó chlifíon zera seachtana agus sí mara tresní rúl a chunios cóludur lein ar fan trónúna. Sin sport an lei ar an dúnach na cáligia.

Éisín mud sa glór focalarachal leis an leabhar rochamór tíl, ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan fear rugú an ar a chonaire cloichan éile chun ag an ngáil an 1965. Cúntas atá sa leabhar ar shiúl Mickey McGowan ó ís an óg an ngáil chomáil an shiúl oibre an Albain agus Montana Verica, áit ar oibre sé an sna mianaí óir. Cuirtear síos ar an leabhar rochamór tíl mar chopéis hábhachtach sóisialta a thugann sléagras fírinach ar shiúl na gaeltachta le líon shiúl ré Mickey McGowan a bhása an 1948. Gach maid an dúna ag fionnúméad gan hiné gan teo ar RTÍ réir na gaeltachta, bhín stéis éisteach le Seán Ó Gailchóir ag léamh sleachta ón leabhar rochamór tíl. Bigi linn.

0: Tala grahach amachrún an sahrún agus trácht drach vóin chlufí pelle ó manna comógeachta agus fel na mán. Bé mu im lán ruí a dasach báire gan chlufa críomh comógeachta idir gaile agus corca. Bé pelle dorí ógan na gaileve agus chéirí a gálchan páirce a maltaí ceru ceannais na héirin an sahrún agus bén scéal is dúrna éin as cilléaglán a tí mé gaile le tírón agus bé mu a bort na ngáil a limrach chumá gan chlufa idir chéirí agus cildára. Imre for Cliffy a grieve hinter the man in der schacht in a shot agus bem with the barky ring gon khaibrin tezer korko agus ardwacha ni in the madamer dar grahi atula a khared agus bem with their fork tivoge gon khlufi shraha in unngal at the glaninge agus champini no khomartas perinogal tachta guidor fak mut slane ver sports and tarren e karugun she ag be sports and tronon at an air agus sheikhlog da tracht rug vil a khlufi kanish om on the line at the gaile agus blocklie barkan khroka Town Sports at RTA Radio na Gaeltachta.
1: Ciol, Oran, Nuiacht agus Iratus. Niad na fwysioge chuglán na seachtana idir a seacht agus a chochtar maidin. Niad ag RTE.ie. Tashan Srichlog agus tiúr mudar naine seo huagan chéad chlárala, cóisir cheol a chorlaid ag Donald McRory.

Haru, haru, haru, skeleton. Cause you're my tasha fight, you shall don't live gene. Quick a hug. Tamish should give fall your chart, get your heart to die here. Live in a shanla, trigger gene quick, and that's your henny door. Ní slú ama a bheith galor, galor, neart ama mar sin hén leis ar le Skype na BC Ceáil. Mór ré agus mhór ré fast. Mas sé gur ála deagó leis sin chléir, tá sé forras deanta, náid ar a seart, náid ar trí a dó, a cúig a cúig a cúig a cúig, mac rua D ag RTE Punk IE, sin MAC RUA D ag RTE Punk IE, mas sé gur teachtrach níos fuidir a hálú adlam in seo. Agus tamid ar Facebook, agus tamid ar Instagram, agus tamid ar na rudaí sin a lig i léir na páistí robar na creatí. Na creatí ar teiste robar inniu, men teiste robar inniu, is cefnlam ialar i ia, ta gafáil cefnig am ar an chedwaidín sin, ni na mewbod a calúhar a harabi. Sin ymwyr wasgol mair a cwigachlog ar maidín, sy'n ma hart fan chantar a siúl, na hín sin a fanart, na sin wos, na tefa mo chalú, na tefa mo chalú, Dat sé a tehacht a tan callú hó tehacht a tegin mu sin nisní sé na mar a hiig a riá. Aché é me se smúitiúar má thuras hé agus tá cin se sibse e le go léir tá on sinna ggéiste a nniu smúitiú ar War Doris ar an wajin sin ar an wajin sin go ag sibh é ar chala na scrúdiiche agus sibhtóchéar an. Bidir an bhainteist ná an airteist, agus leogad mai cinn siú go leor daoine géiste don is siidir té scrúdaí in ní roi leis na mamsa. Bhín bead buin an aon dúine gónail, ní roi mar a bí ar scalaíocht bidir in éid trí ceirib leon d'aois, ní roi ach rud a bhainir a nintin is dóigh agus hisin. An bead buin go

bí búa ar leig aige agus stoi i cannan na chead daoine háirinean gítar agus na seanú uarain le chéile agus a chur cruch a go leor don na seanú uarain sin agus runse go tóiste é Albert Fry dar nóia agus tá se sin luaite ag duine agaibh mar hálann seo tá Albert Fry luaite copplúar agus muid sa tárin seo ar an tríocha áran is ansa linne mar réil mar go leor agus RT Punk AI teas agam tá sé tinne géisteart lom tarin séirtear seo tá mbeidh gearraí go ahanna le linne an deis málú sacú sin a chur ar ré agus teas agam fásta nach bhfuil coide go bhála na coide gom na nuúsaid an Facebook na ríomhúr a fiú na Instagram na gahabí den chineál sin na checks agus was seo hanna coppla litteiriste ar na man seo fásta. Mu siú geirí sinna dhéanú go dtíar a scríúigi síos an tóraní nó an grúpa ceáil agus an tú fásta go tíhfuil erid massa agus ar an físa erid ceáil sin agus dhéanam sé c

kinse go raibh sin goideachta na coideachta adlana máltarí agus buíasta a dhéanamh mar sin tuairt breithiúna sa bí a raibh seo a tharbhaí. Tá copla céad istí a ná ghlach le scólan cin a bhfuil más agatsa ar in san éireamh in seo. Agus bhí mé ginse díobh dar náide a chairde go mé muid. Is tá a fan 7 8 le déag, ba go mbeidh mé a tarraint airde in sin ar an liosta seo, ba na máltaríte taráiste agamsa agus tarraineam sé airde in sin ar an liosta sin agus muid contas chun Jerry ó ibhar a tríocha go ibhar a chinéag agus in sin stop muid in sin agus ar an tríú leis fiad da bhí bheitheamh ar an tríú leis fiad da bhí bheitheamh a nóna brach in sin a mal fearste bé call orin RTA ama chuideachta ar an chléir an leisin agus bé muid in sin a contas chun Jerry ó ibhar a dé go ibhar a chin agus é tá súil go mór leisin agus osin seo mu tá sé bh geirí bheith an ar goideachta tá líon bheg éitethe Lean vig éitethe le thartaiste ar cuairt agan a nóna brach an leisin Má go leor, ben ceol orin in sin, dearing go mbeidh go leor na máltarí in sin a bhí gobar ar an tugra seo fásta a mo chuideachta, agus, ie, ba muid sé géiste lena fun, lena huarain seo, agus bidir an ceol orin in sin, a tuairt blasú dún da chopla cenacu fásta bio ar an chléir an leisin, agus mar dúi, ma tha lín vig éitseha in sin, Má te tú geirí gáil bhfuil géist atan is. Má tú tú geirí gáil tú héns copla duine eile ní an gabhí le déanú agat a gáil deagháil lín. Agus tá má fáinne riamh fásta thortaíomh in is chuir mar seo na méin hóisialta agus de réir sin na leith má róin fásta. A mé hé tú deagháil le áran AMH, a mísa pans pepper, a mísa pans pepper, fána ha mísala, tés a gom ta dreir a kushóhan a hancha, a mí non tárnya maha, o nye le pán sin a gobar, fána ha ma lát, triál pán a linnish, ta da hiúl linnish a kurtu pepper, a da hiúl a kurtu pepper, ta shan box a cornflakes in the lean sa box a brúskar, yan ishan grihi a tóg sin a maha, ta da reyanish, oran, AMH, RAN, RNAG, ag RTE.ie sin áran R na G ag RTE.ie agus bat bhfuil bhfuil iste a botagí RTE in sin an nóna brach ba mis mo hí stí a fanart leh agus ba an cáar in na stí a fanart leh agus ba get a craiciil nis mar a dút man nela lín bheg ticid acu seo agus ní ticket tá siad siad an aisce a caiithe tú de éit a chur an éirithe má go leor bé airta éit a chur an éirithe go dé mai dhéanas muid sin fuairas go leor áran RNG ag RTE.ie seol riamhfost a adlainn tú féin de ainm do hálú agus dhéanam sé cinn sé go mbeidh de ainm ar an daras san sin agus go mbeidh muid a fanart agus go mbeidh muid a fehú leh áran RNG ag RTE.ie má go leor Má go leor. Seo cinn eile a tá an liosta. Tá seo fada. A tá seo go dé. Tá seo fiúnta. Garage ó deáran agus brúach le pointe tréin.

Oh, yeah. Oh, you ma. Can I live like our we've read in the Maltari? Agus muidir gé seo den sinna garáid ó deoran a chairde agus ligan sa gcéis an da bhruach lá pointe tréin. Seomí uair a bhaithi muid sin seo ar an chóisir cheáil é agus bhasa teáta se speisialta intaing de jazz ar fad. Fanga bheith muid sé teachtracht eile in seo agus mé cáinsir an chomórta seo. Agus mo leisgal látsa Tommy hannig seo adlam a nye agus gajira niwarman jish air jaharan sharruv yarun chlair agone na horan yas ansalamsa every heen Seamus O'Beglia ag canu mor sanuíche cuacht na wakal agus cuacht an hioel every dó galachí ní glan trasna áran iscríú Joe Steve ó neachtain éileacht na wacal agus luascú idrim an cheáil agus an ligan a bháil Tommy Dunion seo na ligan Brian Terry den chin sin Brian Terry McDonagh tá mar teanna gúil teagam in seo an éit sin teacht Ever a trí Enni ní chealaí ag canú Cymru Ívinn ó. Tógan nóran seo go bhair sléibhtin na Cymru mé, agus cé go bhfuil a léin éteas sna sléibhte sin siúlta agam le 10 bliain in nuas tá dríocht éigin sa bhris san uaran seo. Buíochas as an de seo agus Tommy Nell Chéin a hall sin a adlam. Ó bhosa seo rama sa tóir Well, dar nói a bishu chinu lig golfu vred na Maltari at ma janu go well ga jiglam hacht ga gasta an hinshin a luaitu la at a hiolig Brian Terry a galahin ilan tras na ligan big jazz ta shin agum gujira a gold merchant bishin but ma abad a hartar an hinshin for a skilior kaiba ma leshkal a gual fasta la ishibel Bhí Isabel a géisteart le Tráthnóna i né agus iadtarint ar de ríist Isabel tá buar in ní ach mar seo raibh dhearú ina chléir agus tú atarint ar an session a bhí tí bhili a réir a leanaí agus ní chaann tú an deis a chríthe airde a tarantir sin agus the sam go leor a tarantir an session sin agus cinse ba mar abhar go deachta in sin íhinseacht ach luaimh Isabel tá tú héna i tarantir airde an seo ar Connemara le éniu agus cinn jazz a chum sin ó Henley chéin mo tá tú géisteart sula sa mór an farm go maith leatsa a deir tú lomu in seo fásta nar bhí néidir sin a chluinstin ar an chléir le cúpla léan nuas deir Isabel Linn sin cinn a cheol mai hen agus grúpa eile a Lorient na Franca tumult mai a hain agus leoga a ghonin wanimuid cúpla Franc sa chomartas sin fásta nar a cheolmuid Connemara la éniu well tain chin sin in sa chomartas agus tain chin seo inis fásta in sa chomartas Can Evin, Ellen, na Connie Vidi Vicky, na Conlo Gallagher, Balanura Girian and Tranona.

Shanagave, Connie Vidiviki, Agus Ball, Lunre, Grian, and Tronona. On album Imel an Huin, Agus, was it Shanyal Drophy, Sikol, an album Shantisha special to Jagajira special to Ahus Jeru Agus Shinkanella, at Ham Malta, Agivsha, a Lockdish Tarta, Agus Bishan, a Gojakta, Nakojakta, a Gal, Fuivrej, Namaltari, Agus Te, Agiv Gaji, Kuhuar, Kuhuar. Cúhuar tá agaibh go dtí in cheadín seo thugann an deú le de bhí an bheitheh le burgaid Máltaí ó hálú iste. Tá má go fáil sa tár ar ghealaín hí lean trasna, chin mai go muid se níos fosa gom heachtar sin na mar a té a teachamidir, teachamidir. A mar a dúirt mé tríú leis fiche de bhí bheitheh, tríú leis fiche. Was it your boy like you should have him? But my anona brach, ni ve malum hen, by kala ar an RTA estate mahajakta in shin, agus ha runch big tikiji la brunu ar an chlair. Nial kastas a biaru, ni chaidu ga biaru a da anyam a harlan na tikiji shin. Shawl refust, oran, orna g, ag RTE, punk IE, agus abar gamitu on, agus inch tu kevis slat, agus niala Méid éirí le brunú ina sicharide. Mar sin mutéú mála clia an tríúlas fi a dahí bheitheh mu a gribú luiste an nóna brach. Go bhaiciadú go dcin cean leit sé agus siúlthart chumid foiilte róh in sin agus beocha dínton Tá súil go mór leis Tá súil go mór leis. Áran RNG ag RTE.ie sin an seáú réifast. Leis tá sé fáinine go le chrólam rís sin seo go bheith mai deach mar ghealahín hí lean trasna ó dhéhúid an tam sin tríomtí go dtín ceir. Idir an déil in seo Rory Mathison agus Graham Rory agus bu a bhhain na land.

0: Ryan Terry McDonough agus Cillian in sin agus Galachín Ilan Trasna agus mar a dúd mai bai sin in isfásta a chur fuivrej na Maltari thin mo cachwui le geisir in trinón a niu agus isa jagwal in sin agus dúrcha why am I kin sin in Merle gaminic agus mo jageisir in sin nís loichil a brúach lo fan si trein and you're why am I you're way among the Kiriawa. The Shagalanta is your Finland Tronona in you. Quiggy Hina, Quiggy, Quiggy, Shri Matesh of Giriola Jagwalum in you, Erin Clare. No, nod your heart to shart, nod your heart to shart, nod your tree doll. A quig, a quig, a quig, a quig. I guess Kavi Malu, Galahin Gilan Trasna. Kaulcha O'Shea, Tommy. Oliver Tommy, Tommy Nell Hien, a wall shun agus couple chun ella agus bishan shun agor murdudma asgor na maltari. Mas you get a boy who's tag on a nona brak hugman refust Steve, Charlie Ray refust, a burge gme mission agus gme Mickey Joe a mahajakta and a Biddy Joe a mahajakta agus yen a mishikin shu gme mojo fanart live eridaris in shun a nona brak. An tríolas fiad da bhí bheithif be ma hénan be ceáil ar an arte éan be runt íonaí eile an fásta agus be muidir contas hundéirí ó ivri déige ivri hín na huarain is ansa linn áran arnagí ag RTE.ie sin an seolú réfost áran ag RTE.ie ó gomine scal áran arnagí Ag RTE.ie seolaiste do riafas agus mar a dúirt mar ba muid a fanart libh in sin. Bhfuil sé an tam sin cheana féin dheáirí a tais an tam sin. Caim is a briseabag fógraíochta a ghlacú i nis a naithreacht a chairid a gael ach peilígí aram neart PC ba go deasa agam fáhar gonne an sa darna chud don chléir. Bhí éisteir i géisteart len i sasan inné nar a chasma PC ba go deasa le í águ do bhannaí. Agus bhí sé geirí fel amá cén písa a chas me le í ág an tróna ní hé ach lebre chéasa tauru lebre chéasa tauru agus ghealma dó go gasin go dor an barrel don chin sin ar an chléir i nniuch a ríist Andra Riley agam díomh agus ba man galad leis an liste sin fásta na huarain is ansa ie ba muid a tarint is sin fásta Ach Briseabag fógraíocht agus é teanú sear i ceair nuíocht sport agus ba mhín seo fanart libh go sé teolaí cintam cearú in é ceair.
1: Tosa a bhína cana óran i maithigh siú. Nó a bhíon ag brinlóidí go cúm faoi na smaoin sa mór atá at. Is dúdsa tá an lá seo.
2: Cruinníon in óg.
1: Dúisio an tíra fad de sáhrin an séu lá go bheithid. Le bréis is míle imach da bheith an aisce. Scúil amach an chrochaíoch atá inas. Amse imach gár dut.
2: Cruinniu.gov.ie
3: Le tacíocht ó RTE.
4: Nuair a húla tú an deas gael.
5: Rob, fuair tú áitir an banail.
4: Nuair a chur na búchalí leis an rúpahú. Ag cailiú an tí an tam weh. Ag fechan tar í sér chléhi clásicacha agus ag fónam clása nua. Ag tomón chuig an glithe is móda de héil le do bhám. Agus an sin tagan tú ar an bórg sa chuig a héinú nóméid. Is iad na nóméid bheoga a bhhaan ar fá am tí. Créamh chomórtais minúr CLG Electric Ireland. Is rud mór é seo.
6: Is éhan liam go mbeann tú ag gónaí gur bhanéintí liam. Agus tá sam go leana tú mé. Fiú mo bhagam go dtí an taobh eile gan tír.
7: An ceadún is teleíse. Béad nach daín se rád ach tá sé fós le hiíoch. Sin éon lí faide cheansa ar tvlicense.ie nó an éana fi go fuist ó réaltas na hÉireann.
8: Tá sé bagéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
9: Gamani diarib na prífsgelta náisiúnta agus idirnáisiúnta ghaliavag Mary ní Huluán. A gúrta mell ferristinio of garú tiermat prísún síl ar Stephen McCullough, sébrian a dig agus fuggúis as lisna garúach a gunda eintrama, fuin na fórtí Natalie McNally, gavlin dig agus fuggúis a ví súla páiste a rúnwarú in a techkúni sa lorgan a gunda ardwacha a mína nola gavíligas a fíhe dó. Dúrú sa gúrta niov, ga gaitse tiermat aimlian dig agus fu ar a laid a chyristeach, salavetí cuimdú a skúlamach ar parol. Gáu fáimannacht na sérvíse slánta leisgeil ó chrí fíin a Wally san aide a cúru ar fáil go vaccín Maguire chúgna na fíchad gúis as a drehet núg an deichil dara a dag ar wása siar vállach tragódzach agus rivenám i mí fáru gávíligas a seachtig. Bí dacrach dí Maurlant a kér fá rínt blianta rivisin agus cúru cór leisara. Wása si an ospidéil níf sémas im lá clia ar an seachtú lá go ví fáru gávíligas a seachtig heis éracht eleve dintake láv a chor in a bá Hain. Dúirt an dara bán atá curile ír cheandar an DUP Jeffrey Donaldson gunearna se ansaí gnéisiara ag i sríal a nniuh gúil milán aice ar a hain faoin méid i deirtar a tharla gan bhean eile maríalt nach neacha siise ag na Pólíní ní bahúisce. Bhí an dara bán atá chiar bliana déag ní sinna ná an chéad bhean sa gás gá cruscéist nú gan dara lá sa chéile sa gúirt i nniúrchan trá a nniuh rinne si clásán efigiú leis na Pólíní i mí an mhárta gá bhílagus a fiche cead. Tá Jeffrey Donaldson a plédal neamhhiontach sna hochcín déag go chúisan í gnéis atá corona lé cúis éagnithe ina measc. Brennintse a gohuiiche an darnalí Katie Taylor mí na croí agus go a barca chrócham le clia a bheits si a tred ganúir dhearnach i mí bhean an óvid agus í fágal sláán leis an gró darnalaíochta. Tá presócáid le bheith i gceann chearún chum an Lucas Gael ag go dóchlag trúna de híine át in nionar an fógra efigiúil. Níl is fós cé bheits a tred ina haid. Ba bhiniad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
2: Píscéalt na gaelt den is tasnú le píscéalt an deiscirt. I cóháil na hagraíocht a Pharisees Ireland a halad na carach a gurca ginov, dógur an taoiseach Michael Martin gwyl obad ar bun a rechtiach a churig bonús de lí le limistir vorí fwy chosint as gwyl tarag súl gwaal siofer sgeim ginerolt an vile galua. Ag láirt ón gcóháil in nómh bhuiig an San Olí Mara i Míhall ó Cnéide gúil sé dóchasach gúil an rialtas ag gníomhúnais chun na limistéad faoi chosint a chur chun cín. Thna socrthe dianta do chluhí bout a dó gréibh sihín sé pell na héidir

0: RGA Plus, a Tyrone na Muyo a Borki Ailey ag Darcy 3, better than RTE. As a rin do B, Rondonach, in Ron Cowan Nive La Clee aboard Kingspan Brefney, a gado, keen addition to my head, Jer O'Brien, the Rash or Thievelina. Nu sa sokker oan am aan de dente, sin a grave winner Electric Ireland, cliff a lechanish na heren i drugaile ag limnach. Ima for sin a bar kisog zimmer biomet an inish, ag a koei chlug ar an saharn an triula deog. Nílan cliff a lechanish ele i drugaile to bradarn, sokker ha fos. Sgeil amor dorna lechta, bai leach vre coolin, Katie Taylor, a treidja barca croca ar derri hir hall. Fógrafur go hifigúil an ina beagsa go dutta gian ar a cúigúlog a van fóir agus gach seans go fógrafur a céile córic chama. Tá breisúis lechéad blian an o bhí treid hana Borca Croca nor reid Muhammad Ali agus Al Blue Lewis in éidir seach bu dó. Seo dan treid dearnach a bheits a Katie tá níim líne le cos an tríocha. Cúrsaí ladaga is facas casa hart fíor gramatúil a mawta cefrú canis dearnach na mán Roland Garros níos luhul tránóna. The orange for hands down, Arena Sabalenka, Lushan Rushuk, Diana Schneider. Hug Sabalenka hit set le hesh three, as Vishi Karahin con tosses the Doris set. A hit and tone glan as a good Imran Yushin, near Rushi a cliff one as three keen deug. We Schneider, orange for fix a kuis a gomortis, three a shay, shot kuig, shay noid or dera. Bashila Kali Napolina, Maya Swalinska, orange to Naboti Kolaha, Samota, Lachanish. Tána tarnachí dhéanta don darabóta de chorn FAI Club Orange, sa mestan darnachí spéisiúla bai rúgar na seamrúgala cahar chorca, wúl na rúgarí cahar chorca sa mauta canis an ora. Tuchas dó fúr na tá fanta ar fadhan, as a mestan na gaidvinchí spéisiúla bai clorsin finia le fóna vré, bai níf pórgal le garman, bai pórtlárgal le fóna hei chóiv, bai rúgar na seamrúgala cahar chorca mar dúrtma, bai cunra einta le clorsin hulgar le Black Lea, as bai kiri le Síl Vrin. Sa mufrúna cliffi, san tríú dhéar sáfana gan Vísa Hogan. Rossi Copper is there, an action Gorach of his action Tornona Shaw, break for 8 Ross of Fads, by Hed Ross and Shinnik Fichu, Hun Kuig. Femish Arash, the Shkelt is Germany Sports, Hikunamed Gunche.
1: Gormila Mad, the Wakdara Makdara Makdonaha Avilin, in Shin. Tarantinish, her Haino Medjeg, his Shikar, agus film with your Honel, agus her Gosher Kyol.
2: Gormai get the Joe. Gishala Joe in Shin. Fáis neachta, cán sér húar na hamsire ó hír sáwar. Tá dearún tílion go cinnse. Agus, ma gésar leis an vír sportig mag daran sin fásta agus é cán sér Roland Garros agus an ladda gar obur. Nasan an nanyga vi cavadar an chléir fa Rafa Nadal. Tá sér a fekil an nerdja in sin an isu gus é ach rúhu. Chafa ma cannu wainia gu yalar ia vi sa specialta. Just special to me, and whoa, if you get more Emra Ladagi, I guess to show Jenu Kashis faster, a giri hacked a rash to reach the Galamon, Emira reached Rafa Nadal since Boyan Yellar here. Just special to Massima, Kinawain, Fekiogum Yellasim, and Yanamare, a covader, a Harabi. Evelyn, I guess you're in Tron and you, Evelyn, you're in, get you met on farm lats and you, Evelyn, so let's run farm Gamilat. Agus tá sí cáltar den Sky. Ní lá sem kevi a chasvo go man uarsin. Carugajín Kerr. Be Albert to vi gal amagum. Nuarsin Albert Fry. Romaje frachu la Albert. Egan nuarsin. Wow! Ejar muaia ta geishad lin. Trinone new. Call Aran agus tú hain is tí frífa gónil bhúl se mell fáiste na Malaclia tá se Malaclia waia agus mu tú geirí bheith in ar gojachta seol riomh fost adlain má go leor dar náia a chairde muid sa tóir an tríocha áran gaeilige is deise libhse is deise le pobl RTÉ radio na gaeltachta agus be muid sé ginse díobh cé tar an liosta sin Bá muid gála ever tríocha go ever a chéan agus bei ócáid mhóra gan anóna brac a mála clia tríú le fiad de bhí bheitheamh mas siú gurí buúisteach gan seol riamh fosta adlam an seo inis. Seol a riamh fost seo, seo cean na bhísan ús aide agaibh, bhfuil pan agaibh, te, maisibh, áran, árna dí, ag RTÉ. Punk IE, Sean Oran or the G, ag RTÉ, Punk IE, agus niala lean vig tickage ogun, ni vein a duve John, ní ba lín vig tekeid an mar sin seol riomh fostanis. Níl costas a bí aru agus dtíra caihimúid mhór nánim a chur ar an daras an sin agus beo dhuabadála se a botagí. RTA an nóna brach agus be get a craic ugin. Ní hé a ghonil, conní verí Vicky a dtíra Evelyn Lynn agus í a dtíra tagart da Pisa cáil a bhí le chlann sin na cáí in sin ní ba luiche. Tommy Neil Chéin i gceistead lein bolí fear Tommy Neil Chéin agus tuaise buíochas a ghonail as gealaithín lean trasna a chasú níos luiche. Ná bhfuil seo go hélainn, tá seo go hélainn Tommy seo iontain de deas ar fad agus tá Tommy bain sult as ana chléir nú. Agus Isabel, bhí Isabel a géisiocht níos leiche agus mo leisgeil Isabel gur chailma de haachtaracht in sin tróna inné. Agus tá ráise a géisiocht linn a Gonamarach agus tá sí gearraí Jermodín ó Sulúán a chlainstan agus na gránar ní túin chéan duine Bhí éiste ar goid i Jaguar agus tá sé do málú balaúrne le Jermodín a chur a scór na Máltarí agus chuir me sin as do chóras a ráise agus an chuid eile de na héisteirí fásta. Má go leor mar sin ná gó balla ar bí. Fanig í lom, leibh go dín cúig.

0: che tag unlocked kai chan hiad kho na bishin ro de durchit spaka me spaka mon shil gelir so listen na me ya paki bi u garlic feel in the galley im liana be ma stil er an crack gus an khojakta legelir a khurje jihine adr trig ze kuig agus bas ba ma súl levse a tegal chuig féle na galí a mlíana or glaigne chu riste trígad sin cuaig.
1: Cumhuilum sa bel ce chuí rám bhíon mar tan bháisteach bailí agus bant
0: tan bháiste bailí testasa.
1: Seo
0: ribí róbéis, rá sin seoige agus uis

0: Sra galarithe uair nua si éide ag garú i núní chuáin. Is saona eicic tú ír smé aontacha ó déobh si tábhachtacha na héidan, brataach ceart a bhótála hena si hí Skeffington, hat a héime si chunela, gotóir í cónach Rory Gallagher, chula hiad a bhaid a Vic Robin, agus a hile nach iad. I'm Sigan Tiersma, a rachig go bhaim urtsa, ag ardmúsaim na héidan. Saor cead is teach, fechairmúsaim.ie.
1: RTÉ, ag tacú leis na halíona.
2: Má tá tú an mún gnálacht beag, is áil duit go bhfuil rudaí an a bhfuil smacht a go dtuirthe. Mar a bunin is rudaí eile. Ach i dtaca le costais a bhainistiú, tá tacaíochtaí rialtais an chun ceiriú leat. Is seirbhís saor in aisce í an mún náisiúnta fiontraíochta, a fhágann go bhfuil sé níos éasca, cóirle, tacaíocht agus meántóireachta óil. Rud a cheiríonn leat costais a choneáil faoi smacht. Fáin tacaíocht is gá do do gnálacht. Tuair cuairt ar nih.gov.ie an mol náisiúnta fiontar, tús fointe na tacaíochta. Tionscanamh de chuid rialtas na hÉireann.
3: Tá sé ba géisteacht le RTÉ Radio na Gaeltachta.
4: Brigade 4 to give you two sorts, it's Misha Fachna Udrishgill.

0: brúig méadú ar rialtas na héireann mialar aspartálacha ach an is lúmana gotí an rúis.
1: Ní raibh is a gomsa agus ní dúra glumsa go raibh siad in áíre ag choú le Putin san cogga míad leach atá aige ar an Ucrán.
0: Gáan Keir Starmer leisce le clána cúgar íspartach a bharig saidirí arm na Bratana in iarthar bhéal ferriste in iad ag seachtú dó. Agus tús curtha le scrúdaithe na háteis deméireachta i ngéalchláiste in Black Lia. Comála sin, glúiseacht nua tá buníthe chun féin riail a stiúid an rank a bhaint amach don Bhriatáin. É sin agus scéalt eile gan cúpla nóméid a chur dús an nuacht le Marian i thuil amháin.
2: Gur maith a aachna agus go mbeannaí diaghaib. A gúirt a méal ferriste in neamh garú téarma príosún saoil ar Stephen McCullough, sé bliana déag agus fuaghuaish as lis na garúach gan de éintrama faoin na Fártaí Natalie McNally, dhá bliain déag agus fuaghuaish bhí sú le páiste a ghúnmharú ina teachcónaí sa lorgan a gan de ardmhaicha i 1992. Gáu feimannacht na seirbhíse sláinte leisce láithreí faoin bhealaí i dtíanú san éirú cruú ar fáil go vaccine Maguire chug leana fichead gaois as a droichead nua gan deichil dara i dá gur bhása sí ar bhealach trágóideach agus a bhád roimh an am i mí fear 2016. Bhása sí in ospidéal naoibh Séamus im lá clia thuis dhá iarracht a bheith dionteicia láimh a chur in na bás féin. Gáu príomhar na Breatana Keir Starmer a leisceal a deachna deachtaí inniumh le taillaí an chúgad a bhása go bhhar a gaiite i níorthar bhéal ferriste i mí úl 1962. Dúirt sé gur údar máchna bhtas na toraíon gaiste crónéire i dúnú faoi bhás an athair Noel Fitzpatrick, Patrick Butler, Margaret Gargan, David McCafferty agus John Dougal. Dúirt an dara bán atá coralé ar cheanire an DUP Jeffrey Donaldson go nearna sé ansaí gnéisire ag sríal i nniumh gúil milleán aice ar a héin faoin méid i deirtar a tharla gan bhean eile mar gheált nach neacha siise ag na póilíní ní ba thuisce tá Jeffrey Donaldson a plédal neamhcheantachs na 18 thúsna gnéis atá corana lé chúis éagnithe ina measc. Agus brannaíonn sé go bhuithe an darnálaí Katie Taylor mian na croí agus gur a barca chrócha mlá clia bheith si treads go nuair dhearnach i mí bhean an óvid agus í fágáil sláán leis an gró darnálaíochta. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
3: Príomh scéalta na gaialta tá níos tas nó le cinlíon tin deiscirt. Ag láirtó ag cóháil na hagraíochta Fair Seas, Ireland in Nov Bhuiig an sanolí mara mí hallo cnéad frost amúach, bhfuil sé dóchsach gúlan rialtas ag níomhúnis chun an limistéad faoi chosint a bhanú agus é fógra go bhfuil seofar scéim generált an bhile go lua. Ceistigh an taachta dála Andreas Amuinacháin ó chúlé an tar is stáit sa Rhine Dachais Michael Moynihan sa dála déanaí faoi chumas na seirbhíse úmput

0: scoile freasla ar an éilimh i láir agus an éthir chur chuí an scoilblion se chuin, mar agur níógur an taide aon bhealaí nó nó aon achfinn freise do láir nó do éthir chur chuí. Sa bhálach ceair lenaí idir 8 agus 9 diag d'aois ó thrá den séireach a tráigh bhá in áin sa ghleann le déanaí thááilead an droig mar áit go mbíonn seo na láide ann agus ba bheirt thánmharcathe tháinig a gabhad orthe. Bina gaibh cinlínta an deiscirt.
1: Príomhscéal tin tuaisceart, tá deirú leis an nógra bhí bhéime gisce éireann do chosta marí a bátega a go disce bhrí. Corún fálar seo bhéim ar a dara le déag da bhí na beltaine le sleintse daoine chosaint mar gheal ar ghráchéide an isce in inad choríla isce an cheantar. Chor gaibhíle tríchéad agus a sé delta menscala in nú na ngáil tús le scrúdaí hína hairteiste nú na ngáil ar máidíine nniu ar dú a gaichéad trí has a cehir ar an airí. Le na chásin tá gaichéad chuige sa trí delta sa chondaid cléirí den airteiste aima. Tá gaibhíle sé chéad ortha sa dó delta nú na ngáil cléirí de scrúdú an teastas hóisirí im liana. Dúirt príomhidir scoil náisiúnta ninfe Oliver McGinley go rósa sés de leis an tlua a drástal ar a chruinniú poblí a hegriú i réir a hála nédain. Rechtalún cruinniú réir le tuithí na scoil a phlé. Dúirt sé grún cruinniú dearafa agus gur léiríún meas a teige phobal ar a scoil agus an tacaíochta tá siad sés de thuairt don scoil. Dógar an Taraidh Ligas Cairt Jim O'Callaghan muoiniú ghaibhilín euróniú da CLG na gearra maistirí málagú na ngáil a gófairtíat le fondrat na grúacha garama, tan muoiniú cheadú faoi chléir i neistiorí in Imircathe. Agus tá sé deimhnaí nois gur ar an saothar na tríú le déag den dhí seo a bhí sa cluiche a mbeadta dó á de chréibh pelle na héireann idir dú na ngáil agus carcaí ar siúl, imir a thar a cluiche ar foir ceanmha cúil i me le fé ar a trí chlog. Ní bhíon cluiche le feicil ar a teilifís a chréalar beo an seo ar RTÍ Radio na Gaeltachta. Sin amháil an tuaisceart.
2: Príomhscéalta níorthair tháinig Ali Sorabi, chuvlin is agus figuís na chúl éon seo le buanaige, angus tá cúisí as Massima Manojan a ghúmar vus a glochan i teacht an seacate os cuir cuairte ar nasc físe i neamh. Tá sé faoi chuineáil a bríosú na chuir an réimhí hé seo bheith cúisí as Massima Manojan mothar bers chuine a ghúmaru. Dar den brehef Michael Conlin go go rí siir fhí chuneal ríist in jová nó go dig seos cuar cuairte ríist ar nasc físe fhí chean caiicíis. Fuair na scar halvorí i bhí sa gólacht funnimh scéir de tó do 1.2 milliún euro as na sochuiní bhí acab le Bank Macquarie san Astral i Yale. Bhaine díal a chuinseo leis i bléin a bhí an fenim ghuiche a lunú sa limistéar farraige gar go na scéirdaí siar ó chósta chárna. Spanna na nniuchad a dinta ar a góras ahléisiú tas na thunaid fásca go chéine bhín sa fannacht leis an músaca thar na gaiilibhe na chuil éon solas sa go dismuacab. Agus chuir 6,600 scoláire tús le na gcuid scrúdachaí stáit a go dé na gaiilibhe i neamh, 3,600 a thosa go dé MO agus 5,800 a go dé na mí. Spinead, príomhscéalta níorthair.
3: Cremaid zwar y bryd yn eisiau naim sy'r eich ysgamolach a feis ynti nocht ta byg o'n bosh di gialta ach glan ysir ffesgahe y maach syni sy'n ti gwy fesr yn Europa yn tynir yn ys gynir. Agus sy'n ywyl wain y gydyn sy'n chlwg ffilm wedyn eisiau naach wair ar y glor tŵsa oedde le ffach nôd rysgol.
4: Cur teach chuig túsáte ag cuaig a héan a cuaig a cuaig a trí. Nú ó húsgirt na héirin, chuig a hocht a cahair, a nai a hocht a hocht. Ach na cínlitracha RNAG a bheith ag tús na tachtriachta.
5: Agus buíochas le Johnny Hayde gafsla roimh na sonraí tagmhála dúirt an feisir orpach do chuidín na fáil Barry Andrews go chóir don rialtas fistrachán aonamh fhí céimhéad a lúmana atá a aspartal ó bhunarchan Achanish Illumina, ag an délimnig, chun de rúse. Dúirt é gúil sléirú d'í ar an méid Illumina atá úsáid ag 40,000 na rúse agus céco splach is atá aram na rúse ar linganis chun é seag a scéalt polatíochta eile an léa flé tá ar nágrí polatíochta cún o Sheridan na chún an bhil an brúig méidú ar an rialtas maidir leis an gheis seo?
6: Well, tá go point le couple shot in Lewis o Hussey and Irish Times the tourist group Fisha tá cast on the Shalumina mail and football is Monarchan a tall on the guard the Khar Limni Skoglan a Hogan stock box site on Brazil August the Yenan Alumina as is of over lahai dentus aluminium a alumina agus asport halter on alumina an shinawa hanish alumina gudi ocha chiela gus is the same dirachan fiinta ta fi chabadale

0: na polatóirí céáit go dtíireach a héans an táháhar sin an talúmana a thugtar amach as áhanis. Agus tú ar frigurí a dáil sé Eurostat le déanaí, téan nócha cethar fangéad nó tagan nócha cethar fangéad de haspórtálacha an aonanta seorpaí chun na rúise den ábhábhar seo tagan siad ó éan bin figur le ha fé trí a fé fé cehíon figur nó thocht fangéad agus bhí sé ag nócha ní fangéad an nóí agus luach 360 milliún euro ar sin. Inis úsáidir alumínium mar chuid den ábhar úsáidir chun armí dhéanamh tarlín seo ar fud an dam nach a gás na rúise ar nóí mar ealar an chuga agus atáisiúil san Ucrain anar an rúise denta ar an tíir sin le cúpla á dhéanamh le cúpla bliana nuas tá conspóid an níos maidir le céhéad don ábhábhar sin atá an úsáid ag an rúis chun armí dhéanamh atá ag teacht ón tír seo tríd áhanais a lúmana. Tá an rialtas sách cosintach fa seo bhí an taiseach á gceisnú agus é Merlín cúpla seach nó hin i deanta seanlíir na Gearmáine Friedrich Merz agus é rá ríiseach trí seile cúpla seach na nuas nach bhfuiléon smachtmhaí i bhaim fao láthair maidir le aspórtáil a lúmana ón aontas orpach agus nach bhfuiléon rialacha amrise fao láthair sin na déir an cólacht freisin áhanais a lúmana. Tá ceisná gur ar í rialtas fao seo an tarafiontar Peter Burke a ceisnú cuidis na figurí atá lúte le céitadáin na naspórtálacha a héins i dro na rúise agus is léir ghfuil fisrúcháin éigen ar bun sa ra éigen rain fiontar maidir le seo bhí an tarastáit Niall Collins a rá sin réir agus é ar an gláir primetime bhí tuairisc speisialta acu ar an gláir réir agus mar lú tú sa nínsráir an sin an feisbóir bach Barry Andrews a bhíon sa gláirt go minic fhí anar na rúise ar an Ucrain agrá gur gá aig go thuirtar seo agus mar dúir tú ghfuil fisrúcháin ar bun. Mar sin tá sé beagganín ígur mar cheist do rialtas na héirn mar ní léon áhairs ach go bhfuil méid áirithe do na lúmana a dhéantar nó a thartar a nahanana se lúmana an aspórtáil chun na rúise sé tain cheist ná atá na níos ná céhéad in áíir agus cén céadáin den méid a thgann siad a héins sa tro sin mar tá sé deacair denna bhamach chunas go ddíoch an sin a héans an táhar sin isteach sa chóir gentús arm sa tíir sin. Ní dóilmsa bhfuil dean scéil seo ráite is cinnta go maiid cuidas na polatóirí freisú ag tuairt aag ar freisin san seachtaí amach roin.
1: Agus beag aglaimh aguing leis an bheisle orpach do chuid ina gcéil Sean Kelly Mieller an scéal áiri sin begáin níos déanaí sa chlár ach ar ábhar eile fuair an tara iompar Dara O'Brien beannacht an rialta sinne chun deontais de thús le 8,500 euro a chur a fáil do dhaoine atá géirigh carna electricha i cheannach. Cé tá gceist leis na scéim seo?
0: Well, tríú spéisiúil, 10 milliún euro atá sa chiste le haid seo, it's on a nation in áir agus mínú tá ag dul i dro 2,000 car. Agus an tarom per Dara O'Brien a rog will heart there, 2,500 car lectroch, umlán lectroch, ar bhóire na hérn. Fí láthar, tá an rialta sa gíri go meach trucha fangéad dus na carna atá ar bhóire na hérn ag faimú go humlán go lectroch fui riv fihe trucha agus tuniart ibre a denov sa trosin. Rod eile tá spéisiúl fín dionta seo na gwyl sé chun a bheith cleanta i dro pobl na tuiche. Seasca cuig fan gead dan chiste seo bai sé in áirif la haidini atá in a gónaí tífa mwe da charrach av la clia, chorki, car na gailive, car limni agus port lárige. Trucha cuig fan gead fáca dof siúd. Agus cílín sé sin gúil agus dearan an rialta gúil siad a géirí go mbeach níos mó béime agur ar charna electricha inátecha nach mai nach bhfuilachs nach bhfuil éon seans an go mbeidh an córas iompar poiblí ag fheabhsú mórans na blianta amach roing. Baile feicáil cén ghlach a bheits leis an scéim seo tá sé teoranta go leor an rialtas gur gur scéim fílótach í béidir go gur fuir leis go cean tamlín eile i gcean tamlín eile ach ní léon áhairs ach go mbeidh nearttaoine ábalta leas amháinteas i dar an dálinn.
1: Agus bhí plé freisin maidir leis na cúntairíocht na speisialta nach raibh a chuin.
0: Ié, bhí sé seo an chnáamh spáirna úfásach cúpla míohin le linn an briise le herma nuair a duine an fógra sin go mbeadh rionte acu a dairntamach a scoilne sa bhóbhar chuúlaí an rialtas ón chéine sin ar chostas 9,000 euro déag. Tá sé sin le cíonn sé sin nach mbeidh aon chúntairí riocht na speisialta a dairntamach as aon scoilne nuair thosaí an scoil bhliain nua. Tá gceist sin dionna go bhfuil plán nó cineál creatlach plán fór sa saor a thugann siad ar plán forbra fór sa saor agus tá sort a han vino yen of er nober yen ans nakunta riacht nish special to filaher ta shid ashur a kirklon file shu fe karziag a han vining on ober taku markinal kurmori slaunches na skalena is kurmori ijachis agus slaunche ver gest faste ver ober nis real to gest ver kratlich train all agus forwards garma gest Cosint na postana in vuinach de gest leis rudda ahnin an tabloid ta taga a rôl na gúra mori riachtan ish specialta na skailna vi anawaint eg na carad chumman le curly chéile an chrat leisha agus bai mud a clishtal kinta til a fuina sonri a ta hirstihan níl sé siolta ga hifigiúl ga fóil no beidja gara an tara idjachas mara vi barte ponkúlach nor hosi si an kóhal presa vi barte a lai kupla no miduhin agus gwil til a sonri ag tacht inyo ach go bonusach is a Yara agus a hanvinu a rol na gúra mori riachtanish na guntori riachtanish specialta ta gest le sha agus bai sé ag agoravaim o vi mian over rai.
1: Cúna Sheridan agri politiachta gormagut a sochta veling.
2: Curtex WhatsApp luin ag a náide hocht a shach a náide tri a dó a cúig a cúig a cúig a cúig.
1: Rav Prevara na Bratana Kier Starmer Leshgil and Yo Harkian Realtis na Bratana, Laklana Cougar Eastbertuch of Arig Sidery Arm na Bratana in Yer Fail Fairsta, Nochmore Cuige, Caharbly and O'Hin. Kylie and Tahar Noel Fitzpatrick, Vidatsa Dobly and Dish, Patrick Butler, Trika Hocht, John Dougal, Shadeg, David McCafferty, Cuideg, Margaret Gargan, Treble in a Deg Dish. Kylie Chinnerfad, Sinachtra Niu Ul, Nideg Shaktudo Achtra, Eredukter Schlecht Chlúni tan trochtur politíchta agus an tíra sér pólíní hír an lamanis sér líno vel fersta fólín an miarof a duing a dús. Cedi gadeirag a hit amach in a stát chnoc an ín fuinche ar an lá úd?
3: Well, ar an lá ári hér sin achna an ví bavasa gan vlíon bavasa gan a triplo dílnei chas nídag sacht o dó ví sos kórek leis an IRA hér eis brisú síth. An láisin agus fi réibú agus achtrú láfai ar siúla náitichí a mell fyrsta. Is cosúl gura rinteig an triblóid ag antar chrúg na fúntse. Ach, idir lahúr tréis an lí agus a dechlog san íche hosi saidúri a sgúilu le dhíni i grúg na fúntse a stát tíochta in íhran na carach. Agus is an sin, is an orð sin Mario John Dougal a dosach in éan ar is cosúl go beidir go roi sé a rich ar hiúl. In sin Mario Margaret Gargan an gyrsach tríblion a deg bíis a bhí an a seasaf a cantlein a corda. Agus in éir sin nuair a chin an Tahar Noel Fitzpatrick an Sagar Púráiste átúl gúrchiartó a ghaill leis an ola a chur ar ghaíni a bhí gortithe agus dír sé ar Patrick Butler fear pósta le seisar clina a ghaill in éindí leis chú siad san amach a chun cuidú le déine agus labhachú an bhertach a siúd agus bhí ledóg David McCafferty a bhí chú cuidú san aglis nur hunnig sé kerdu í tarlu hú sessin gíri gali gáir orhúthan agus Mario eshin freshin. Dúru gyrur imi na sæduri og smacht agus ar nóg gau njaxasíð hær fór ar fad leis vórsa útháðjúðu.
1: Kæri vil a rá að kýr starmer in jö ós kór farlup in de brattina marsin?
3: Well, er geidál sís dúrt sé gur gur bainú sír as, gur wain na fíris sír as, agus gur út ar díma iad, gur an cás an trom húsach, gur an méid a hár le hér a bheith trom húsach. Dúrt sé ar nó gur na cúnsí in ar hár le sé dúlánach, ach gur bé dúlgas an stát clí le caidán orda, na caidán is írde. Agus go nádhuiin an réaltas gur údar brón an méid a hárla. Agus go nátíon siad chó trompúsach agus a bhí sé gur hasíú aia leisgeil a bháil gan agus leis na tealaí faoin mrón agus an tráma a dulling siad. Agus a táfolinghí acu in sna blianta ó Mario an Winter. agus scríf sé letter ag chéan can gun chúder tailach.
1: King glacha a bhí acu siúd leis a méid a bhí le rá ag starmar inniu?
3: Well, tá agin gur áil sé siad rive rátas agus go bhfuil muintir bert acu garinín le Patrick Butler rá go bhfáiltaíon si rive agus dríthar Margaret Gargan, Harry Gargan, an bertach siúd a rá go bhfáiltaíon siad rive agus go méidir gwydwrch sé deisdof yn eis on torys anrotoch sio a hwt chwn creiche ar felach egin.
1: Cacalor, Pauli, ni hir yn troch trwy politiach da gyrmila mahagod a sochtaf y ling ar yn glor yn yolais yn sgeil chyn.
2: I'm Sig Shinner Instagram eg tús ote fostriach RNAG agos ar Blue Sky fel anem tús ote.
1: Nis sé, tatu geistach le túsáte a chara láhar a gomsa fachnú drisgio. Tá brú ag méidú ar an rialtas maidir le haspartál a lúmina ó achanis a lúmina i limnach a dín rúis mar a chúla si bhan sin ag tús an chlár nir bhí mé gléirt fí le cún ó Seradáin a grí politiach don stá sin seo dúirt ambasáid na Húcráin in Iog gwyl an imníar hú fin scéil. Léirín figurí trádála gwyl lúch na haspartálacha média ó Einkeid nóki 6 milliún e fehe fehe ingri 380 milliún e fehe fehe kuig. Sola honom ar nair, de lar mei le sean Vesra Sean Kelly e fesher orpach da chid inigail agur air a has. Agus difrig mei dair dús, ung lakan si leis gwil an tír seo trí achan is alúmina ag taku le tonskul na naram san rúis.
4: Well, chyr se un aram sa agus ar a lán dín ele, nur kulmer gorn reve landa dargi elminia egdal gudi on rush agus kahara ha nur revise ausad kon arm faras milita agus durukan a halahar nan koga igun nu ukrana agus davarshin e koru leputen dine varu skrishi anever fugnev skon agus aspadel agus níramar rohasta nuruchúlamar fíxin cinte.
1: So glacad tú leis go bhuilan tír seo trí achan is a lúmina ag tacu le tonscoil na san rúis?
4: Well, ní féidir leat a rá go bhuilan tír a gúitsan ag déanamh sin, mar is dólam beidir nágraib an tólas ag an rialta sacaril, agus sinan fá go bhuil siad ag déanamh nuca an sin, ag fanamíd go bhecamíd tóra an nuca sin, cun álamach cé a gé ar co go raibh an tólas seo, agus ar thug siad clús báudá, agus mar sin de, agus cén fá dá marodé go raibh an tólas a co, nach dúruc é go hoscailte agus nach nánach rodégin con deara cur leis.
1: An bhfuil sé in chreta, Sean, nach raibh an tólas seo ag an rialtas?
4: Beidir é, ag fanamíd go dí go bhecamíd an tóra ar an nuachtar siúl a cinnte osrode gwref misha e gobor le a hynish alumne ar ffrag alan blin an ish go hara ha in san obor va a vi si edig dianav con ashtiach ti a laidu agus marshin de agus fider fi brú san orup fi me lan tasta obor lo ac nir a visa gumsa agus nir duro clumsa nu a lan dine ele gwref shid in arire e koru le putin san koga mid lahak ta aige ar an Ukraine agus kapas agus duro clum nach miok na targi ag dal gudi an rúsh gmiok shid ag dal gudi art egin nela marata kudiv kinte ek dalgudi on rank agus tulingus marshin de ak derer darav ta fas tres chak deran made ta ek dalgudi on rush onam gor hosig on koga im fehefedo igin in ukraine agus kurunchishin sais deshtin or in kinte
1: on skanalesha
4: well kimid cada vi tefirde ke kogur eventolus agus marshin de agus tasulugo marshin go megan en yuka oskulte agus go mekshe darir agus go plefer na keshna shogaleer agus go tukig go jukig shid kine egin egin dera egra ke bukhush lesha ken dake vieka agus freshen ken fanak nanak rodegin Con er a laidu, er a laid, laidu ian a veran medivir dolgadi.

0: tí dó siú a cinnte caafar fécant ar cad a bheitgur siúil ag ahéine selumna amachchan seo, agus tá sulúgum gon bhéitigh siad margaí eile aáil agus gur féidir stoppa chur le atargaí alumíine ag dul go dtí an rúis. Mar sinné an príomhrád is tócha agus cinnte tá lán faragdéir ar a lándaine náthaí go raibh sé seir siúil go thara ósa le gur tír nódruach na sine. Agus i nunad bheith ag tút cáir mílete don Ucrán mar a bhí a lán tíre eile san Eorop an chud is mórdu bh náíre, bhí mar nódruach ach má higann siad agus má tá sé sa léir gur rámar ag cóú i náíre le cuasa mílete san rúis cinnte bé ceistean le freagairt a bhíon ar le bhéal na Eorpa.
1: An ghlacfá leis gúin scéal seo déanamh duchar do cháil na hÉireann?
0: Well, muna féidir leis scéal é dhéanamh cinnte déanamh sé duchar do cháil agus í bháin na hÉireann. Mar freisin tá scéal eile ann a léirigh mo cóhlacha Barry Andrews gur raibh olvéid if visas are all ag an rúis de éire freisin ó am a thosa an cogad agus beidir gur ceaptíú sin com agus é sin i bhíú.
1: Ar cór cos go chur ar aspartála númana ó éire go dtí an rúis fiú má chailtar jobanna agus má bhíon impplaochtaí achtamú agus impplaochtaí a gceadún ó haobhann choras fuinemh de.
0: Well, a rís caafar fécan ar sin go fuair lehan. Mar hampla tá a lán cólaachtaí timpeal na Eorpa a chuirigh smach fan iortha, agus bhí orthu dul a roiig agus margaí nó a áil. Agus déiring féin gur féidir é sin íanamh le a héine selumna, go háirithe beidir cáir a thuútáibh chun margaí eile a áil, agus cinnte tá margaí eile ann. Mar má bhí sé má bhí ar lán gnó eile timpeal na Eorpa margaí eile áil nuair a chuireadh smach fan iortha agus nágráidir in an aspórtáil go dtí an rúis, ba chóir go mbeadh an nuair céanna in an ahéine selumna agus muna bhfuil ba chóir é sin a rá agus an sin is féidir fécinn ar an scéal.
1: Céidir fela daoine dhéanamh má go leor níor chóir de éire a bheith ag tacú le tonscail in airm sa rú seach. Níor cording a bheith tacaíach an iad le cúlamh míleta den Ucrain, cúlamh míleta díor gan tíir seo is gon gnéir tú go cúlamh míleta námharfacha ach mar sin hain cairann sé leis na iad chugaí, agus cúlamh míleta tríd an tacú leis an cúnamh atá thuirta an aontas orpach den Ucrain. Cé d'ar fáil leis an airgaint gúite sin a chur fad leis an gcogadh freisin?
0: Anaí le n-áirithe caiteú bheith féráilte. Muna dugamís cáir den Ucrán sin cadthlóch deróch le puútan an tír a thugant agus dearad chur leis an Ucrán. Ní anna an Ucrán éon rud as an tlí, níor úntsigh éon tír eile, is é puútan a dúntsigh iad, agus gan an cáir mílete a fuair sé go háirithe an aontas fé an am seo ní bheoh éon Ucrán ann. Agus caiú fécint ar mar hompla dar lochar le héad dé dúne an nó míad sásta dá neirechttíine ón ní ceart éon cáir a thuút de mílete de éire lí don tíir a dúnsaigh iad iad a thugant agus beag sé sin dearad le nádír. Seo ní henn sé sin le cíla nécar.
1: Sean Kelly Fisher orpach de good ina gael ar a hasgur maith agat as ocht bhelling.
2: Seolraí a fas chuin, ag túsáite ag RTÍ.ie.
1: Tá lá tacha lá tús na háteis na méireachta agus tá 6,608 ó gánach sin 6,608 acu i mbun na scrúdaithe stáit is scionúla dóhfuil ann. Thug sclóiread a bliana 1986 Carol O'Shichán cuairt ar chláiste de shide ar bhóthair chosláin thig mocháin i dálacht i mlaach lia. Le fáil amach chun is mar d'éirigh le daltaí na scoile leis an géad fápair béirle, lear sé dús le duine des na múinteirí béirle ann mura ní anagáin agus d'ífrigh sé dé an raibh an pápair chothrom agus féráilte.

0: la sid an rank an féile a víniú díirch cadé atá éileh.
1: Se sinné ní flanas nó neafbrachas tá geisteach tí lárnú an focal einíns muide sa gásin, tí lárnú na cuachta fada muide cloisteil caiinteirí leide sin nó federála chus gas tíra eile an gearmáin go mórmór chu gas. Mar sin Is er rudde heen een norra wie chlischer welig er gores politiecht is vrank wie taugan naam. Is ik etje woon, is niet meer kijk kijk op etjes kom of iets in. Ach wie meer of nog trommelige etje woon. Je hoog achter een vrankje eentjes gooi in, dus ik heb ze privéde on etje elle. Is dan mij haast wat volgtje als vrank of gooi, dus is meer trouwe. Maar zijn zijn kan binnen rudde woon gedloos, maar der al is hem. Leis mít a dhéanta ag Paul Mullach. Bhritain, díláirnú nó cuachta a réimsí éagsúla achtna.
0: Cerín de Haragóintí atá a chuircún cín ar thun stádus ar led an Bhritain leis tíad an rank?
1: Well, fúin Bhritain atá muid láhart fúi láhair. Ní hinn lera nach dúcach a leithi tí geist le hai réidiún eile, ach sinns ní hinn an tábhar cainti tága ní nio. Fúi láhair sem Bhritain, is ar tága le rá go siimplí gur tír ar leithi in Bhritain. Agus sinn rúd nach huilé nahentusán le nai o vi réibloid na Frankián sem lí an 68.9. Tír ar leithi in Bhritain, tá Testing, so the testings and so that lesson loss of fuzz on Britain, loss of the one Paul Mullach in Lyon. Gemach fels on er gore slantje, er tervish, the servish slantje, till the doctor, an aspe doctor. Gemach fels on er gore testel or gore umpur, Bosnoi gus treintrochi mardera. Es fussa holga paras, nishna holga naut, kermer gishne. Triurudun shin, of course, he beer.

0: Sin le cáin naibh le clia bar King san brefnaí go dóchlog. Nus de bhharghúilte ar bun ar dónach béidir ó brena ná bheith ar a taobhlíne ó tuise an fear céine rátas láidir ar inneo trína liadúir a thuirtamach faoi méidir bhíle rá ag uachtarán chomúdú a scéil Gerard O'Brien. Nus tá socr amháin amánaíochta dénta sin craobh i gcraobh mhinór Athletic Ireland go filleicheannais de héireann ba gaile le líomnach a bar chíosóigh zimmer baimet an inis ag a cúige chlog de saharna tríú lá déog. Nis níl an cluiche leicheannais eile idir chorcas tú bradáran socrathe fós. Scéile mór dornáleachta, ba é léoch bhreith chúlan Casey Taylor a tríd a barca chróca ar deirí hir hall rud a bhí teastal ó heile fada. Fógór fór go hifigúil an aine beag seo go deirtear sí an ar a cúige lá go bhean fóir agus tá chula hens go bhóg rofar a céile córic chuma, ní siad cinnte fa sin fós. Tá breis is leicéad bliana an ó bhí tríd hana barca chróca nó Reid Mohammed Ali agus Al Blue Lewis 1962. A so dan tríd dhearnach a bheith ag Katie tá sí níom lína le cos an tríocha. Cúrsaí sacair tá na tarraintí dénta gan darabáta de chuir an FAI Club Orange. Grú rugar an seamar gan cornet nora tá sí tarraingí le cahar chorca bhfuil tíl cahar chorca sa lifa ceannais nora. Tuigs dóf, gom leis gael, tuigs dóf fórnata an ar fad, fích an bríomhain agus rína hain, chumál a gá ar an déog, las mo, jif sin. A mes na glifi spéisiúla, bai clóisí na finne le fóna hev ré, bai níf pórik le loch garman, bai portlárig le fóna chóiv, bai rúgan a shamrag le cahar horka mar dút bai liv, bai cunra enta le cahar na holtgar le blá clia, as bai kiri le síl vrin. A mar fórna glifi an tríu dara shatana dhan ví se hogan. Nis cúrsaí rugby as tá imreoirid cúige ola, cúige lions, cúige chonacht rán thar orid chéisúr don gréibh éintithe. Bert oltach lai na chuán is Bert chonachtach. Tá Werner Koch as cúige ola ar Gleahán, Stuart McCluskey as cúige ola sa Lour, Thomas Clarks as cúige lions ar Rotossa, Dara Murray as cúige chonacht sa Dara Ró, agus Cian Prendergast as cúige chonacht sa Ró Cúil. Cúrsaí ladhaga as facas casahart fíor grámatúl a mounta cafrú canis dernach na mán Roland Garris níos luha tarnóna. The Orange of Rahane's down, Arena Sabalenka, Lashon Rushach, Diana Schneider. Hog Sabalenka hit set lehe, she three, as Vishi Karahane can toss a Sadara set, a hit and tune glan as a good irrity in Yershin, near Rushi a cliff of one as three keen deug. Wish Schneider, Orange of her fix a kuig, so her husband Comortus, three she, shacht a kuig, she an odd, or zero. By she Lakali Napolina, Maya Kavalinska, a horic trina bout to call her, Samota, Lachanish. So three about the Cafra Canish a grave Navarre for Felix Auger alias Mim Im Le Flavio Cabelli. So she'd gobber rob, set in the boots at Acca, as he'd congruct the hill to three set. By about the Cafra Canish Dernoch, a grave Navarre and Locht, it was Matteo Berrettini, as Matteo Analdi. Erzera, Rossi Capel, Rohora on the Rossi Argoroch. Was a fichu na cuig bwyt a capital for shacht, Meriden, trí na hain, rón na cutin tuchta, agus was a jetra sa cuig a bwyt a capital for hainiog, the Piper's Call, not as a zanama sin. Cuig anai dho, rón na cutin tuchta chuma. As a chorda, sin a will o chursi sport gan lo in yo.
1: Tasha Vigeishtuch le RTE Radio na Gael Tuchta. Gemali Diarib, Tashan Sheikh Logagazan Amgunuyak Nashunta, Agus Idr Nashunta, Galevek Marion Nihuluan. A Gurzamel Fetishdin of Garud Terma Prisun Seal, Stephen McCullough, Shebrenadzegagus Fugish, as Listen Garbuch Gunda Intrama, Fuin the Forty, Natalie McNally, Ravlin Zegagus Fugish, Visula Pashta, Runwaru, in the Tachkuni, Solargan, Gunda Ardwacha, Amina Nolak Ravilgus Fichado. The Rusa Gurzanyov, Gagacha Terma, Amblin Zegagus Fu Erelai, the Khristach, Salaveti Kimru, Esquilamacher Parole. Friu Karp, Natalie McNally, in the Tachkunis Lurgan, an 8-dula degovina nolak, Ravilgus Fichado, Agus Vishi Hugshachtani degasula Pashta, Eganam. Dirtin Brehev, Gradun Waru Natalie McNally, Brudul, Nara Killer Billish, Agus Grosha Planal to Gama. Dirta Hahed, Noel McNally, Timogun Hurt, Grasulege, Gudurhan Terma Prisun, Egaru Erbukola, Kuna Lestopachorla Foregan, and Nainaman, Agus Kalini. Dirtin Daraban, Ita Akurile, Irchaner in DUP Jeffrey Donaldson, gynjarnasha ansi gneishara egis rialinjov gul milianneke ar a hein fuin meid e dzertara harlagon vanele marialt nachtnjache shishe eg napolini ni behuske. Vi an darabain a ta cherebriana zegni shinne nan chedvan sa gaz ga kruskish nu gandara la sa chele sa gurt in jurchen tra njov. Rinnishi klausan efigu lish napolini in mion warta ga viligus a fiche keher ta Jeffrey Donaldson a pleidal njavjantach sna hochgin zega chushan Gneisha ta coronale, cúis eignithe in a mask. Gáil príomhar na Breatana Keir Starmer leis gail a deach na deachtaí inniu le taillí an chúgid a bhása go bhhar a gaite ar éstát chruc na fuinse in nithir bhil feriste i mí úl 1962. Tá fáilte chur a roibhan leis gail ag daoine muintere an athar Noel Fitzpatrick, Patrick Butler, Margaret Gargan, David McCafferty agus John Dougal. Dúirt an príomh-aire Starmer gur údar macna bheith tas na torí an gcoiste crónaire a dúnú faoi na más agus go nglacan rialtas na Breatana Lohob. Tá beirt os cíon scórblianta gaois tógaí na Gardaí tá fiosrú faoi bhás caim Balagan, Blian agus fiú gaois go bhfuair na ngortaithe a bhaingáin ar a hunsaí bheith ar rád Clarendon a lár chairbhlá clia mach maidin delúnta caite, thóg siad fear a neamh agus bean a né. Dúirt an feisir Eorpach Seán O'Cala gur chuir sé iontas ar gur a táirgí go leor a gáil gan rúis ón gálacht achanais alúmina gan dé limní gus dúirt sé nara sé róthásta an scéala sin na chluisteil. Dúirt sé naglamh ar a gláir túsáite ar an stáisiún seo tráthnóna nach nglacann sé leis go bhfuilin tír seo i tacú lena bhfuil ar bun agus dúirt sé go gaith fanach leis an inniucha tá ar bun faoin gás le go bhuithir na freagraí faoi céint rám a bhí ar an eolas faoin méid atá tarlú. Dúirt an feisir O'Cala go gurinn sé déistean ar gur cosúil Gúl méidú teci ar an méid targi ón gólacht a límrach a tagá gurgan rúis ó hasa a gaga míhleach in aina húcráine sem líon chavíle agus a fiche dó. Dúirt efigí sa gúáit gur maríomh din bháin ar a laid agus gur gortaí bhás cín trí scóir eile i nionsaí drón a rinion na Irán ar erignimh i gán guich na críochfort in Airfort Idirnáisiúnta na tíre. Dúirt rin graiachtrach na tíre gur dinú damas do gáisiún ín sin. Dúirt arm na Irán gur díalta sa bhí sa nionsaí ar ansaí ar rinion fórsaí verica ar tenkeara ala leis an Irán. Brennan sé go bhí an darnalaí Katie Taylor mí an na crí agus gur i barca chrócam le clia bheith si tread go nuair dhearnach i mí bhean an óvid agus í fágáil sláán leis an gró darnalaíochta. Tá presócáid le bheith i gceann chearún chum an lúchleas gaol ag a dóch le tráthnóna de shaoine áit sa nionar an fógra efigiúil. Níl is fós cé bheith sa tread ina haigh. Agus leis sin, ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta bhaine gan lánjuv.
2: Príomhscéalta na gaeltacht anois tá snú le príomhscéalta an deiscirt. Tuairiscíodh ar greibh timpiste bóid in gairí na dar tráthnóna nuamh idir cart agus gluaisrothair tháinig brigád dóitáin na dteangan i gcaird ar an taobh agus tá inchurán na seirbhísí éigeandála ar an láthair anois chomh maith le thurchar an réigiún tá maoil trocht sa cheantar i láthair na huaire. Tá ábhairs a chaimh anois ar an gcóin tú toghchánaíochta idir na deharracha Michael agus Danny Healy Ray don chiad ó toghchán eile. Deir cóir neamhspleách Rálaí Sam Lach a chacaíonn le muintead Healy Ray nach bhfuil sé cinnte an mbeidh aon chóin tú aitheara amach ansa mar a bhí a toghchán roimhe sa. Tá gan na méid sin in éag do Michael Healy Ray a bhuaíomh gur chuir sé ráiteas a dheartháir gur chuir ráiteas a dheartháir Danny leis an gcine é a bhaint do fós mar airde stáit. Tictear go bhféadfach Michael Healy Ray seasamh sa chiad toghchán eile in éanach le na bhach Jackie Healy Ray agus Sim Laidheag an Gólóid roimhe sa. Toghch na deartháircha le chéile den chiad uair i dtoghcheantar nó shiúraí in ulltoghchán 2016. I cógáil na hagraíochta Pharisees Ireland a halla na cathrach i gCorca gnómh, dógad an taoiseach Michael Martin go bhfuil obair ar bun ar reachtaíoch a chuirigh bonús trí le limistéad fordí faoi chosint as go bhfuil tar ag súil go bhfuil seofar scéim hiúnaráilt an bhuile go lua. Tá sé ráit ag an taoiseach Michael Martin go bhfiad faoi refrain na bheith ag tastáilt amach ansa chun aidir breise a cheapa le freagacht as cuairsaí mara. Ag leart dó an cógáil gnómh, bhuaigh an saineolaí mara Michael O'Cnéide ó Frostamórach go gceart gomach na hiascarí ag an mórd nuair a bheith na bearta cosanta agus na cintí tochta thrón á blé. Seo mar a leabhar sé.
3: Bu cheart gomach na hiascarí ag an mórd nuair a bheith na cinnithe a dhéanamh agus bu cheart gomach na daoine tha plé le cuairsaí fuinnimh agus tá lán réim si so caimigh léir cuaibhrú le chéile. Má bhíon ceantar chéimhnithe mar a béidir gomach sríanta áirithe ar iascach áirithe nirager gachsort is gibach gest ta iskes ta divalach geskedel na fil a chenis eder memor defa a putti evad nis ispre na beve tarik dine diddle the farge so near the dubugus barn emor defa a ta ga gemach na hagrich the iskik agis the popular tool the part of saflay saflanol savanishtiert

0: Michal o Canada. Cheste gan tachta dála Andreas a Moina chán ó chúlé an tarastáis sa Rhaina Dachis Michael Moynihan sa dála dianí fwy chumas na sérfi si úmpid skóla freastal id an éilef a lár agus an éirach ar cuí an skólflíon sa chúin. Mar iagar níir ógurt an tarra éan valley nó nó éan achfinn freise da lár nú da éirach ar cuí in áttúr teg vil bos éidin ag dianad masú nú id an éirtas ar fad a hafachta dan skólflíon sa chúin as gavil siad ag planál na malí agus na sérfi si dá réid. Dúirt an taidir go bhfuil faoi bailí a lasú nó a leathanú ag brath ar líon na naltaí a dhéanann iartas agus ar an áit ina bhfuilid lonathe. Sá bhálach ceair lenaí idir 8 agus chábhlíon tíag díis ó thrach a dain séireach i thráig bhá in áin sa ghlán le dianaí. Tá cáil ar an droid mar áit go mbíonn seán a láide ann agus ba bheirt hanmharcathe a tháinig a gcadara. Tá gan an tachtar sos na sáid achtar eile thála i thráig na bannaí nuair a thábháil beirt bhan duine bhíidir blóid san airige. I gclár le nuachta deisce le dianaí thug cairíal grúpa sábháilteach de uisce thiúraí maobh ní chiona cóla do dhaoine gan dul a snámh i thráig na nachfuil gardaí thórthála ag obair únta. Dead an mórnéalach Pat Lawless ó Valentéirí gur alam sé ceachna ón mealta déirnach a ghlach sé páirt i rás na máid seol an Golden Globe agus ag tuairt fé solar bhad a ríist, seo tuairisc ó Joe Ó Martaigh.
1: Rás díon mór hímpel an domhan is sé an Golden Globe. Ní léon technólaíocht ceadaithe thairis mar a bhí ar fáil in 1968 agus ní féidir leo stopa. Chlach Pat Lawless páirt sa rás do na géad úr i fithe fithe dó. Ach beigan dó éirí as nuair a bhris an pharas féin stiúrtha ar an mád. Rud a tharla do chuigar umarthóir ar fad i rás na bliana son. Tá sé ag propáil chun na farraige arís áfach don rás a bheith ag tosnú ar an séú lá de bhí meán fóir. Beg taspantas alíana ar siúl in onad an vlascuéid in ún chuin ag tosnú ar an Saturn an tríú lá déag de bhí an bheithev chun tacú le hiarracht Fat Lawless ar rás na bliana seo, agus le Common Parkinson's na héran choma.
0: Joe Omar Hurtig. Tá fáil a chuireigh teachta dála ina gcéil a gurcha chiar thuaigh John Paul O'Shea roimh an líon mór gnó na beaga thaag buint leas as an scéim dóntas éfachtúlacha fuinneamh go háidethe i gurcaigh. Lidíon figiúdaí nó ón Ryan Fionter go ceadaíoch tacaíocht a tuach seach iartas go dísam léana i gurcaigh as ciat san é i 2025. Cean duna leibhéil is iarda sa tíd. Dúirt an teachta O'Shea bhfuil na dóntas a carúla gnóna costais fuinneamh a laidú éfachtúlacht ausú agus inistíocht a dhéanamh san inbhuanahacht. Tá aspatíochtta chuasta scládaí gurí níos mó ná riamh agus thnaibh sa le bras na ranna ollscoile thodíanta chu sula gurfar tús le scrúdathe na háteiste méireachta. Tá méid sin ráte ag an ggólar garm seodach Eileenní Verhurtaigh a ag múna in ngéils chláiste hiirí i drá lí. Dúirt si bhfuil brúigh teachta scládaí freastal ar an gláiste níos gearda don meile mar gheallaig na deachreachtaí lostíine aim siú. Seo mar a leir si.
2: Tá éfach mór ar aspatí hiachta agus lóistín ar rána tá dalta dhéanamh a só go bhí anna chuide có tríéis lóistína áil ollscoil fi le agus beidir ná fuidir ollscoil áthe go chuidir stachar so mar hapa beidir fuidir lóistína UL ach bhíidir í géirí dul de UCC bud in isis de bhar lóistín agus brú lóistín tá si den isis ag athrú an CEO ónas go bhfuil isacá cinnte má feimime cuasa tá lóistína gom cífá cumá daoine a dul Congress an Ballin sa Dra Lee Institute Technolíochta tá cuasaí únta go agus dearan daine ócé chun má cosasaí gar a síos nach gá domsa a bheith ag leir lóistín agus mar sin dó tá mé chun an cine thógant chun dul níos congairí den baile.
0: Eileenní Verhurtaigh. Dead an cólóid chunté Tommy Cahill go bhfuil tálaí róáirda éile bheith uisce éirin i thaighlaigh féindúa chun iad a cheangal leis an sláth uisce. Thagair sé de chás ar le in an iarracht 7,000 ar 20 euro i thaighlaigh a bháin chun 60 méadar a chur leis an bíp uisce chuatha. Deir sé nó bhfuil aon darbh lena le héad de éilimh trá go bhfuil tar gíric daoine spreaga chun té a thógan féindúa a bhuaigh sé. Thrún ag an cóló cahall ar chláir cruinniú na mísa sa de chuirla chunté thiúraí go níorfiad an aidir tííochta Afrinu a yenav edin skil edvan prone. Hanna sacra adianta da chlihi baut a dó greif hínsir pel na héidin a vegar siúl ed an tarna dair seachtna da vihiv. Be curi as bala de saharn on chiú la diag a gwyna fyrin chiúl dara e bork naiv chan lei sa drach nó ed a lahoutish cuig. Rivishin ed a chiachlog

0: bor Cian Vicúil i Mealach Bheic beg Corcaig a gunna rún an áil. Ní chreil fir ceachtar den dách lithe in na hardán srothe GA+. Agus socra is socra den is. Tá Donald Bocage, Donald Baker ó Ad Moore i Mealach na áil tíis fáis beg fir a hóda bh dictóra bhí chun chúd sa dhangan tro chóna go dína leithir tíis a sé a seo fir a chorp go sápé an na carig a maid na módach nuair a léfir afer na hochrta a de hinia go chlog. Corfer corp Ronald Bocage in the yixin a relic heel foil kether, mar in a chuigar te ferecha, virtue horecha agus gael tele. Agus o John Gibney as knock and vrogeen hits thangan o vanchen agus o heel neleke guntin chavon tra chais vos. Torfer corp go relic nave brandon sa thangan madden de hine agus ailach fer corp John Gibney at a la hurtish henia ger madden. Madden las fach Mike Johnson, nain chale rosy a garni in a cha agus gael tele da. Agus binnagoif peefskilt and deskers.
1: Na yet the twishker chelewik might at the yamlin. Horgavile chrihed the sashe delta men skala nunangal, two slash grudi in the hair chestin nunangal or majin new, erdu daga head chriasakehead at a neri. Lenachashin taga head kiga sachri delta sakondai clary than air chestima. Tagavile shehead art was a daw delta nunangal clary, the skrudu and chastis hoshrim liane. Bei tati shgrudu na her chishtu a dors da gelti ir in linia an fihus hihinu led a vi lunasa im liana. Sean meid a vi la re ig privai mana war digi hasi gazilina lunangal an mikiu.
2: Mullum da ahan daltan ish gana ve bura mar ta nubar jenta agus I gaz kudwaid jina haver ta chanskun of no shgrudu jenta hana fein. Gaim gacra ar na dálta inniu, agus do na scrúdaithe a maithan seo, bíon sé I bhád níos fearr nuair atá an chéad lá críotnithe.
1: Dúirt príomhaidis gan náisiúnta éan ninfe Oliver McKinley go raibh sé sásta leis an tlua a drástal ar a chruinniú poblí a heagraíodh ar éir a thalla nédain. Reachtal an chruinniú réir le taithí na scála phlé. Dúirt sé gur an chruinniú dearafa agus gur léiríú an meas atá ag a phobal ar a scál agus an tacaíocht a taisead sásta a thuairt den scál. Fáscaí an scál sa bhliain 1906 agus corú méadú agus ruinniú a chóirú ar an scál sa bhliain 2008. Tá go corú do dhaoine a barasta in is céil freastal ar a chruinniú lena bhfuil inin den scál a phlé. Tá líarig freastal ar scál éan an fa faoi leir, ceathair gasar agus cuigir gearsa. Dogar an Tara Julie agus Kert Jim O'Callaghan muinu gaivillin yuroniu da CLG na gara maistri malugun na ngal a go fwertiat la fondurat na gruacha garama. Tan muinu chiadu fwy chlair in yashtari in Amerika ha. Bonya rusa jis a muinu la clubha nua amshara agus eishan na pobl arbert ag pwer kir chonil a malugun na ngal. Ig fwaltu rivin shgele dyrt in chak da dele pat a kopa galhar gara nyashtiat harva tewak dat in shot an chlub donon
3: Agus dan phobal eitiúil. Tá mé sé common agus fondarach de tamil fadan is agus cas an tarla leofan ar a bhí sin an anál ag dearan na blíne seo chaite. Agus curú is seá iarachta sa bhí janta marco profesionta agus níl sé seo just don cuman lucla scéal tá sé fáinne fondarach cum aí agus don na scáltathe cum aí agus san auntrach tá mailing an anál agus tá cead plán na fáite bé sé de géirí Praisna ó conri hurri an leis agus tá súlagan go mé siad ré tús a chur leis an obair raibh dearan na blina.
1: Tá dearú leis an ógra bhí bhéim ag uisce éireann de chosta marí a báitiga a go d'uisce bhrí. Corún fálarbh a bhéim ar a dara leidéag da bhí na beltaine le sleintse daoine chosaint mar gheal ar ghrochaid an uisce in inad cáriala uiscin cheantar. Dúirt uisce éireann a réite sa nniu go ngeatha siad de gcóirle le feidhmeannach na seirbhise sleintse sa le nearna siad ceinniú dearú a chur leis an ógra. Bhó siad buíochas leis a phobal as a góibrú le linn don ógra seo a bheith a bhéim. Bei crinniú poblí ar siúl ag Sinn Féin i litir canning an nocht leis an ghéirchim a bhainn leis an chastas marach da le phlé. Siad na teachtaí deile Pierre Sô Doherty agus Patrick McLaughlin a bhís Marie Chantarí ag an chruinniú a bhís ar siúl ar lehanné seach Tranóna an Austin an Radisson i litir canning. Dúirt an teachtaí deile Pierre Sô Doherty gúil crinnithe a negrú ag an fuairtír fod na tíre mar chuid de achta sa tar bonacu le brú a chur ar an rialta sa ghalanglic leis an chastas ard marach da le agus tachiat o hwrt da hailí agus da ybrihe.
4: Egin cryngu jarna fi ogyn fi bit o'r siart mo fi gyd dan sgafti hannig yma ni roshid marwal da sy'n fein a di

0: Vi tar takert, vi är inte exakt så att säga att rätt. Ni har dem dagre takert att sin fin, och på väl om så rätt, och så skulle rätt, och så är det. Men sin chakrat mode att man inte är fel under kränja så att ni är en realt att säga att jag inte är rädd att man inte ger i genu en så att jag är livs. Men var chakti dela sin, like man kan du är runda fakt att chakti dela chakrat att sin en fel och väl att chakti dela kvar. Men man inte tar chakrat så ska bara klia så ska din del, så man inte glor och fubbel så. The Medina Gideon football, Easter tradition football, and you go show on to have an air out, you have an air out on Dell, tag an air out on the Nakora Chishaw, because Nakora Shaw at Harlan in our Ganter Hain.
1: Leading Collier Condai, Albert Doherty, Imni, Crinued and Collier Condai in the Mullev, Queen Chinchid, Avesig Rialaha Ure, a Hutter of Aim, on Hidle the Ul, or Holak the Umper Lastish, Shivisa Bunchusage, as Fehikli Dop and Chiquig Tanamekan. Dúirte go méir cholach de iompar ógan na ngáil gléasanna úra tachagrafa istiú agus ceadanis iompar idir neisintéil rud a chéalaíonn costais bhreise. Sacríú go ndéanún chola condaid teagmháil leis an ar iompar lena ngimní chur iniúil. Dúirte Collier Doherty go se tábhacht a fásta an cheiste thógáilt leis an ar infrastructure sna sé chondaid Liz Kimmins. Rinse chuir sí sa rábhaidín ar na rialaithe úra a bhés a bhaim dá cholach de iompar lastais ón chead le den mhí siúgan.
2: Cosnín siad ar an ceadla de uair, bé si tábhachta go mórmhór fahinne seirbhísí iompar, is gá dá a chandaine installation and use of tachographs, agus an cion atá sin G2V2, caithí tú ceadanas tiomana EU driving a chur ar siúil agus chur a bhaim sós Amana Rila don Europe. Mar a dúirns dinni egin, ma tamasi ag dul suus gudiani sio na dún na gael, sin na blinta na namiina ta kacha ni ro agam a chomana a wain, beidja an isio go gaihi me birds chomana a chur lakelia agus clar ama nua a yanu doiv.
1: Tá sé Jeffrey Nash gur ar an saothar na tríú leideag den bhí seo a bheits a cluiche a mbeadh a dó á de chréibh pela na héireann idir duna ngáil agus carcaí ar siúl. Imre thar a cluiche ar foir cheangba cúil i mela féir a trí chlog. Bé ticéid don cluiche ar foil le ceannacht ón bhean léimeara ar thiú chumann luch le scéal agus ar Ticketmaster chum le Shoppy Centre agus Supervalue. Dhéanar teagmháil díra aniu le siúd a bhfuil ticéid séasar acu agus seothar nasc chocú chun ticéid a ceannart. Bid nasc sin ar foil go dtí dimuirt siúgan. Ní bhéim cluiche le feicil ar an teilifís a chréalar beoa in seo ar RTE Radio na Gaeltachta. Agus ewer jima nach mein cluiche idir dún an ngáil agus carcaí a mbeadh a dó á de chréibh pela na héireann a chréalú beo ag RTE na ag GA Plus idir tin seanadar mana spoil. Ní anan se céalar bí dúirte go héiridh nar tá cluiche éilin bhabhta a dispaint beo do lucht leanúna ar fud na tíre. Dúirte seanadar Boyle go mbeidh go leor do lucht leanúna ún an ngáil go héiridh daoine tá siar imlianta, teaghlaí agus diaspora ún an ngáil ar fud na héireann agus ar fud a dóin ag breith a teleffís chun a cluiche Llanston mar nach mé se débaltar frastalir. Chur a cumman luchla scéil bé a gcónaí ar a phobal agus ar an locht leanana agus ba cheart go múdéis ag ahanlainn nuan a Llanston go héiriid nuair nach féidir le frastal ar a chluiche a dúirt an seanadar Boyle. Scéaltaí Báis, for John O'Gallagher na John Fuddy Bain mar a bear anhir is mé na críomha don luaithe Báis an Norland Pobail an Alcharí má díine nú. Fear singil a bhíon agus mar an trúr deatha agus beirt ar a fear leis. Tá ra ara sa bhála fuilathe agus bé go hampáidirí ar a háach de chlog agus ina ra ara a rís de muire ón bhean lé go hampáidirí ag an háach de chlog. Cotter John O'Gallagher sa rilla gaitiú le ní afra na híine go chlog i dea pobail chrís trí gart a chárcidí híine. Ní bhéh fáras a tea ó ní hampáidirí nó Máidín atáirí. Tá bailach éon slí a bhaim ad le teanna fada agus dhéartar ar ghine go leiste bala an luaithe agus amá bala chaisil na gáir. Agus for Bernard Ó Baill an Colleen Kilchata buas a Birmingham Hasanna i mí huirte. Fear singles na seachtaidí bhíon agus mar an deireamh ar a bhain agus deireadh ar a bhain leis. Aistrithear a chud luachra na bhála lena gáir i rilic na Galiba go de Sarn ina afra na híine go chlog i de pobail Kilchata. Agus leis sin, sin bhfuil Wiamsa tráthnóna nua.
3: Nuíocht a níorthaid a léamh ag Modabrid ní chúlan, honig Ali Sohrabi chúglin na dégus figuís na chúl éin seolú buonaige angus tá cúsí as Massima Manu Jean Rúmar ús a glochan na teachtan seacate os cúr cúrte ar nasc físe i neamh. Tá seo faoi chuneal a bríosún chúsán roimhí hé seo bheith cúsí as Massima Manu Jean mothar beirt chluine as an Iránú ghuchas Rúmaru. Dard an brehev Michael Connellan go gurí siar fwy chunial i rís sy'n nhw fa na go diog siodd cwr cwrta i rís dyr nasg ffisio fwy chan cael cys. Friw corp fasyma gar gwnnw nad loos dyn iPads gy i'r hwri termyn ydys y glochon madyn dyr dyn siac ati. Nyr lawr Ali Sohrabi geisdech na maenia o tyr o siarfys a tangyrachta pyrsysia cwrw ffalo. Fór na scar halvori i bhí sa gólacht funnimh scar de Toronto 2.2 milliún euro as na sochuníhiach a bla Bank Macquarie san Australia Yale. Wain a díalach an seal is a blaen i bhí an felim gwych a lúnú sa limisir farage gar gan na scar de siar o chosta chárna. Bhí trúr go i rárachui wint rí lai as litr mulan o ghuchas siosaf párak is bachle a mask an chúgir bhí vail a cholachta o bunaiua os chian scór blenachan. Bhí gratan hílí sanyolí tímplach da skáile is tílob frisin chomális a gúntasod Paul Maxivne. Chúg viliún euro fór na scáil Harvory ar a géidir anar socrí bhí díalachan a Bank Macquarie agus fórsead 6.2 milliún euro eile nar a tugú ahantas a stát go scéim na scéirde. Master gádiúrí plán na scéirde go cean scríbe go bach 5 milliún euro le fáil ag scáil Harvory an chólachta. Chó chuidig an scar halvorí chun cuairte le gaiad i siad géilemh cúitimh mar nar chuine an cólacht forbartha ar a Dr. Corio le sinéirtas pleanála. Ba cheart go mbeidh mar chuide go phlean náisiúnta na Nílán go ní chiúntas le múntairí dara leibhéil atá gobar na hoileáin. Dógur rinéadachas le gaiad go na liúnta sí gaoltachta agus Ilanda ar fiú idir 2,000 agus 3,000 go lé euróid a dúirt i ráis go bhúntairí bunscoile nó. Dúirt Thomas MacFadyen go gahanna ceart chumuing dara leibhéil agus go háirí do TUI i bhfuil chúcin go scoile na Ilanda faoi na gúrum éile bhíon anois go deor í ráis na liúnta sí seo go na daine tá múna scoile na dara leibhéil. Seo mar a lár seo faoin gás le gúrum le ní thuairisc ar a gláir áhaid ina nio.
4: So Nílán sé go nádúrtha mar go bhfuil sé take réis sa bhunscoil go deacha sé réis san iarbhunscoil caithanna ceart chumann dara leibhéil an TUI ag go háirithe mar tá na chuig scoil dara leibhéil ar Ilán. Fuoin na bairdéideacha sé go sa liúna dúnaáil agus gaile

0: blian in year blian agus leis a blian náisiún ta taon gona hilian an is ba cheart gomach sa sin marchuid gon chormóid a talareta.
1: Bega sur ní sóge dedil an júntis é dígus brog a skala as siamach. Ta sa fóg rígi tacht a dal a gwió an tare dar a clíri gamé gásur idir gáblian agus tríblian a gwís i dedil an júntis gan chédwa riaf. Iktar ljúntis ga chéd 6 euro sem lén a náim fástit eðir gáblén agus einblén dí a gís agus ardítar a ljúntis ga dí gáchéd 82 euro húnstam pásti a gáblén dí gnú gul ekki meðanskall. Dúr spanisur cholastil orgun an indrúan Michaló Fúil gúld súlegi gum ein kunra síni a kabla útras na gæltugta gún múran aðhæð. Kunra sjálega gum ein cholastil orgun nána tjónuð nú eðjachus agus ógit aga hógjál an indrúan úsæð leiling vínín tárog agus kursi gælge. Ta súlegi á Fúil gum ein an tassýr nábar hógjála er nánuð nú sú úver agus gum ekkun nábar kriachni fúkján dónu trígu blienta. Sjók kudgan hænt rinni Michaló Fúil
2: Look, it's Togra all war in China. Just all war. The agenda, any agenda, Glorgan, Marta, action of a job session of Rohan Kane, Arnoy, Rach agenda, Diffrul, Egnod Ross, Exegan Rain, Exeg Holy Force, Yelich Makena. So, near Shady of Hanava Eska, Tichter Hala, Kinal Kamonta, Egg Mahmoudilagan, Hol, Egyedigus Conrahino. Now, Neil Conrashini and Faust, Leshanod Ross, Exegan Rain, because a couple of Faust, Achta. Zarif had took a ruin, agus tata kinal kintach to leirigoin. Ach, no, my country sheen in eina, take it to heine, ta mwynala vakaid, ach, no, ni feidr talas lana yna gynchio, no, gymai na country sheen. Ach, ta mwyd anan doch, sa gymai mwyd agi bwynt, gymai mwyd anan sinna, gychina hinu. Tis ag anodras, cerdach aisha dyr brawlin, le gwg chino mwyd yn country dedish.
1: Tá an sim léiríigh fel mar éis léves san níorthir meach nuimsre le na go ba a chuneal an na nátéanaar is slíomh gon cloch maiide na sranga. Cláinnú fáil fiú lus féidir a réú ar app ar bhm póca an technólaach a stearnaí tar fála cúnthirsca eilemerí behí chuneal tuiste go chláid fiúil teran. Spannen an velt sig hortur himpul wunni alu wó gon ele merra kennaus ga dýra chul wó agus is feidir tjórun a wapa ala macho bera vón frisin linnach meisad nán gala ma charis. Ma hain na behi gargan chai fyrul. Ta so an velt da kor himpul a munil is senim hiol séf ach ma hain siad nís fadja ta so an velt is sienil. Sa gaas is gom mwole na wó fin glai fyrul nu ma hain si charis jafu si prikku sa munil on melt. Bei í óla sé gur chu geile teachtain se hagging le daine choir neolalas faoin na takeachtaí san deonanta si tar fáil gointear na gaalteachta le tiche fanla a choú. Bhí ó chuid gon thuirteir i g ru le gaiid agus ha mar aimimeach op daine bhfuil tiche fálacha a spreaga de réiteach. Dúirt có ardaíthir na ddíche fála san gaaltocht Colmach Africaí, gur daine go leor fisrúhééis se chruinehéir i g rua, agus gur cruinethe mar seo heirbheith fiúntaach mar go gurrin te daine caiint is a Queenbrú faoi hiiche tá fála réiteach. Seo mar láir Colmach Africaí ar gláir idir sinéirine faoin méid a bhí siad a phlé i go gruniú. Seachtain is slímárach ag i seacht.
3: Tá Michelle Cannellan an ofa gott si a fóla cóla contin a galva. Bé si an, bé si a cant fúi na Jontas, agus na Jontas nuot a tar fál, agus tá galor rudi nuot tá Jontas córa dar fál, agus tá a bófa da seacht a tuan an, ma tá áras an ar gnó an, a tuan an argadal a nishchan a córa yen or. So bé Michelle a glawart fúi sin, agus an sin tá Páric Barrett an o GFI, the park a can't fui na jontus uskrodu funyuf agus on mej tar fall on jen agus on kor higa far the gwein imar ta ta mej an an ta sha jacker plan a kor la keela so be park an an kor la horse the gwein ar shin agus a kawar a horse to just tor a horse to on dultrija process shin agus shin ba be hen a glawr chumai fui na on fragro on fubul a will a castle hon like chia treg agus na chia follower shaw Haring to rash a new such August the galore which is in on Bishin Gwinta at Kararov in the Jacan to Bishin, like it's just a constant football. We keep clean who you're fragile and dulling Leclish and I, Bishin, on those, on those on Shin, August, on Dini, a Spragger, Uner, a chief follower, Spragger, Conida Usage.
1: Chuir sé bhíle sé chead scolaire tús le na go scrúdachaí stáit sa chun dé na gaiile bheith i neomh

0: Hosse trivile shach gade gunde wio, agus kukwile och gade gunde nemi. Nier ne nerit ne screwed och iri of han, agus tawainen nem lena, trawlos kian kade, kerkas a shay, mile skullade, a tortwin a good screwed och iri erfot ne tide. Ta shachtu hien mile, shayhead nechas a hoch skullade, din an a hartest im lena, shinifin gade, nis mu, navi nora. Spannen de nieuw god het in de gores afleesje tas na hun het faske groen wins van de lesje musse ka in de galve na hulen solos go di smokop Sien korler karocht on online se dier gyn in de nieuw gesha a spannen sa hul solos is schachtu sa hocht kon hun het faske ta ka in de galve ach go wil in de geen stri skora kop Dúirt a cuardar Lions go dtug sé blianta sa le méthar nan solas go rinta bolioc mar go lreachtacht nuachtach isteach ó ndéantas Eorpach. I chiallaíonn go gcathar cadáil ó bhhar solar eléctrachais i do cheangal le singhréasán seachas i bheith cheanglaí leis a cuaras poiblí mar a bhíoch roimhise. Agus tá cuarlachán poiblí seolta ag uisce éan inniu i bhfiachaint cuairsaí séarachais ausú ar g gear rua. Seo in chéad ché meile de uisce éan na mainú suntasach a chaha le deire chuir le séarachas nach bhfuil córáilte bheitá lícha amach a gúm chasla. Tá uisce éan tuairt cuiri a gúintear na háite go loch grotha, freisin a go tuairimí réint ar uisce éan faoin bhorbairt sa beartaí agus cúnathúirtóib Steve Rownell. Bei ócáid óla sé gisce éan sa grompán ar i gcear rua seachtain sa láneo idir i ceir agus a hácht. Tar ingas hall ó isce héan nach chun aon chóráil a díana ar an isce tar a scaoile isteach sa gúm faoi láthair nach féidir ghlacha leis a gaide an sin gon trácht ar chuduna agus tá sé ag a timpplacht. Agus leis sin sin bhfuil ó níorthair go mána.
1: Gromad war breed in Ishanaimshir. Ikke skamel geweest in de nacht, ta began bosch die gelta, ach glane scher feskahe in Maxenei. Scheet ze gooi wasser en urop en ten nier en jas genier. Schine moirig ta moeril gapi gelta gooi zwaait zich hier maadien ach glane scha Maxela, ach speet schreef schi ma hei greene a gooi zwaa kanter. Eet roch hem dig, ach scheech hem dig Celsius, a wees ontzocht. Scheet ze gooi rop en ten uladier en nier, ach sneer to scheer hoste in nierher, ach ir huiskers Scotty. Agus sin a bhfuil ó na siúrmanuachta gunláine anseo ar RTÉ Radio na Gaeltachta.

Gomalli Dere, Bagus Kate Mila Falte, Clorn the Wogreenshaw, at RTE Radio and the Gelt Delum, Sir Johnny Heda, is made us a guide, Trinona, Gus Begadin Shacht of Loganish, Le Fogreen Yerhead, Fogreen Twishkirt, Agus Fogreen Deshkirt, Agus Inch Marie Ber Balberg, Fin the Clorhe, Avais La Clistelin Shadow Radio, Trinona, Agus Rinskon the Clorhe, Avais La Fekal Frischen, Ej TG Kaher. Tarin Twahan Shaham, Tosma Mach, Loyrechinish, Le Fogreen and Yerhead, Agus Taro Cranker, Kate Kiana Ta and Shaham, agus sin lato CLG chárna an chaisil. Cúig dóiag trídeag agus cairdeag na hifrichai a tárnia van sin, ní ra éan gwaetar agus ní ra dina ar bit le trí ifir a chairid ag tárnia fchere hicead amach agus iawn a dini sa chugioros fe an dina. Sean Bailey as a dyrin glas, Bridie Gorham as letir ard, Michael Mulkerns as letir deshgirt agus Hubert McGrath as glínske. Se Michael Mulkern for dúis an díltor a go chuig a euro go trívíl gá chéad a bheith sa bota an teachtan se hagan. Tar a látio, chaste pár cuman pelle na bírsar a smog, chéir a bhíl a nígéad a bheith sa bota an sin, cúig, fia sé agus fia seach na hifrachai tárniaf, ní ra éan wátir agus ní ra dyna bile trí a verin sin a chairad, mar sin tárniaf chúig hicéad a mach an sin agus iawn a dyni sa trícha euro an dyna. Trís a flárti as an ard wóir, Mary Clancy Nachtan as Glan Trasna, Martin John McDonagh as a Gladach o Yes, Páric agus Caroline O'Connor as Sala Lee, agus Mary O'Toole as Glan Trasna. Chúig fíle euro bheith sa botan teachtan se hagan tí chlárc ianar an chéad tarin tele. Cos ní roi an wytyr ar lato CLG na Caron Rwy'n teachtan se a chyrid, sé, de, cardiag agus seachtiag na hifrachai taniaf agus bhí trí ifirig trúr agus iaw sé seachtú euro an dyna. Elizabeth Viconach as Bill Dangan, Anne Griffin P. as a Cura Moore agus Mary Kelly Carr as a Srahan ar Garu Rua. Se Sean Dupuyr a fyr dŵs yn dîltura ein fi lia cyr chyd a fe sabota an teachtan se hogan. Nes hwg mae mach amantyn yn lefron sy'n o'r relicu y reir agos honnig ffogr sech a'n unioff gymaint lefron o'r relicu tawael y gantr yn y nilon tra sy'n corau'r cael diwar yn droch amsyrra agos be efron y sipel hir ni yn ish ag y siacht o chlwg yn nôt yn nocht sy'n siacht o chlwg sipel hir ni yn nocht agos relic gwir o sy'n chyndia mor tra hogan yn nyw lo be an tefron sy'n relic yn sy'n ag y siacht er y gedyn yn dehw lo ag y siacht be yn taifft yn yr relic chygeil. Y relic war y dyrra, dy mort yn siw lo deg ag y siacht. Relic na tra bonia, dy ceid yn y siacht lo deg ag y siacht. Ac dyr y nocht lo deg ar y dyrdyn be yn taifft yn y relic ychryc ag y siacht o chlog. Bein o'r angen ei snaf ag o gasiwr o chwblion ar ai erbyn o'n tri o lodiag ydy'n siacht o lodiag o ŵl ar chron yr relic ym o'r dyrra agos bein o'r angen ei tarol erbyn y tacht yn sy'n ffresin ar chyf chael o haig ar y garw rwa. Bein o'r angen ei snaf ag o gasiwr o chwblion ar ai erbyn o'n tri o lodiag ydy'n siacht o lodiag o lwnas ar y tra wawr y dyr ni agos rangen ei tarol erbyn y tacht yn sy'n ffresin ar chyf las na nŵn y dyr ni. Ys feidr clorw a chryf os y chiola e cwysdi snaf ag gmail.com. Ceardlan drámiachta le cilín o dunachú de sárin se hagan in sé ó lá bé sé bun seanscail sa lerna in sin bé ceardlan go gaisúr ó chugblian agus diochmlian ar bun an dóia gusí an hian agus ceardlan eile go gaisúr ó ní gusí gáflian de a gúis ar bun a leawsí hian go dín trí a chlog agus tásiad an aiske agus bé cúrsa trénala ar fadchrilti go gaini fóst ar bun sa seanscail fersin ar a trí ó lafíd ar a garú lafíd gan bhísa idir a de agus a cúig a chlog mat a spéisiag yn sin sai y dangwalob arclan ag cst.ie. Tá falun tis gurúnaí skale gulaas tich rúwyr is spidel a postbúna tansha agus mat a spéisiag dan tai y dangwalob tri rifasht p.o ag ccm.ie sin p.o ag ccm.ie. Tá coliste chiosa bheith héna lorag múnteirí go chúrsaí an taura a bheith sar bona gár na gil chiarain agus a gár na móna. Agus mat a spéisia gui in seo as féidir rífasta chiola ar ai chuig ólas ag coliste chiosaf.com. Ólas ag coliste chiosaf.com.
Tá naonraí cornaonraí na gaeltachta gear go múinteirí atain, múinteirí luamhlianta agus oibrithe luamhlianta ngáile i gcéarú agus a gondé na mí. Tá an teolas ar fad ar a suíomh cng.ie. Muinteris, bhí sé do deangail ina teachtain seo caite agus tagaí inis go dtí de haoine má tá spéisiúcaí chuiristeach ar fost mar oibrí a Montessori nó príomh oibrí iarscoile. An i bhir atá chun sin, náidir naí a chéan, cúig a cúig a chéan a cúig a naí a naí, sin cú cú chéan, cúig a naí a naí, nó seol le tír iaratais agus de CV roimh de haoine chuig naonlann ag muinteris.com. Siamson le Teddy. En onet pobl wale yib te saran te hagan ege te a chlog ar maadien. Tishmuri na gaeltachta bi dean gwele nyan chin. Da ma leib claru mali eg tishmuri.ie. Ach sa gedir maadien e vei sa sin ar bon en onet pobl wale yib. Agus gligini an grúpa sprí go gáasúr ceardlan chúig seachta ní tosí mórach ag leabharthéis i de ar maidin bé sé ar bonna súleile a mórna do máile clárú le náite i dangoile es ní chéide ag tismarí.ie. Ar eisgur a cáran lein an siúmra tálín sin ar a cháran bé an sinima gaelach ar bon an sin de sáran ag a dó a chlog. Cúrar tús le suirach do naonán

0: an géad lá go úl ag chiine go scoil Ronan Trawan agus Sofia ag tuismarí Pcaí an seola rifas am mhála chláú le na sin go fáisttíú hé seachtaí go is gotí deméis agus ar géadaon an chéad lá go úl chur tús lei sin nach bigí de anhaób do mhálíb chláú le na. Tá pobl roa i geagrú tuch le chéile de hína i leabharlan na cearan roa go hína gur maidin agus ócáid copan agus córa a bheith san sin agus an sin slí de hína tá cáirte an bhaile grúpa tá a chur le chéile ag pobl roa le freisáil ar ócáidí le chéile bé siad bailú le chéile an sin tí sé i chistin ar i gearú roa bé seisiún ceolan ag a hochta chlog. Bé trúna Alina peint agus Prosecco le gaeilge ar bun agus te anuara snaith amárach snaith ar dain go loch na gaeilge agus go olamarín sin. Bais ar bun a leo si sé go dínai carlan gá hangach a bheisán agus cura fáilti uóra fabal na gaeilge. Bais ar bun i deach tavernia Bridge Street ar a brífhráidin sin agus te anuara. Bé Paula Lowry, Alina tó ar mór le rá i tuart na carlan in sin. Scór euro a bheis le níker agus da mwalad cláru an ifir atá ag Paula náde hocht a seacht hian a hian a cúig seacht ocht na hian sin náde hocht seacht hian hian cúig seacht a hocht na hian sin a maireach fe se sin ar bon agus sean a waran sin teacht hafer na Bridge Street et a rátilin Tiúran stairi gus tróri sean a cúisila ar horas go Connemarahu de sárin yon tríu lá déog gom bhí seo ag leawir héisian lí ar maidin bí se da bailu le chéile an sin sa spidel et a ráte sveidir bresóla se áil agus cláru ar a Ventbrite agus tá se a náisge Anad breis éad a chuis ra smuc mar bhíon le cúpla í an seo gén seo chuib go neart cuasaí Port Amsra ar bunna cúgus bé ríis sa meán fóvar. Ina measc cúram leanaí cuasa garí dóireachta rúir chuin gnó, ríverí go hosaóirí agus go leor eile. Tá an teolas ar fad ar fetchcourses.ca nó teid de angola murad ag 986. Náid sé cúig trí hocht a naí seacht, se náideach sé náid sé cúig trí a hocht a naí seacht. Bé rangan í dam sa sette a hála scoil sa lerne, dear dín, a tasín sin amárach, leanar lób go dí lúnasa, agus réimse lehan dam sa settena agus céimuna í bés chávúna trí vanna gailge, tan rangan í náisge, má tasím agai a chuil in sin amárach, scoil sa lerne, a chuirar tús lób sin. Agus fógrann an seoscail bhíh dara ar geall rua go bhfuil gá scór descin sin na ceanna ámuid nach chuir séad a gúsáid fi láthair nó níos mó go dtíobhann agus dá mór rud a go mhálaíb desca ceannacht is féidir gála deangáil ópin sin sa scoil cúig a naí cúig, trí naí cúig sin cúig naí cúig, trí naí cúig nó seol rífas chuig ólas ag scoil bhíh dara .ie sin ólas ag scoil bhíh dara .ie Tá bhain for transit le díal breisiola seachlach ar náide hochta cúig hían a dó trí hían a dónaí ceair se náide hochta cúig hían a dó trí hían a dó a naí i ceair agus an látó le agus le tá ghraachta le cuman sacr Victara bé se ar bon ar fe och seachtaní ben ché tárint ar bon de dóna tá na leabhra díals na siopaí agus más féidir tacú lób sin bé se ar bon ar fe och seachtaní acu agus tí Chúlan ceol in sin le Jambeog de dúna idir a chocht agus idir a chlog. Agus sin bhfuil amsa go ógraí níorthair in seo tróna, nuir tainn seo gasla céad fáil trúb teangáilíona, idir a níos cúig gluíthornin seo, cúig an áid sé sé i seacht i seacht.
1: Tá lá grothach amachrún ar an saran agus trádroch bhhain ar chluí pelle ó mana commógaota agus ar fel na man. Bé mu imláí a dosach bare gon chlufaríomh commógaota idir gaiile agus corca. Bé peleúí ógan na gaiileheh agus chéirí a gcolchan páce a maltaí ceú ceannas na héan ar an saran agus ben scélas deirnaíhéin as cilléglan á tí mé gaiile le tírón agus bé mu a bar na ngil a limrech chomá gon chlufa idir ciirí agus cildara. Imre for Cliffy a grieve hinter the man in der schacht in a shot agus bem with the barky ring gon khaibrin te der korko agus ardwacha ni in the madamer der rahi atula a khared agus bem with der fork ti voge gon khlufi shraha in unngal et der glanenye agus champagne no khomartas perinogal tachta guidor fak mut slale ver sports and tarren

carugan sé ach bei sport an tronún ar an éir agus séchlog le trochtarach dhú ar chluificanis o man a lein idir gaile agus blog lia a barcan chróca. Town Sport ar RTA Radio na Gaeltachta.

An scríbhneoir páirc ó conaire, sean fáirc mar thugtaí air, i tafaí chabadail sa trácartlainne, bláiste go hithir sean fáirc í conaire. Cluistear chuid go hithir, chomáile agaibh thar bheith spéisiúil i dtionú le cord agus le gaolta sean fáirc sa trá ar RTÍ réidir na gaoltachta, chuile dalún go gcuirid hééis dó chlub tráthnóna. I measc na gcainteoirí an sco i tá le cluisteal sna clárachaí seo tá Cristóir Macaníosa Páirc óg ó conaire, Colm Ó Gaora, Tomás Dualdruithe, Seán Mac Gilarna agus Gabhú Denver. Bigí linn chuile dalún, hééis dó chlub tráthnóna.

0: Chairdigail, tan chóisir ceáil ar RTÉ Radio na Gaeltachta, fochonne an tríocha ár an gaeilige is ansa le na gaeile amsú, la más ómas agus úrum a léirú do hits mhóra na gaeil. Cai dá bháta ag rte.ie/hontasaí óran ar na dí.
1: Sama kit go nyar ta ge kha vote shna Donald McCrory Shanhain and Chinon Glor Kosher Hjol. Inish fogri on Twishkert spe kul bill la common vic rachtain in or ta khirke jahin ge sasar un shogin benyar toran la klishtal in ostan la khaltan er in ine ge hochta khlog be granin ni crory e wheel agus 18 ni wheel and chinage ge khlog et civili be Isabel ni khoran agus a carda on e sarin agus be oran ne Shema Cahuil, Eilin y Ghyhin, Damnig Macilavrida, agus Sheerlis o Buil, agus Sirchad Ishtach in Shin. Bei Cardal Nalina in Naishke, bon on Saran, Chahogan, la Carol Seamus, Alin Tora Tulin Shin, Tá sé felúnach goghaasúr ó dhéimléana go dí tríblina dé gaiis agus bé sé ar ban san annat óigen sin an dóir é tíar a dóíag agus i trí a chlog a caithe sib chlárún sin le pála an é bhir a taice náid a hochta cuaig ochta náid a cuaig i ceara naí i trí a dó se náid och cuaig ochta náid a cuaig i ceara naí i trí a dó ceardlan Alina le Carl Seamus an sin a bhés ar ban de sárin an dóíag a dín trí. Will see med gael gelaur tigus parts of laca shulaidi on veser bon in saurisha. Well ma ta polo galachos no pol chane curtu dini lai parts of lacas no shulaidi sha a veser bon ermadin on tegadi in hin a chlog agus bin a sunri fad sung rupo whatsapp. After turlin in sha ma ta tu gira brish olish fui gale dangwele oshlan or in af at gmail.com Oshlan or in af at gmail.com Nu an ivirsha naid a shacht a cair lai cúig a sé dodo a dodo sa naid a shacht a cair lai cúig a sé a do a do a do a do Bei peintari pleine rubola la chéile gostan charigart de sarin in gidechlog ar maidin lai copan caffi facob in sinu blogam te agus gaisiad in sinu mon peintarach de ag teach jan viki baan fa on lei. Cáin bhí amaréir, Pepper's Diner an é dóir, sa tóir ar aibri a fúi láir, is féidir da CV ágal an chin, ma ta símed, gala gobar ar a dira seacht, an achomá cian agus caitu bheith os cian 8 milion a déag. Agus áslan rán a ferris de fresin, bhí siad a gín se chúin go mé rang le Mick O'Toons O'Toole, san áslan de sárin, on híne go dí an hían, go gaisúr o 8 milion a rai, chúgiú rúi déag a bheis le níg, agus lai dát chorunárhe, tai a dangwile sa WhatsApp. Náidach sé dó i chéan a dó, seacht a naí a dó i trí. Bei Tránagair Spáwrt ar bontan anad lei in glán inne ar a darala dégum bhí seo idir leawir heis a chocht agus a naí agus bei cránchor ar bontcha má chéana agus bei sólaistí ar fáil mat a spéisio gai galan sin agus bei Cárlan Alín ar bont ag scoil a chumín. Bheis a sinar bond a sárin, idi leawr eis i chian agus leawr heis i trí. Trána gist, bheis a sin ar waha le cwysta bail sa slachtúr yn Nglanta, bheis a sin ar bond sleid a hína ag an leo chlog agus bheis cránchor ar bond ar an leo freisin. Cianna le tainin seoan an ní finan, gmein rán glacaíocht a sír stíle ar bon ag i cúig a chlog chulid a cédín ma ta spéisiagui a ghil an sin. Agus a cuiragui ar fad chui kosher tí bheis ar bon de hína an ní ola diag a bheith idir a de agus a dó a chlog agus fáil carach le chéile a tága neagrú sin. Bei campus áurair bon on trí o laidea gudín laidea a gudhí úl freisin in sin ag onad ní finan on dea gudín trí chola lá agus is féidir a chola ní finan pan cae í agus bris ólis a áll. Agus cean a bhí an freisin a réir in seo ar wala tila ólis a áll fwy na deisianai a tair fáil a gala gobar leis na inta sorpach ta sesiún ólis ar lína dyr dín an tainu la deag gan a bhí seo agus ta sé dírihe ar eistra hori gaire múla ma yunan tú cúrdach ar Google a deisad in seo deisianai gaire me d'eistra hori leis na inta sorpach tuka a mask in nís in sin.
2: falls rá teach in nach déimis onanta cultúán bhling.
3: You know why in the songs, but yeah, much on the tire, get the whole revolution made.
4: We just another pin you could be kiwi.
5: You're a man on the hunyal.
4: Come on, Pelle, he'll come on a binan, and the Tai war list the best Sachnagisha.
6: Yeah, Hulle Chrononi, been my cancer dad or phone. Call mom, she used to train a lenum raw. Call mom, she used to train a tashi crinule and raw, tashi crinule as kushia.
7: Akig dira and lay captain good she talked to come out away, Gail Ganahacha, Agus Chang Ganahacha, Agus Fuckler Nahacha, and Usage, Gahachul.
4: The Fayon in the Shinier, a right to Clara Tashtil, Agus Mujatur's court, and Winsy Wio. On Tachtu Law, Katin Dara Law Dega Vehev, Baymuds Mio, Agus Mujatashtil, a foot, Chanter Irish. Baymuds Mire Velo with it, Chanter Heru Haig, Agus Arno, Turumid Court, and Hurd Shear. Baymuds Cora, Lamuinsy the Chanted, Agus Sulan Yartsbrigus Kyorvain, Frischen. Sin idir sin díar, a tíocht as mú jó, chaluáidzin, on tochtú lá, go dín dar a láid éga vehev, o chiarwaisa nui, go dí chiarwaisa dí.
8: Bemid chúiv na hen vaidin o luan gohíne leisaglár tubar an chioil. Ciolas a ráin ní nachúna idir hán agus nó, ach an hauntasan be cúnta sí leisagin febrúm ráid, fe éilte, fe lána agus fe ócaidi ele chioil. Sé sin an clár tubar a chioil o luan gohíne ar RTÉ Radio na Gaeltachta.

0: Bela mór na humana a gúge mún ar an dúnach agus glufa ceannais an chúge ar siúl agus bémuid a barcí chuíh le trochtdroch bhú ar an glufa idir corca agus límrach. Bé glufi ar siúl a gríomh hínir na man ar an dúnach chumá agus bémuid a drálí go glufa idir ciirí agus tupradáin agus ben scélas dúrnaíin isteach muilín chumá áit mé chun denimí agus gaiile i tút éar a chéile. Ní na dearmad ar chósaí commógaíocht a chead agus bémuid ar farcinn bhreanna go chlufa cruíbe idir portláirige agus tupadáran. Chuine mu súil ar ghraí áitsúla chumá agus bémuid ar an bhean fór go chlufa idir an ghaltocht agus na féidí i rine dó go phrá caiide chiaí agus bémuid ar na méilte chumá go chlufa idir an níomhmuide icht an rosan agus na ceimeisteí a rií híon go phrá peúnaáil. Bé aglamh agus tuairiscíin ó chluíonn de a seaachtainna agus sí mar tresní rúil a chuneos cóúdor lein ar fan tróna. Sin sport an lei ar an dúnach na cailigé. Se
1: Tommy O'Hallí na sin agus neart atáú ar sport an lei de dúna se haganin se ortaí í radio na gaalteachta. In is cupla fógra eam ó dheisgirt na tíí an seo, ceú a gríonstad anad cultúra ar bondia sára ní fiú lá an bhí seo, agus mar chudí i sin ag deéis se céir be seo pupéid an sin gona gaiúr ag leéis sé livenaí agus caiint le mitgéile ó riordan na táráite agus be ceolcharim le Green and Shine ar bun ag a hocht a chlog agus ma hasín breis ólas tá iad deangaob ólas ag onadcultura.ie sin ólas ag onadcultura.ie an sin i maiile bhórne nádó sé ceir cúig seach trí trí an lihir itá acu an sin. Cléiginí bhúscrí tá áisiúir gáalaraga acu ar feiscear seachtainna maidin de

0: Aran yr eich taura, da grŵp ysbry yr achdol gyhys mhori la gais yr reif sgyle y rein yn nedi y ta sia sin cion y fi am y reir agos por ac eich tishmhori.ie nŵ rybert ac tishmhori.ie mota spesia gy yn sin agos be sesiwn ôl ysio hal yn y ffil hwnnw gy hochtach lwg dia mor tishiol a dia gyfehef fwy'n glor cwydiach da ta bon ag tishmhori nŵ gailtach da fwy imach di y ta gyr achdol ac ybgahali ta toigal y glan la gaelge hochtach lwg dia mort e fe sesin bon yn eich cam e brisbeg ala ffogrych da hwy galen dia
1: Is agata atan chuacht le meidir cliste o ESB Networks Cynnig sŵl e da úsad leihul, hachtanul agus visul legar feidir la dul leis an brais flan atá dírach e gert da da hailach Cudi an meidir cliste lingalier rauan a nís cliste a yanav legar feidir lin dulchan cín a yanav a dro seal glan lectroch in Aiden Clorig la hae cuntas ar lina ESB Networks in New agus foi amach cair da speidir le da veidir cliste dunav dutche ESB Networks, funyu vachar sa seal
2: Tón Realty Sigiri bochtanach lani a laidu agus takiocht fresha a hort a chailig ar in comisial. Tá cuorluch anar siúl madar le luntas nua seachtanula chur a fóil ar vor an tuchar lin a vraha, chun taku le chailig ar in comisial a win lani acu. Tomadi glaca le multi freshen fwy ahraha a deid fi a yeinav ar ikiocht I lasa do cuina a taig lurig aibra. Le cintu gwyl siid ní saluba agus gar fiúan ober a yeinan tu agoni. Is feidr le do chuid tuaramí do legion ar an ober hófachtach seo. Fáilim níos mó agus rhaid a chuid tuairimí roimh an dara lá déag de bhí an bheithimh ag gov.ie /achoru mun chóras lasa ar na hór tugad ag an rhaid cuimirce sóisialaí.
3: Well, is mise cathal a dóil rugú mé in an luaithe agus am mo thonaíonn sliú gá le cé go bliain nuas.
4: An saoirú seo ar ORT Rádio na Gaeltachta creidir an sraith úr cefnaí cinn a an cheadaín ag chuig go mar sin é a dó nar a rinne bolian phobal cefnaí cinn a sílam.
5: Bolam sí siar de mine ebaltar smuid sem a gónaí ar a bhanna casúdú agus í chat amá sa chapan a ra agus tú tílam sa Halló, bríd, ar má tú lórt látni fá lugum agus sí sa tréid písa bag hontaisí Níor fáil iogam a dúrtí agus ó da gléisrí sa wála chan am hóa jibbrúdú. Agus a sin fíir.
6: Is mis is sin am wiligan, leid an tílus mai a glóhaí a tam am hóni an si gráhi la sus a leihid bliain.
7: Cest hói. Just, gibíta te gola iénu, dian gom hóhi gus higlata. Agus bíó amogut a fwaisti agus codíil áfa go mai hígus higlaat. Dúr dunia alam sa lea wain, marúil te tón gúr lárdsna ar skóra harabí. Ná bí túr te maa dó, ná rúha diobra bale, diantegi, ná rúdnia, agus dúr sa a miracle he's here at all. Búr gos bete na rú a han rúd go mai hígus hígl tú sa wala.
4: A han chedin, ag cuig wamatxe a nye a dó.
0: An clár cuimri cín le Damien O'Donnell agus bhí aglaválin aige le cahal macriana in sin inniu ver RT Radio na Gaeltachta freisin bigi fair amach o sin. In eis gwinnt gan na clárachai a bheis le feicol air TG Cair an 8 gan 3 specialta rinniu tafad ar an aigran seo go gan 3 deach tafra ni dolans a gan eil leimni le dimli an agon clár a chelur a leos seach an 8 bheis a sin le feicol. Sgeil ta grána heir an ag leos a 8 sgeil cúchtach fwy cúrsi grá agus íbort le Lín airí mach naideag séideag agus fannaí linn seo freisin ar RT Radio na Gaeltachta be ar neagraí ceol na ansaíní chuistil a líbanis le ceolbíneon na beanna idir a seach agus a naoi. Cilíon de Bórca agus imení chearúil idir a naoi agus a de le Rewrite R&G agus sé cianó cíhain a bheith slíb leis a taobh tuathail idir a de agus meán ithe a nocht. Sna mór am chinsa gon lá neamh míle buchas le aon na thuglámh chuntacham ó thua ó dheas agus an seo a gasla sin neas a bheith sa gair amárach i gleabh sé le tuile fógraíoach míle buchas le chulaghine beú agus bé miscanlí brís go lua mar sin go dtín cheadúir eile weimsú deo go nóidirí bar fad.

An daske jo hola mé John da fort in sin Tom Busby agus cean sin a hanam níomh i ní an píbara secondéir manach agus ní sin as nóárach Tom Busby agus bhíoh sé sin a fóla me chuid ceol ó Michael Kearney agus an dóra cean sin na géh sa bortach nó de gís an de bag cean caitianta sin agus an tóir a go dtíobhann agus na hiontacha méid bísí ceol a chumta faoi na géha agus faoi na gandal go dtíobhann agus steastiad a chostal de gís in the bag port bro in chin we need I know Will Woodson in chin it be Berlin agus Caitlin Finley Ed on vigil agus ceol an deas a cobh agus iad sásta bheith géisteach leis an seanthiol freisin agus cuid bhaghó casta cobh Ed an taifeadáideite bhí siad a géisteach le léidí James Morrison agus Michael Kearney agus Michael Coleman agus John McKenna agus ceoltarí gan tórtin a bheith ar casa dús an chéad seo hall agus roi na taifead go dtíobh an hall America. Well, siad Will S. Hain in his Erbi Willin, agus ta siagal a casa phone mall in sio, leagan allin gan Londov, no the Blackbird, agus siad cion a bhe cha chasa ag an bíbar a cálúl a rinne taifid a hain hirs na blianta Patsy Toohey. Agus eistamuid leis an leagan a tá ag Will Woodson in sio go an Londov, no the Blackbird.

An lúndamh a chola muid in sin ar dús casta ag Will Woodson ar an bí Bailín. Agus ní sin, bhí muid a géisteach le Caitlin Finlay in sin agus Rakish Paddy agus Sweeney's Dream an dóirí le chas si seúin agus leag an chira fórst in sin aige go Rakish Paddy agus chola si sin casta ag an fideléir a sliga hrannu an fideléir cláilúl James Morrison agus hafad James Morrison ag písa sin hir sim níon ní dig tríocha agus hafad Paddy Cronin a freisin ar an vadcair Nín a rinne sé sin fín tidal Rakish Paddy. Sweeney's Dream in sin an dóra ríl a chuala muid hafad an fiddleri Paddy Calorn agus Paddy Sweeney a sin hir sem lín nídeag tríach a seacht agus bí Paddy Calorn bhí sé samála ar cuarsta nérin agus rinne sé tafad ar Rakish Paddy go radio éirin a nídeag carachan ní freisin agus ed an tafad sin hug sé the imlegation ed agus sin anim ní in ní balafarin as a donic sé hain sin Paddy Calorn in sin a nídeag caracha nai. Well, mar dimrata tafid braod ianta ag Will agus ag Caitlin in seo Once Through the Hall an tedal atá ed agus rugu agus tógiu Will ar nó no ároch agus tá sean chúni inis Maine, Portland, Maine agus antórige ed an ceol siúrsiad na blianta agus mar dirma níos túisce bhí tionchoreg le hidí Patsy Tuhir agus freisin ag Michael Carney, Bernard Delaney agus Michael Gallagher agus Rinne Shahin agus Caitlin Taffathana fint tedal The Glory Rail in ianach le Chris Stevens sin hir simlein ávíle agus an ní déag bíon gulior tástil siúl ag Will Himpel Verica a hén agus Caitlin agus bíon siad a casag féilte agus el agus Caitlin ar rugúgus a tógiu a Philadelphia ach dosuas na blianta dyrnacha in nó áurach agus farsí ranganí in sin wain na fitleri braha Rose Flanagan agus a droheir Brian Conway agus chorsin isteachí sa tradisiún a wain le muinti chligi agus muinti nó áurach in sin le chéile agus vi si pórstach freisin in ianach le Mick Maloney agus the Greenfields of America agus fiach si casa ceole ag an St. Louis tenol agus ag an féile Vince Maston and Patsy Tuhi weekend agus ag féilte eile freisin agus cahan si gulioorcha cataman is an uáurach agus a Maston áttig asan si neart ceol. Nis tá písín bag deas eilin seo nis en wei Will agus wei Caitlin agus samór se lachita an seo hain Willie Taylor's March a hugan siad ed a geitian agus ag Patsy Tuhi a chuala siad a cawan sin freisin agus fyrsisna a maluchan don agus tuktar freisin ed I won't be a nun ach tuktar Governor Taylor's March ed sa maluchan don agus captar go bein Taylor vi gest na William Taylor pibara as kin as drahedoha a gunde Louis a chud fwy Philadelphia agus ar a tagar stienta ag Patsy Tuhiro a couple wed go warsha cacht an iwai an dora kianan chin The Harp That Once Drew Tara's Hall an thana mathoed agus kiana a vich a chasag a forlehan hirsna fichadi agus na triachadi an nu aurach agus hafad Paddy Calorn yn cioncha fresh and mushin. Marshall Achini Arisha o Will Woodson agus Caitlin Finlay.

Brána ní chealachain a chualamidin sin ar dús agus órán na trabáine a chualamidin sin bhuatha agus chas sin tóran sin ag an arachtas gomórtas seanós na mán fiche trí agus an ishe sin thug sí leithe an dóraháit sa gomórtas agus mé hepa go méidir go bina an chéad bhéanar sí cansa sa gomórtas sin sir órán na trabáine gasta go hálan in sin ag Brána baló dhéara. In na díon sin bhí muidir géisteach le muintead McCarthy agus sin písa tal a fáil ar chluas go thug sé amach or title The Family Album muintir McCarthy arnu a rugu agus a tóigiu hall a London hasana Jacqueline a chasant ar a gansartina Marion a chasant an fi bwilin agus a nyadog Bernadette a chasant a nyadog agus an piano agus Tommy Og McCarthy a chasant ar an vidil agus rugu iad a London mar dirma agus ba as aidan arnu a gwyd tishmahori huair imirke a sirron a heidin hirs na cuigadi Bheach an nathir Tommy a casa ar a bíbailin agus ar a gansartina agus baas cilvihíl a gunna chláir gósan agus anu bhí antóirid a chuid ceol hála a London agus bhí anaithnir a casas na tí ósta agus eile agus bheach chleachta ag gwein na postioga inseo ag gá fása níos bheach siad a géisteach le lehidí Wharton Burns agus Raymond Rowland, Roger Sherlock, Danny Meehan, Paddy Taylor, Bobby Casey

agus go leor eile freisin. Agus is cuioine chlub freisin castáil le John Kelly agus le Willie Clancy na a thagad is an ól go héadin agus an ob a cordi móra iad sin le na nathad Tommy McCarthy. Thug siad amach an talbam bráise i deanta i chéile agus chualamuid in sin cúpla pórtas Will You Come Home With Me an tarim bhíad Gaetion agus Gareth Barris ceann is chun d'éichlóid in sin na dóra ceann chualamuid Jacqueline ar a concertina Marian ar a bí bailin Bernadette ar a vidil agus ar a piano agus Tommy Og in sin ed an vidil agus tá Me casa cuid ceol anocht, ma iag a meisiad le feicil ag hála London, éna na tagéistach linn a London, bei iche war ceol in sin, the Irish Hooli at the Crown an tedil a thaid, agus be muinti McCarthy a lochid agus beisiad the mas na gultari a veis stáit, agus be an ócat sin siúl, in Jardín an tochtú la déag a bheithav fiche e fiche sé sa Crown Hotel in sin, san Ivy Suite in sin a London, agus ostlo na dorsig a seachtach log, agus bain ceol a tasi ag a hocht a chlog agus bai nearftel a pórstach an eich sin freisin bai Andrew Caden, Conor McDonagh agus Cuilte Morrison an sin bai Sian Reid, The Trad Gathering The Camden Set Dancers agus grúpa óraníha Stocky Bona bai siatsan stáitse in sin ach bai Muintir McCarthy go loidir an agus anu sin an áitir a gúst tógiú ead genna chul ceachtarachab en a gúni in sin in is mar tha Marian agus Jacqueline agus Bernadette Corafúbancha gondeich Lloyd agus Jacqueline and Noran Moore agus tá Tommy Og an a chonni hall a Maston áit sa wil cúpla tach óstege wil hall an chiolar ab hall in sin. Well, eisiau mwyd lobyn nes i'r eisiau, agos cwpa rŵi lach o bwyn i nirysia, Mogra America, nhw mae Love is in America, agos The Milliner's Daughter yn ddor y cewn. Agos Jacqueline yn siar eisiau ar y gansor tîn, Marian ar y bywylyn, Bernadette ar y fidyl, agos Tommy Og ar y fidyl.

An bhil dróite agus Kitty gar a clinking coman from the fair, se bu cad a hain, for sia, a coman from the fair. Sin iad Muintir McCarthy sin own family album agus ceol lámhdó a go badeanta chéile. Chola mui Jacqueline in sin agus I casa ar an gansortína. Agus na teanta bhí Marion ar bí Bailin, Bernadette ar vidil, Tommy Og McCarthy ar vidil, agus na teanta ar rion sin freisin bhí Tommy Keane, sin ar fear céile Jacqueline, agus é sin a casa ar vidil in iar sin, cé gur píbod a bróa freisin agus flútadóid bróa freisin a Tommy Keane. Well, tá good Kayla fad in the dianta nírisha. Cosim with Jacqueline in chugas far Kayla Tommy Keane, Tommy casad a de vlut in nírisha. Tá Marion in cherubí Berlin agus far Kayla Johnny Giles on vadog stáin. Tá Bernadette on vidal agus far Kayla Shud Henry Baina a vidal. Agus in sin tá Tommy Og a vidal agus Evan Chéile, Louise Costello an Musca Ceol. Agus casa siad Port Breo an fáine oid nó The Gold Ring.

An dóir ílinn sin sprín na hícha réir nó Last Night's Fun agus The Pullet an dóir cion in sin Jacqueline Marion Bernadette agus Tommy Og McCarthy in dhéanach le Tommy Keane, Henry Baine, Johnny Giles agus Louise Costello agus iad a Castle London an 8:00 déag an bhí seo. Tá sé nómin éisteach le órán eile agus casamúide agus speisialta go thomas ó maidínta géisteach le ní mélan na slói tú nó na maidir se guífar an seo mélan na slói ach an chlár ar bál maithú thomas agus sulan gúil cholagan eile tá géisteach lein a bain sása as a glór tróna inniuh agus míle fáiltrúb mat se begéir a taid arálin a sinna cheola chugin ag cúgi hína cúgi cúgi trí nó 8:49 8:08 óna sé chundé a na bhir WhatsApp na 9:08 9:32 a cúig nó seol rúfasta ceol bín ag RTE.ie agus míle fáilte rúb a gónaí go dtíobhann agus tá Isabel Fontaine lín freisin tróna agus Bríd Nancy i Rochrún i héin a túr cloisiún ar a glór agus tá Marie McCool lín freisin i dtíorchana agus Martin Breen a gondé an chlóid agus ónó néile héin ag túr cloisiún agus tá Lilis Olida lín freisin tróna i nniuh. Tuk ma dead ashig na horan, agus kuinlich glas an ovid, a chlashis mwy dinir asha. Kao nile, a kasu eg komorta shanos na maan, fichy fichy tri, e nir asha, siin buatoir a chlashis mwy dim leantin, siin i Aileen ni chunela, Aileen sani chalim larry.

Sergeant Early's Dream agus the White Fairy a chwala meidin sin. Virgil Scahal ar vigil agus Ryan Malloy ed an biano. Gus cuman siad ceol fersin arnu, cuman Virgil niar ceol agus cuman Ryan a hen a chwyd ceol agus gadibin fersin agradam o TG Cahad in sin mar chumador na bliana gof lianochen agus ta PC in sin sin a chum Virgil agus gó ríl ni ha ríl agus sport a taan agus in chid sin mit siohikos ríl hugan siad agus Is it a birth and chin tug and chat and nod to O'Leary's?

beisiad gultúrlan ba cadam ó fíoch in sin agus sinéad Fergal Scahal agus Ryan Milloy agus Píisín Wán Ellen Wob, The Hairs Paw, The Old Butch agus Maud Miller.

The hare's paw, the old bush, agus Maud Miller, a cholamid in shin, Fergal Scahal, a cholamid, ed an vidil, agus Ryan Malloy, ed an piano. Tá sé nóminn éisteach le órán eile, agus táimid go le géisteach le Rónán ó Conéile in Éire seo, agus casa sé máide ní haigóig in teaghún. Cean bhíocha casa go dhéad óg a minic fir sin anois na Michael Huarigá ó Ceanáin, Beannacht Téalais, agus siad órán na chas Rónán ag go mórtas seanos na bhear, fiche i fiche trí.

The Melvin Wave agus the Lane to the Glen na chualamhaidin sin agus sin an tanam a thairid Louis ga Lane to the Glen agus sa sin mac dearmad a chualamhaidin sin ed an vigil dóthi Gormley ed a musca ceol agus Samantha Harvey ed an piano agus eistam muidin sin is rís lob agus cúpla porta go bhuain in Iarrasha Galapine ó Hogan an tan targeitian agus sin cion a hafad Seamus Connolly agus sila fáil am Maluchan Roach honnig amach sem léin chóvíle sem léin nídeag agus sa dóiega vi magal rá chóvíle agus dóiega ach nídeag sa dóiega honnig Maluchan Roach amach agus an dóra kánan sin The Magpie in the Tree kán a chúlasid ag Martin Connolly agus ag Maureen Glynn.

Galapin ó hógan agus de magpie in the tree a chhuilimidin sin ó sin mac tíorma de Dóthaí Gormley agus Samantha Harvey. Seo den is pí sin an ráine bhil agus is rinci scibúil atá inseo agus rinne James Morrison is dóilim tafa de seo Hall America ar Lipéad Columbia. Agus casa siad ríl in the ishin, cáin ar a Dr. Malloy's favourite, agus honnig sé seo, chafad a lohob as tafad le Michael Coleman, tafad a dianó si cargo sem lín nidiag caracha. Agus is cáin a fersin a chasach fidelir ligi Joe O'Dowd gomini. Mar sin a grónu agus Malloy's favourite.

0: RTÉ, Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géiseach le an 8 FM, in is an cláir rírá ar Arna G.

Ní gap a chur tús le clárin hí anocht Palestine an taine matéir an cinsin agus an tóca ón album nu a hanag mac a díra miúhin fíinean. Sin a chur tús leis an clár war géadfáid se stia seo é Cillian de Berkelev le ríra ar ar na dí agus tamar ráistríst mar as greg i cian ar a cleg le scoihin cioil ó cart efigil na hern. Níar da chat ar an clár lehidí bela cé nu a can Ella Langley agus go leor lór Ella ar an chinlas da ógum. Cumaila sin Olivia Rodrigo agus Seamus, cidget a gore in sin, well, an seo hama dhíf nís mwile an sin clár. Agus, ban cio thar a wain, nár hul mwj mórn wihí le cúpla blíranus a vairinia, ta si ní a wain a gish wans oran nua an jir a shatnia seo, ach album nua ar na bakin a ki gahin te hinta lua mar sin, ba ma gansha dhíf fa sin nís mwile an sin clár fasta. Níart ela in a mask a seanas jir a somber agus humrekar ar arnagy.

na sí coppla oran da chud héan agus an sin clúdaon sé na sí oran eile a hatnéon leis na leha mar sin. Bhí Olivia Rodrigo is tí sa stúdio agus rinn sí clúda ar oran da chud Seamat When a Good Man Cries. Tá Seamat ar bhain na meice ar nua agus tá sí nné curú ó thuairiste Olivia teacht amach faoin punta a d'éir sí. Mar sin ag lebh sin a cluisteal ar lína anois díra a go fála teacht Bruno Mars ag teacht in Ís Florence Road chomh mai a seanais díra Olivia Rodrigo i haon agus drop dead ar RNG.

0: RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
1: Tá sé bigéisioch le RTÉ Rádio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuathail.

0: Supernatural. Supernatural.
1: Supernatural.
0: Supernatural.
2: Supernatural.
1: Supernatural.
3: Agus tedal on aráin luitans an cúpla bailte sa Supernatural a bheascán Planetarium buinte on album Library Copy Do Not Remove Canor de chuid Revenge ar Erlipid Revenge International de chuid Discovery Zone. Chíquín an son hosnímar le Alphonsus Indigo le Flight 505 tafada sa bhliain 1986 ar fáil níis ar maliúchán Isol Cultura volume a chi de chuid Luke Una ar Mr. Bongo agus na sóli ar an gansan on an album or Tilt ar fáil ar Bandcamp fi Church Andrews agus Matt Davies Lynn agus Shepherd on Tettle Earnrian. Seo, an teftó hile cianú cibháin tránú na dé cédaín is géisach le ortaí radio na gailachta. Chun inis ó album isiach ag an déir seachtana, album úr le Boards of Canada in chiad album le cuine na gatúa siúd Inferno tedlan album agus trúmi clústan rian Narracha.

Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama.

0: na géisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Be géisioach le scunda céine gon chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus ééis mu duine sé an glár idir sinníir. Chréile an choláir se hána, ní féidir tangolíonna se glár fé láid, chuir se cosa suirt agus ní léfar de heachtaracht.
2: Tá se 16 méid é chu sinnaí statú géisteach le idir sinníir.

0: Aráirí éiad maididim tú géad fáil tipim si mí heó thula chuneal cúlaidir le bunis go mé se ceú héis é de. Maid an sacht ruama an taobh se tíide agus tína samúte i gceala a bhhailhairt a chana leadacha. Feice mór lín éidir go beh chutí suas le chuna dé go mór an achad. Acha tá muid techa dhéanaim é dús a chu déine bhíán ó chamórtas pe na gaalteachta agus mu techaí bhhaile fála go an choran a cean dachar tá siad chu dí thuas nóna ngálacha bacha mar san féin bhí an te seachta ná agus cóirdachas ce me cóirdachas íonna le muid chiil chatha a lug agus chaúne ar a láh nó chu seco in grúna de seachta na bhí se leacíach thcííon agus chaúna thusan th a bheith cabrach agus chuíoch gogus íon maintecha i lug. Nó is iniu atá scoá íán scoile atá sí na scrúdaíhé na háteiste agus a testa sóisií agus gonéirí le chaach necap agus telas séidir le bíanais a chur níhéal agus bé ruta cí le fáil ag chaganí cha bhir mecha te leúna dé agus mar deime maionna si buíhéal telas eile is féidir íon agus mu go bh chora a chaganna go deóg atá dína scrúda chéanais a se go cheanna caiicíise nó mar sin. Achalár an leniuh du nu go efikí pleinál a teanga fórum chu se aige an pleinál teanga as saróil sin a gaiideid bei muid lácha hena suíhean go planú médín. Bei muint si an nachra é de cham chuirt gona mar an teachtain se thugain agus iad deanana bhide híomhannaí seandáíota. Bei muid láirt faoi ranaí táin le gáile speisteúideach é chostas ísisiil béidir nó cenaráí nó cin háitichaí a bhéach daine a gáil be mu láirtmhí sin é bailíbeg ithe ólas faoi hiiche fála a ggur chu ggéal agus padchréla nó faoineog. Mu láirhí sin frisin éiad Balbeg. He sé lugannis idir seo agus ceú hééis dé agus a gáhlúdach le túta maichain go le tuchaá an peilehharna na farbacha é maidid sin frisin agus maitainsaí meige sinnais antam sin nó maitainseachtaach a í an chláir é maididsin sechéad na bhelaí le goil deaghlín.
1: Buimhrálinn pluistel web, náid a hata híana hacht sé sé cúige cúige dódó. Nú seoltéigh sa cúige híanana cúige cúige trí agus tín cinnte RNAG a churibh de heachtaireacht. S féidir le tríosta chuide idir sinníar ag RT.caí. Agus ars na séchanda, seoltéigh ag 8:88 agus chuir RNAG rib de heachtaireacht.
0: Tá somuid é maidid sin inis le cuasaí pleinál teanga agus tá beanóg as muneochan ó ghchas níomh ní elbhe tá si tasí a gabbuid mar raficich pleinála teanga go seaige agus tá nó níomh tá sílumm é an fón éiad maididsin. Ceú tú níomh?
2: Tom,
0: come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on,
2: come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come
0: Sin ghé ghé d'arla dhomsa. Sin ach i wul mwyd i wusa tá dríach dal hiddi na chun yolan. Ar dyn nhw, diach tu ag gael sgail inni, ar nhw, ar dyn nhw ra speis sy'n eil gael dofi tu, o fi tu an og?
2: Ni ach i mi chwyg gael sgail, ach drasyn mi ar na clas ti saira, gach saira, so fi sim ag am i gwni sy'n gael gael, agus la mi rai leis na speis sy'n le lyn mwchema, ar an olsgol, agus ma wastrif, agus mair sy'n de, is even lom an gael gael, agus fi i gwni fi sim ag am sy'n gael gael, agus fi an ta arm gair an deis ag am, rastlir na clas ti saira, agus tahiwe ag am i. So gael sok, agus leis an tanga, so cairis sy'n gael
0: Agus cen áit sér a tóid na cholaistí gailge?
2: Húi me go Rossaville, bhí si sin íngo, bhí si den scoch. An spidil, bát na conacht, bhí me ein mar búntor. Bhí me gondi na mí chomá, so bhí me ar fud na háta.
0: Fortú na canón tí ilug, Marsin, fyrk tú sos na chalachoid gan na canón tí? Nú chod is búakam?
2: Sin é go dtíireach é tá níos mó plachta bhfuim ar chaúns óla ach tuí sé sin darnóig.
0: Agus chuidim go chatú tamla sinna ag an olscoil an gáile fisin ará?

0: leh sé nuí a
1: meidíáte rub dunneh agus chavé de tá mar sechamín chulganna fóm. Agus nu bhíim se háte a teitchaná agus na réicim Johnny Warín ballar Johnny Feeney Headington bhí a fólam go leorhhaid Skyti. D tú brein sé a dúmar a freisin, mar se plé le béine mar chuin níhíon mór an leráig.
0: Naimi le garú brein sé dúbar. Chaile leit agus dín go réile te bhín tú a chu crocha sin agus tu gaiile go tíí.
1: Mar seo crochann si David agus cloch Bradley le chéile.
0: Crocha ballar. Tí leit tead seádócas an sin agus a látain faoin tar sin se hút á nachréile chuna dé.
2: Tásrá teocha í nach déimis íontaúilúná a ling.
3: Me aga sinnig do dtíine
4: Chá í ógat a bhin
5: sé máid me geala se go mai.
6: Ní an bhhaithhir na soms mu ceara mu ná mu sin ná natáire a chuirú sin méid.
0: Bhí tú ná pe chuí chuúta bh cíhí.
7: Ar manáí a chuneal.
0: Común pelle chéil chomáinna binan an dúta tá bhhar lista bis seachnaige se.
8: É chola chalachránóí bin mar caiinsle deidir fóil Calmam, Tá si ús trna le na mrá. Calmam, si hó a trna tá sí cruniú le na mrá, Tá sí cruniú leis cosiste.
9: Aach ag deire an lé ceap an ggóil sé tota cumá go bhfuil géalgan na háte agus teanga na háte agus folór na háte in úsáid go háúil.
0: Tá faanna idir sinníir a réitach leá le teisteil agus muidir túús cuat a bhhain sa WO. An tochtú lá go tín dar lá dé go bheitheh bemúid i mó agus bud a teisteil é fud cheantar aris. Bemúid i mai a bhéal bhaidead i ceantar chearú haig agus airú túúmid cuat é thurad siar. Bemúid i córa le muointe i cheantaid agus sú le neart spprí agus ceir bhain frisin. Sin idir si díir i tíochttas mó choáidzin ón tochtú lá go tín dar lá dé go bheitheh ó cheú an nuí go dtí cearú se dé. Néhhanm, Tá muid fáil fa réad eala chu muúid techa dúnaá, agus bud chuine bhil go mó cear chu neos muid techa be idir tú acha cechar. Teachta techa istecha teo spiáheith géisteach le seán agus telas agus seannachcha sa teige a na háitichaí staúil agus atá go dhan neartóig ag seán. Acha gohabid teisteil inna sé ríéisisteid bhelach mar sohí sa muid inis na fiána coppa seachta na bhés na scala í dúnta éanús bei daine i ggéara a gáil a náitichaí bítí se go leánlaché láú le láú hí seachtain agus dhíon vín gé gaiúidir hútta náitichaí agus mar na charú, ní sééis gaiisi sin íonna salátainniu agus a costas a bhhainins leis acha tá Petra níchannéla tá sí teici se siútío go dtímúid é maididzin agus na mar a go íá agus na háitichaí á agus cha leóta fáitte mácha ce bailarcha. Ceach dú Petra se?
10: Tá mé intra bhí a suhéin?
0: Tá go maiúnis tá go mai. Tá mai ceart so hí sa méid nach chun tá daine vín gé bech le hí lá dú le hi Copla láú le hí seachtain ach maid ben sin ní chééis ca sin íon sa látainine bhil fiúháin mas bet a gimach testa bréin nó bet bhfuil bertúsú gasú dí nach lapa.
10: Ó a chuúne sóid tuair semach fin costa sa le parkal fi láid. mé gaiil le haíar a meis si chepaineach tríhúir a chlaig agus hí 6 euro caiitam. Ke bei kinti go botuna vi an í he, so ta me gandina írugta samach beidir, ta me gyrga gaila, ach beidir belg kinti sé in síra vi an lögol gaila, sveir leta an keredó kereho gal na rúd kinti mar sinach, fekstum go kertu ni vi a dýru er átichi ille lai lámach, lish glán, mas feidilin choripa, kus a jöna er velg ní síra. Kus vuz ekki da hein is minik, nara heins tu átki mar sinu gabinna na kuivni is fár, vi sa gásur, nís múna beidir gal sér, gal Cáirí d is mis smáin bheh le sipa go sipa ach tá se fáte dtíir go réidir le bheith go leach le lei agus ná bhfuil me faoí beidir coppla mar a go áil go bhicead ar a siad beidir le é roiimecht le lei le burt tuis mar ís burt chaú a bur.
0: Agus ceúsáte chuí chunig túlas fetra sinú ceidir na háte chu is mú dúsúnta sop.
10: Well, Bhí tálóisiúil tá glóirisiúil go na mar sa mit chepa nach bhfuil tá glóirisiúil siar cetar chlochan cloch na rún, haag mai tras na ceanínála i go siúlaide bhí an ó híomh na sio go go cheapma gur se an deas hir gloch na rún agus siad a bhí an na siúlaid thearta cear chu cúg nóid si an eisce tugtar mápagat, gus feicú na háitichaí ar fad siran. No, tuigim go bin gasúir ní slúach de mo chalá go hálain níta bhe átí siise sa siar bailach sin. Agus freisin Tá an bus seo is a gar a ruaa rinne me gróirtide seach sinna céad trí a dó. Gus fágann sin ce ruúa tíhir sa ló le sé maidid den ní bheith deidir na cean leh sé is bhí
0: tú le féine a heú.
10: Le deanna mé sé híéag agus deanú me an trí ach ní tí fi leis rís gotí le se hochtta maididir rí se le se híon agus chugan bet fíchit eich sé trinóna. Ag sen si belcha fáad siir gbalich néla, ta tún an gala rugas galaes nó ebe kitu gara iena. Ag sa sa chasir ni rashi ach ab chúg euro le ticket filse.
11: Chúg euro? Ase gaf hurua siir gbalich néla?
10: Ag si euro gásir, ie, mar ta sa... Sinnefagúl siad a gera, sinnefagúl siang a mei dyni gha húsad. Ag sgeam agus eitach mar anoi ta

0: tan gá tanna siúna hir sin idir caiplagus gaiir agus chur hort be cos sin tanna siúlaí an agus freisin bhí me caiint le teachsáisiún hir a gglochan agus tá picúlan a chu sin hirán agus Spáin siad golóir go scona gráúir hir an agus se sir an eis go cum mar tú fiúáin fánach san osstan a tan an galáin gus brenn ar Eins gunnan. A ni vesna vågur til dutse det fær her til kajkjene til sjekta nyele. A ma hun ikke psul er si vidjelin til akko. Ach, så sjen sier han eiske. Så nå til vega gale, men du gale tjen katorol sjekka smitt, så gus katorol elvris, katorol
1: kamikdans.
0: Katorol kamikdans. Men du sjer sjer
1: sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer
0: sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer sjer Because the ticket had €3. The ticket to Derek Ryan, to Pat Short, the team was in here. Le dinne fásta se idir 80 cuigagus fi hi cúg euro an dunne sin Bailey amháin.
1: Sin is gontáir a chadíine ar gontáir dorfa na lia. Sin
0: tu tu caint fi beidir brodán nu tu tu caint fi beidir strúsin ar tu mar sin. Agus le gásu tu caint fi 9 euro. Agus sin just, you know, scalog agus beidir sicín. Agus a chinni tu caint fi eintioch Anu kachet usat jag kogas len belik du kan fi Emil sjuka in att äta. Så tassam ni mycket hän I slurin med picknick couple of weeks kamera och mina kvinnor kan fi picknick ni småna kan fi belen och komma tjeka. Så komma till den bergen I tajt och chansi mer all men det var det inte vi gör och alla picknick. Och sen går du själv så köpa. Det var du här aber share bella hat och du själv köpa. Då kör jag en roll ni 6 euro kan. Mm. Mata tart 6 euro kan. Jag kallar 6 euro. Det som går kutjaka så ska det 8 euro. Steg annar, you know, tato så var det 10 euro. Det var euro en kan bagnar. Nu tjaka ni hårda hårt på och sen kutjak sent oss kien sin rist. Jag hårda jaka jäppas så. Så tja fad.
1: Spöga med var kärlig att göra mig det euro och nu.
0: Mat an tart beidir áir hin mar be cena gur se cena gur siú go háirí le sní an neart an gas réin ús se a siúpiad go a súlais. So dom is dhéana a fic na céin agus a chéar a róla áil agus an líomhais nún sicín úd cin a bheit. Be sé dionnta ar 10 euro. Se sin go má. Os é éidir chur hópeúgus, mai cinnta sé d'it smáil a hána hin. Mo ní le teach nach chula líomhais nún sicín úd cin a. Cos sin bhí mar caint fé is an gin gaigh an na multipack se na cuid seúil go lóra go bháil. So tá an mála chu sinál ar 10 euro cuig a mála déitosá le 10 euro cuig sa sicín uach cín a cuistehan. Agus ní an a mála be chuirt le éta sin sa chur steachan. Go sí áit cinnt agus bíach raicigh na gasú ban se dá sprí is picnic a bheith go.
1: Agus stoí a bhealach fe tuisegus mu caiint faoin bicnic agus an rudra se anna caiint sin sé bálaid agus an cultúr agus an éideach agus na nadí hiúr se an deam se háart. Stoí sinna buíine an stíl bhí chaú agus ní mar caiint na gaiú sé bicnic acha na d bhíchtaí na bhí sé gopaid ná chuí agus mar ní se go déas go dicech gaiúid. Gwyd ychyd eich nŵr o ddeisio ffwrsion.
0: Sa diodd efe brenn o'r hart agos fe ffôl am ffic dwi yn y cynt, dwi ffic dwi'n y cynt. Mae'n ti siach y mil yn ydw ffic alwch o'r gwni yn y ffôl yn ygos. Yn ein ti'n cael chyl, a'n eil o'r eir. Gos rwyd o'r oen ffwn i, gos, wsa, da mi siap gwmwyd cynnal un na chwl mwyd bygu i'n ordnos o'ch mar gwni, mar ffic dwi'n y trancher o'i hagos y siach agos bi'n ffic ni cain ac o'ch, bi'n si yn y bintsi sy'n gich i lob. Na mi yn y eir, bi'n cawr dyn ac o'ch So plwyd tani mach, ac os y tu y lec, gynt oed, gysydd y gillio. Ian yn wydio sy'n yna, ian yn yna.

0: se bhgéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Bgéisioach le scon de céine chun chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muide na seis an gláir tabarí cheol.
2: Chun sa tagadh ar maidin na seis an gláir tabarí cheol is mise cí bhí nó sé.

Fáiltas fethe díon na mirise beag ceol seo erad aga míad tabar a cheolis me se cíhíon á sé agus is mór gom bhúr gólóidir in de scahal agus Eol Anderson Well snéad a bhí le clas ar géadrian ar maidna nuam agus nimínica gheofá an banjo agus an torgán bé le chéile ar album ach snéad tagat ar the Dark Well cean de thar isiúntaí na bliana fethe agus a fethe cúig agus gradam brunt ar dá réir sin cleachan airgid agus an díleachta an dáfort a chulmiru enda agus ó Eol agus beag enda ríiste in Michigan agus é nénach leis an na Brock McGuire Band.

An Brock Maguire Band, Paul Brock agus Manus Maguire agus sin sa grúpa na daunta Endis Gahal agus Dennis Carey. Tóca gom an album Green Grass, Blue Grass agus anna íchultóri na daunta en an album sa Ricky Skaggs, Aubrey Haney, Brian Sutton, Jeff Taylor agus Mark Fain agus mar d'eirse ar chlúdach dlu iasca Roots Music from Ireland and America. Well an nuhig se cinta an dárí le chóla marna Tom Ward's Downfall agus Lucy Campbell's. Se áraní agus cultóri a bheg ar stáitse idar Arna Van Rose a gairn na Galí is tíhid a sáhan se chuin mar chuid an Galway Folk Festival a bheigar siúl an na deir seachna se chuin a gair na draf. Mar inna cáolíf, Don O'Connor agus a Jerry O'Bernig sin tárán dearg mar an dúin á rán chom Danny McAtee hig mnach déilis fuisúv fuistina.